0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, piecos, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Uldu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāda zibens man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad, nu neietos kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad, jā, viņš rūpēs par visām lietām. Es pilnībā pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: tas būs dzīvs, tas būs glābts.
1: Es esmu uzaugis baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tuvojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrbērns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, ka Gārins ir uzlidojis kosmosā un tur nevienu dievu nesot ir bijis un redzējis. Es atceros, ka mana mamma teica to izsmiešanu un tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk manis mūsu dēļ, kā ir tas, ko tur varbūt skolā saka. Un tas man iedeva mieru, viss man bija vienalga.
2: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Laikam šis kristīgais radio ir ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Tas vienmēr klausoties gribas smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Ne? Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusaudži, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusaudžiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kuras atrastos. Man viņš skan šis radio un tad, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 90006911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā, jeb ķermenī, dzīvoja dzīves ar ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upuris svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: vai tā kādreiz nav modernā pasaule, vai te nav modernais cilvēks, kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu, pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk, un lai tu par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klavē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Gaidījums, kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā. lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Iļģu ciemu, uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, visi krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaina.

0: skatos, kāda raidījuma man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi, un Kristīgais radio arī ir daudz mainījies, tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā, un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!
2: They said I was crazy.

Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica,

0: Dieva liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā. Tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmata ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: viņi ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņi arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es spilgti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts. Es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Un es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav. Ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

stay in connection with your spirit and your love, God.

0: Apostoļu darbi, 9. nodaļa, 32 līdz 43. Jēzus pavēra saviem strādniekiem celties. Apostoļu darbi 9, 32 līdz 43. Pēteris ceļoja pa visu zemi. Viņš nonāca arī pie svētajiem, kas dzīvoja Lidā. Tur viņš atrada kādu vīru vārdā Aineis, kas 8 gadus paralizēts gulējis gults. Pēteris viņam sacīja: Ainē, Jēzus Kristus tevi ir dziedinājis, celies augšā un sakārto gultu. Tas tūdaļ piecēlās, un tu redzēji visi Lidas un Šāronas iedzīvotāji, un viņi pievērsās kungam. Jafā bija kāda mācekla vārdā Tabita, tulkojumā Stirna. Visu mūžu viņi darīja labus darbus un apdāvināja nabagus. Tajā laikā viņi saslima un nomira. Viņi nomazgāja un guldīja augšastabā. Tā kā Jafa ir tuvu, Lidai mācekļi izdzirdējuši, ka Pēters ir tur, nosūtīja pie viņu divus vīrus ar lūgumu: nekavējoties doties pie mums. Pēteris pieķēlās un gāja tiem līdzi. Kad viņš atnāca, viņa uzveda augšistabā, un līdzās viņam nostājās atraiknes, kas raudādams rādīja kreklus un drēbes, ko Stirna bija darinājis, kamēr vēl viņa bija viņa vidū. Pēteris izsūtīja tās visas ārā, nokrit ceļos un lūdz Dievu. Tad viņš pagriezās pret mirušo un sacīja: Tabita, celies augšā. Un tā atvēra acis un ieraudzīja Pēteri piecēlās sēdus. Viņš tai padeva roku un piecēla kājās. Pasauca svētos un atraidnes, viņš atveda to viņu priekšā dzīvi. Tas kļuva zināms visā Jafā, jau Jofē, un daudz sāk ticēt kungam. Jafā Pēters uzkavējās ilgāku laiku pie ādmiņa sīviņa. Sidīvu gads. Āmen.
1: Dear congregation of our Lord and Savior Jesus Christ, Jesus told his followers that after he ascends to heaven, he would give the gift of the Holy Spirit and his power would be seen.
0: Kristus Jēzus saviem mācekļiem pirms uzkāpšanas debesīs teica, ka viņš neatstās viņus viens, bet atsūties viņam svēto garu, un ka svētais gars būs ar viņiem, un viņi varēs redzēt, kā svētais gars un spēks darbojas pie viņiem.
1: This witness to the risen Christ would begin in Jerusalem and then would keep radiating outward until it reaches the farthest corners of the earth.
0: Viņiem mums jāliecina Jeruzālēmē un visās pārējās, kā saka, pilsētās, pat caur apaļiem tālāk un tālāk.
1: As the witness spreads, there is the accompanying power of the Holy Spirit.
0: Un kā liecinieki turpina liecināt, to cilvēku liecināšanu pavada svētā gara spēks.
1: Because that Holy Spirit would perform miracles that testifies to the power of the risen Christ.
0: Jo svētais gars darīja brīnums, kas liecināja par Kristus Jēzus, par viņa spēku.
1: After the martyrdom of Stephen, a great persecution breaks out in Jerusalem.
0: Pēc Stefana nogalināšanas liela vajāšana sākās Jeruzālēmē, kristieši sāk vajāt.
1: One of the leaders of the persecution is Saul of Tarsus.
0: Un viens no šīs vajāšanas līderiem ir Sauls no Tarsas.
1: And then the witness of the gospel spreads among the Samaritans under the leadership of Philip, Peter and John.
0: Un šī vajāšana rezultātā kristieši bēg un šī liecināšana izplatījās Samārijā, viens no viņiem Filips.
1: Then when we come to Acts 9, Saul of Tarsus is on his way to Damascus to arrest Christians.
0: Un 9. nodaļā nonākot, mēs sastopamies ar Saulu, kas dodās uz Damasku, lai turpinātu vajāt kristiešus Damaskā, Sīrijā.
1: But instead, the Lord Jesus Christ arrests him and enlists Saul, who would become Paul, in his service.
0: Bet tā vietā Kristus Jēzus, viņš sastop, svētais gars, viņš sastop, viņš atgriežas pie kunga Kristus Jēzus, un Dievs viņu ieliek Jēzus armijā, Dieva karaspēkā.
1: And then Luke, under the guidance and inspiration of the Holy Spirit, records the stories we've read this afternoon.
0: Un tad, tālāk mēs redzam no 32. pranta līdz 43. Lūka, kā liecinieks, kas ceļoja kopā ar Pāvelu, apraksta šīs liecības par šīm dziedināšanām.
1: Acts 9, verses 32 through 43, Jesus commands his workers to arise.
0: Un no 32. līdz 43. pantā mēs redzam, ka Jēzus pavēl saviem strādniekiem celties augšā.
1: Notice first the power of his command, then the objects of his command, and finally the need for this command.
0: Un pamaniet, tātad, kas šis pavēles spēks, kas ir šis pavēles objekts, subjekts, ja tas, kas runā, objekts, kam tiek teikts, ja? Tātad, kāds šis pavēles spēks, objekti, un kāpēc šī pavēle nepieciešama šodien?
1: The focus of the story shifts from Saul now to Peter.
0: Un tagad stāstā, apustuļu darbu stāstā, uzmanību, lasa lūka mums pievērš uzmanību no Saula, no Pāvila, kas atgriežas pie Pētera.
1: Because after the conversion of Saul, then a great a period of peace is enjoyed by the church.
0: Jo interesants notikums, ka pēc Saula atgriešanās, tad neliels periods, miera periods baznīca viņa kaut kādu brīdi netiek aiztikt un vajāt.
1: In verse 32, Peter goes out to visit the various churches and to visit the saints.
0: Un Pēters tad 32. Pantā dodas no Jeruzalemes ārā, lai satiktu baznīcas svētos.
1: When he comes to Lydda, he finds a man, Aeneas, who has been bedridden for 8 years.
0: Viņš sastopa tātad šī Lydda, vīru vārdā Aeneas, kas ir 8 gadus paralizēts.
1: Now, it doesn't explicitly say that Aeneas was a believer, but almost certainly he was. Peter is going out to visit church members.
0: Mums netiek skaidri pateicis, ka Aeneas bija ticīgais, bet izrīzāk viņš bija jau ticīgs. Un Pēters dodas apmeklēt draudzes, ja, vizitācijās.
1: Bedridden for 8 years, I can hardly imagine that.
0: 8 gadus jau piekalts pie gultas, man viņa rūta tā iedomāties.
1: I knew a lady in the United States who was bedridden by a kind of arthritis for 35 years.
0: Es pazinu sievieti, tam es esmu valstīs, kura artrīta dēļ bija apmēram piekalta gultai 35 gadiem.
1: And yet if you met her, you would be overwhelmed by her excitement as a Christian, her warmth.
0: Bet tad, kad tu satiktu, tu biji pārsteigts, tā vietā, lai sadargātu cilvēku sapīkušu. Rūk, tu redzēji priecīgi, Kristu priecīgi, iedrošinoši, tu patiesi vēl gūvi prieku, tu nāci dot prieku, pats gūvi prieku.
1: You know, sometimes we put so much emphasis on physical ability and activity, maybe too much, that when that's taken away or lost, we think, well then, of what use am I?
0: Kādreiz mēs uzsveram, varbūt tās vienmēr uzsveram fiziskās veselības nozīme, varbūt kādreiz par daudz, un ka mums to atņem, nos tam esam iznīcināti.
1: But the Holy Spirit can use anyone and can steer those kind of people into ministries of prayer, advice, encouragement, wisdom.
0: Svētā gara darbā viņa uzdevuma veikšanai, Jēzus izmanto dažādus cilvēkus ar dažādām fiziskajām stāvokļiem.
1: Peter finds Aeneas bedridden. To whom is he ministering?
0: Un Pēters sastopās ar Aeneē, tagad viņš jau kalpos, viņš ir tātad piekalts pie gultas.
1: If he was ministering to no one, that is much more a problem than being bedridden.
0: Ja viņš nekalpot nevienam, tad būs kaut kāda lielāka problēma.
1: Jesus doesn't want any of his servants to be without joy and without service in his kingdom.
0: Jēzus negrib, lai neviens viņa bērns, lai neviens viņa bērns nebūtu bez prieka par Dievu ķēniņu valsti.
1: So Peter speaks to Aeneas the command of Jesus in verse 34.
0: 34. Pantā Jēzus runā Kristus pavēlu.
1: Aeneas, Jesus Christ heals you. Get up, make your bed.
0: Kristus Jēzus tevi dziedinājis, celies augšā un sakārtoja, paņem savu gultu.
1: In other words, don't be wallowing in self-pity if that's a problem. Get up.
0: Cīmēr ar sakot, nevaļājies žēlūdams pats sev cilvēks augšā.
1: The resurrection of Jesus Christ from the dead has happened. That power is now let loose in this world.
0: Kristus Jēzus ir augšām cilvēks, un tas spēks tagad ir atbrīvots pasaulē.
1: It's amazing that the story of this healing spreads, and many turned to the Lord and believed.
0: Un interesanti, ka vēsts par to izplatījās Lidā un Šārons iedzīvotāji visu līdz un pievērsās kungam Kristum.
1: About 16 kilometers away is a seaport, Joppa.
0: Apmēram 16 kilometers no Lidas ir osta Jaffa.
1: There were believers there, and one of the believers is a woman by the name of Tabitha.
0: Un tur bija kāda mācekla, tātad ticīgajā vārdā Tabitha.
1: Now her Greek name is Dorcas, which means gazelle.
0: Un viņas grieķu vārds ir Dorkas, kas nozīmē stirna.
1: Possibly because of her bright brown eyes.
0: Varbūt tas, ka viņai bija vienkārši gaišas brūnas acis, mēs nezinām.
1: She's noted in the text as a remarkable woman, not because of great intelligence or social standing.
0: Un tekstā viņa ir īpaši izcelta, ne tāpēc, varbūt, ka viņa ir īpaši intelektuāls vai sociālais stāvoklis.
1: What does Luke record in verse 36? She was full of good works and acts of charity.
0: 36. Pantā mēs redzam, ka viņa ir pilna ar labiem darbiem un žēlstības dāvanām.
1: You might say works of love and kindness for the poor, especially widows.
0: Jūs varētu teikt, ja tad viņi īpaši gādāja un palīdzēja nabagiem un sevišķi atraitnēm.
1: Maybe Dorcas herself was a widow, we don't know.
0: Iespējams, arī Dorka pati bija atraitne, mēs to nezinām īsti.
1: In any case, widows were some of the poorest people in the land. If they had no family to care for them, there was no government aid at all.
0: Atraitnes bija viens no nabadzīgākajiem. Atraitne bija tāda, kurai nebija vairs ģimene. Un, ja ģimene nebija, nebija, kas rūpējās, jo tādas valsts sistēmas kopējās nebija.
1: So, they could be very, very needy.
0: Tātad ļoti liela nabadzība varēja būt šīm sievietēm.
1: But what does Dorcas do? She fills her days with the sweet spirit of Christ, sowing for the poor.
0: Bet ko dara Dorka? Viņa savu dienas piepilda ar svētā gara saldo smaržu. Un viņa, ko viņa dara? Viņa ada un auža drānas nabagiem.
1: She surrendered her humble life to the Lord Jesus Christ and gave herself to his service in Joppa.
0: Viņa pakļāva savu pazemīgo dzīvu Kristu un atdeva kalpošanām sievietēm Jafā.
1: Now it happened that she died, and the body was washed, according to Jewish custom, in preparation for burial.
0: Tātad atbilstoši jūdu paražai, tad, kad viņa nomir, ķermenis ir nomazgāts, viņa sagatavot ir bērēšanai otrā stāvā nolikt.
1: But they hear news. Peter is not that far away. Just 16 kilometers away, Peter is.
0: Viņi zird, ka Pēteris nav tālu no viņiem, 60 kilometri.
1: So they send for Peter, he comes, he goes into the room, and there he sees all these weeping widows and others, friends of Dorcas.
0: Pēters tiek atvests, viņš dodās otrā stāvā, redz, kā šīs atraitnes visas raud un vaimanā par Dorku.
1: This was sad. Dorcas is dead.
0: Tad vēdz šī sieviete, kas visiem palīdzēja, ir beigt un visi vaimanā un raud.
1: No more good works from her, no more sewing of inner and outer garments, no more words of kindness.
0: Vairs nav šo, vairs nebūs šie laipnības vārdi iedrošanai, vairs nebūs šie audumi, šīs drēbes, kas tiek austas, gan virs drēbes, gan apakš drēbes.
1: Peter now does something that he saw Jesus do many years before when Jesus raised the daughter of Jairus.
0: Pēters redzēja to, ko Jēzus darīja, kad viņš Jaira meitiņu augšā cēla.
1: He dismisses everyone out of the room. He gets down and he prays.
0: Viņš tagad dara to, ko Jēzus, viņš izdzen visu sarā, tad viņš sāk lūgt.
1: So that the miracle is going to be the power of Jesus' spirit. Not Peter's power, Jesus' spirit.
0: Šis brīnums būs nevis Pāvils spēks, bet Kristus gara spēks.
1: So he says this command, Tabitha, Dorcas, get up.
0: Tad viņš saka, viņai pavēl Tabitha, jeb Dorcas, celies augšā.
1: Her eyes open, she sees Peter, and she sits up. He presents her then to the crowd of people outside. Just as with the raising of Aeneas, so too now with Dorcas. Word spreads, and people come to faith in Jesus.
0: Tāpēc kā Aeneja gadījumā arī tagad vārds izplatās un cilvēki sāk ticēt Kristumu Jēzumu.
1: Now these are nice stories, aren't they?
0: Šie brīnišķīgi stāsti, ne?
1: What do you do with this?
0: Ko jūs ar tiem stāstiem varat darīt?
1: Why does the Holy Spirit direct Luke to record these stories?
0: Tāpēc Svētais Gars mums liek pierakstīt šīs rakstuvietas.
1: Aeneas is raised from a bed of paralysis, and Dorcas is raised from the dead.
0: Ananijas ir piecelts, jeb ziedināts no paralīzes. Un Dorka tātad ir piecēlusies no nāves.
1: Remember, these are miracles. These are signs of the presence of God's kingdom.
0: Atcerieties, šīs ir zīmes, kas parāda, ka Dieva ķēniņos cik klātesoši.
1: These are true signs that Jesus is alive and well, he is the living king.
0: Šīs ir zīmes, šīs zīmes parāda, ka Kristus ir augšām cēlies un ka viņš valda.
1: The power that raised these two people was the Spirit's power.
0: Un spēks, kas augšām cēlis šos divus cilvēkus, bija Svētā Gara spēks.
1: The same kind of spiritual power that raised Jesus when his body was in the tomb.
0: Kā mēs to lasām arī vēstulē Efeziešiem, citur, ka tas ir pats Svētais Gars, kas augšām cēl Jēzu.
1: The Spirit's power is resurrection power that gives you the life, the joy, the purpose for living.
0: Svētā Gara spēks ir augšām celšanās spēks, kas dod jums spēku, prieku, iespēju dzīvot.
1: In the kingdom of God, there is life and the life-giving spirit. And outside of that kingdom, there is only death and decay. You see, Jesus has the keys of life and death in his hands. He can speak the word and people are healed. But on the second place, we have to take a closer look at who are the objects of Jesus' command. Because not only was the power of God displayed here, it was life-giving power for whom? For the small workers in the kingdom of God. A man of Lydda named Aeneas. We never heard of him before the story. We never hear of him again in the Bible.
0: Šis tās autsmēs mazais cilvēks no Lydas Aeneas, par ko mēs nedzirdējām pirms tam, par to mēs nekad vēsturē nedzirdēsim pēc tam.
1: And there's a seamstress by the name of Dorcas in Joppa. We never hear of her again in the Bible.
0: Tā kā mēs satopamies ar vienu sievieti, ar vienu vecu kundzi jau, vārdā Dorka, kas ko nekad iepriekš nesastāmies, nekad nesastāpsimies pēc tam.
1: There were other Christians dying at this time, and martyrdom is beginning.
0: Šī laikā jau martyrdoms, jeb asins liecinieki, kristieši jau sāk mirt, tiek iznīcināt ticības dēļ.
1: And think for a moment of Stephen, that powerful speaker, the deacon, whose whole sermon is recorded for us in Acts 7.
0: Kā piemēru paņemas Stefanu, kura liecība aizņem gan arī divas nodaļas apustuļu darbos.
1: Here's a great man and a courageous witness.
0: Lūk, šis ir šis lielais Dieva vīrs, drosminieks.
1: They stoned him to death, the first martyr after Jesus' resurrection.
0: Viņš ir pirmais martīrs pēc Jēzus augšām celšanās.
1: But who is it that is raised from the dead?
0: Bet kas tiek augšām celts?
1: It is not Stephen the great preacher. It is Dorcas the seamstress.
0: Un nevis Stefans ir augšām cels no nāves, bet šī Dorka, šī vecā kundze, šī audēja, šī drēlsības, šis mazais cilvēks.
1: And we have to ask the question, why? Why Dorcas?
0: Jautājums, kāpēc ir šis mazais cilvēks? Tāpēc varu un augšām celt.
1: Because she was a worker in the kingdom of God.
0: Atbildi tāds, ka viņa bija darbinieks, strādnieks, ķēniņos tik.
1: She's one of those little people that make up the rank and file of Christ's service army.
0: Viņa ir viena no šiem cilvēkiem, kas no kā sastāv patiesībā Kristus Jēzus karaspēks.
1: One Christian writer points out correctly that the ministry of Dorcas to the poor was the Holy Spirit's work.
0: Un kāds no autoriem teica, ka Dorkas kalpošana nabagiem ir Svētā Gara darbs.
1: Yes, the Holy Spirit is interested in Christian workers who sew clothes for the poor.
0: Jā, Svētais Gars interesēt cilvēkos, kas ir tik tūri nabadzībai vai nabagiem arī.
1: And death, which is that cold enemy, had interrupted that work.
0: Un nāvis ir šis augstais ienaidnieks pārtrauc šo darbu.
1: Therefore, Peter brings the power, the resurrection power of Jesus to bear in her life.
0: Tāpēc tieši nāk Pēters, kur izmanto Svētais Gars, lai Svētā Gara spēks iejauktos šī dzīvē.
1: So that her service in God's kingdom could continue.
0: Lai Dorkas, lai šī mazā cilvēka kalpošana varētu turpināties ķēniņa valstī.
1: Now what lesson do we learn from all this?
0: Kādu mēs varam paņemt, kas saka, mācību?
1: Are we supposed to go to the cemeteries around Riga and command the dead to rise?
0: Mums tagad jāskrēt uz kapsētām vai uz kapličām, kur glabās, un jāceļ augšā mirušie?
1: No.
0: Nē.
1: Are we to all start sowing for the poor?
0: Mums tagad jāsāk visiem kļūt par audējām un jātaisa nabagiem drēbes.
1: Hardly.
0: Nezvai.
1: By raising Dorcas from the dead and Aeneas from a sick bed, our Lord is declaring that all Christian work and all Christian workers are holy, good, beautiful, and necessary.
0: Augšām ceļot šos nenozīmīgos, mazsvarīgos, mazos cilvēciņus, Kristus, Jēzus, Kungs, visum imperators parāda, ka viņam visi darbi, visa kalpošana ir svarīga.
1: This is good news.
0: Tā ir labā lieta.
1: Every labor and all his labors are under his sovereign command. Arise from the dead and to your tasks, says Jesus.
0: Viss darbs un visi darbinieki ir Kristus Jēzus kontrolē un gādībā un uzmanībā.
1: In this way, Christianity brings a perspective to work that is often missing.
0: Un šādā veidā kristietība mums parāda perspektīvu uz darbu, kas bieži vien tiek palaistu garām.
1: Before I went to seminary, after college, I worked and made windows in a factory.
0: Pēc koledžas, kad pirms došanās seminārā, es strādāju vienā rūpnīcā, kas taisīja logus, logu rāmis.
1: I actually enjoyed that.
0: Man patiesi jau patika.
1: But this is what I heard workers say over and over and over.
0: Lūk, ko šie darbinieki atkal un atkal runāja savā starpā.
1: Looking at their watch, oh, I wish it was coffee break.
0: Viņi skatījās uz pulksteni, kaut nu būtu ienācis kafijas pārtraukums.
1: I wish it was the end of the day.
0: Ok, es ceru, ka būtu jau diena beigusies.
1: I wish it was Friday.
0: Es ceru, ka jau būtu piekdiena.
1: I wish it was vacation.
0: Es ceru, ka būtu atvaļinājums.
1: And you think, you're wishing your life away.
0: Es domāju, tu gribi, lai tev dzīve izbeidzās, pēkšņi visu salikt.
1: Life is happening as you're wishing your life away.
0: Dzīve tev notiek tenī brīdī, kamēr tu gribi, lai dzīve tev beidzās, vai iet aizplūst prom no tevis.
1: Okay, working on an assembly line is not the most exciting thing, but this is your service at this moment.
0: Protams, strādāt uz konvejeru nav visbrīnišķīgākais darbs, ko varam iedomāties. Tā ir tavu kalpošanu šajā brīdī.
1: Many of these people that I worked with were Christians.
0: Daudz no šiem cilvēkiem, kur es strādāju, bija kristieši.
1: But you would never know it from their perspective on work.
0: Bet tu nekad to nesaprast. Iet skatītos uz viņu perspektīvu uz darbu.
1: Far too often Christian workers are sick, they are paralyzed, they are demoralized.
0: Pārāk bieži kristiešu darbinieki ir slimi, demoralizēti.
1: They go to work, but you wonder, are they dead inside?
0: Cilvēki dodas uz darbu, nesaprast, vai iekšā ir miruši vai kā.
1: And the world takes note of that.
0: Pasaule to redz.
1: They know we sing praises to the Lord on Sundays.
0: Zin, ka mēs svētdienā gavilējam.
1: And then we come to our work and you'd never know that we really serve a risen Savior.
0: Tad mēs atnākam pirmdienā uz darbu, tu nevar saprast, tu nekad neuzinās, ka mēs kalpojam augšā un celtam krustu.
1: If we don't hear Jesus' command to arise back to our work, then the world will miss out on our perspective and our joy in service.
0: Ja mēs paši nesadzirdēsim Kristus Jēzus pavēlu augšām celties un strādāt, tad pasaule nekad neredzēs šo prieku kalpot Kungam.
1: And if we fall silent, there will be other voices that will fill the vacuum.
0: Un ja mēs paliksim klusi, būs cits balss un jau ir cits balss, ka šo vakumu vienmēr aizpildīs.
1: And those other voices will not be the voice of Jesus.
0: Šis balss nebūs Jēzus balss.
1: Let me use an illustration from history.
0: Ilustrācija no vēstures.
1: 1848 was a very turbulent year in Europe.
0: 1848. Gads bija grūts laiks Eiropā.
1: There were uprisings in France, in Germany, and in Hungary.
0: Izsacelšanās Francijā, Vācijā, Ungārijā.
1: And in 1848, there was a German social theorist working in a library in Brussels.
0: Un šī 68. Gadā bija vārds sociālais teorists, kas strādāja bibliotekā Briselē, Beļģijā.
1: He wrote a short booklet and concluded with these words.
0: Viņš rakstīja īsu bukletu un to beidz ar sekojošiem vārdiem.
1: We communists will not keep our goals quiet.
0: Vai komunisti neturēs savus mērķus klusībā?
1: We openly declare that our ends can be reached only by a forcible overthrow of all so existing social conditions.
0: Viņš ir palabošs. Mēs komunisti savu neklusēsim par saviem mērķiem. Mūsu uzdevums ir visu izmainīt, apgāzt otrādi un uzvarēt.
1: Let the ruling classes tremble at a communist revolution.
0: Lai valdošās šķiras dreb komunistu revolūcijas priekšā.
1: The proletarians have nothing to lose but their chains.
0: Proletārātiem nav ko zaudēt, kā vienīgi viņu važas.
1: They have a world to win.
0: Proletārātiem tātad jāuzvar pasauli.
1: Working men of all countries unite.
0: Un visas pasaules proletārātas savienojieties.
1: The man who wrote those words was baptized as a Lutheran.
0: Un šis cilvēks, kas šos vārdus bija savā laikā kristīts kā luterāns.
1: Karl Marx and his ideas once controlled about a third of the population of the world.
0: Un Karls Marks un kādu brīdi tas kontrolēja vairāk nekā vienu trešdaļu no pasaules pievienošu kontrolē.
1: He writes, nothing to lose but their chains, mentioned that in North Korea.
0: Un nav ko zaudēt, kā tikai varžas paskatīties uz Ziemeļkoreju.
1: I fully understand that the working conditions of some people are dreadful.
0: Es tā nebaigā pat apzinos, ka ir cilvēki, kuru darba apstākļi tiešām briesmīgi.
1: Bad wages, bad working conditions.
0: Grūti apstākļi, mazā alga.
1: And management and bosses that are uncaring and unfeeling.
0: Vadība, boss nerūpējas un darsako slikta vadība.
1: But we serve a risen Lord no matter where we are called to serve.
0: Bet tenī pat laikā mēs kalpojam augšām celtam Kristum kungam, neatkarīgi no tā, kur mēs kalpojam.
1: The Spirit has given life in our work, hasn't he?
0: Un Svētais Gars mums ir devis spēku un augšām celšanos, vai ne?
1: That's what we must hold on to. We are citizens of a kingdom that will never go away.
0: Svētais Gars mums ir devis dzīvību, mēs esam Dieva ķēniņa valsts pilsoņi, kas nekad nepazudīs.
1: God made man and woman to be workers, not workaholics, but workers, servants.
0: Dievs radīja vīrieti un sievieti, lai nebūtu strādnieki, darbinieki.
1: This is built into our very nature. Work is good.
0: Darbs ir strādāšana ir mūsu dabā un darbs ir labs.
1: Sin has ruined that, but work in the beginning was good.
0: Grēks to ir sabojājis, bet darbs no paša sākuma bija labs.
1: Now, if we lose that ability to work, we often feel lost.
0: Un tad, kad mēs pazaudējam šo spēju strādāt, mēs bieži vien jūtam pazuduši.
1: But the question is always, why do you work?
0: Bet jautājums, kāpēc tu strādā?
1: One commentator, one thinker said, there are at least two motives in our work.
0: Un kāds komentētājs teica, ka ir vismaz divi motīvi mūsu darbam.
1: We can work out of needs, our needs. Or we can work out of a sense of calling, vocation.
0: Un vai nu tātad vai nu mēs strādājam, pēc ka mums vajag maksāt rēķinus, vai nu mēs varam strādāt, tas, ka mēs jūtamies, ka mēs esam aicināti šim darbam.
1: If we work out of needs, we have made ourselves the center of attention.
0: Ja mēs strādājam, tas, ka mums ir vajadzība samaksāt par mūsu rēķinus, tad mēs esam centrs.
1: But if we work out of a sense of calling and vocation, we know that we are responsible towards God.
0: Bet ja mēs strādājam, tas, ka kungs mūs ir aicinājis, mēs zinām, ka mēs esam kungu priekšreicinājumu atbildīgi.
1: Working life is from God.
0: Un ka šī darba dzīve ir priekš kungam.
1: And we give it in service to him.
0: Mēs uztaram kā kalpošanu viņam.
1: For what is man's chief end? It is to glorify God even in our work.
0: Kāds ir galvenais cilvēka dzīves uzdevums pagodināt Dievu un baudīt viņu mūžīgi.
1: Now, let us not conclude that the only way to serve God is as a pastor or missionary or Christian teacher.
0: Protams, mums jāsaprot, ka būt par mācītāju vai misionāru vai skolotāju ticības nav vienīgais veids, kā kalpot kungam.
1: We answer God wherever he has put us.
0: Mēs atbildam kungam ikvienā vietā, kur mēs dzīves dzīvēsim nolikt.
1: Maybe as a truck driver, maybe as a wife and mother.
0: Nav svarīgi, vai tā ir māte, vai tas ir traktorists, vai, vai tas ir šoferis, katrs, katrs ir aicināts.
1: Maybe as a mechanic or an electrician, possibly as a salesman.
0: Tad dažādas profesijas, jau kurā profesija, kuras profesijas cilvēks ir kunga aicināts.
1: Maybe as a pilot or as a seamstress.
0: Varbūt kā pilots vai arī kā audēji.
1: Even a seamstress can rise from the dead in the kingdom of God.
0: Bet audēji var augšā un celties svētā gara spēkā no

0: gospel of life in Jesus coming to the small workers in his kingdom.
1: Tieši tāpēc šis Jēzus evaņģēlijas augšāmcelšanās spēks, šī dzīvība nāk šiem mazajiem ķēnīgos cilvēciņiem darbiniekiem.
0: Arise, commands Jesus, you have nothing to lose but your fears.
1: Jēzus saka, augšāmcelies, tu nav ko zaudēt, ka tikai savus bailes.
0: Arise, you have a world to win.
1: Augšāmcelies, celies augšā, tevi pasauli ko uzvarēt.
0: Amen.
1: Amen.
0: Let us pray.
1: Lūksim.
0: Father, we thank you for your calling in our life.
1: Mēs tev pateicamies, Tēvs, par tavu aicinājumu mūsu dzīvē.
0: We thank you, Father, that in a congregation like this, there are people of different abilities and talents and interests.
1: Mēs pateicamies, ka arī šī draudzē ir cilvēki dažādiem talantiem, dažādām profesijām, dažādām interesēm dzīvē.
0: Help us all to bring to our calling your perspectives and your word and your joy.
1: Palīdz, lai mēs sadzirdam tavu aicinājumu un savu aicinājumu un strunas attiecamies pret savu dzīvi kā tavu aicinājumu.
0: We thank you that you open doors of service in your kingdom.
1: Mēs pateicamies, ka tu atver durvis, lai mēs kalpotu ķēniņa valstī.
0: Enable, Father, us to arm and equip and enable our children, our boys and girls, our young people to also serve in your kingdom.
1: Palīdz mums arī apbruņot mūsu bērns, mūsu mazbērns, lai arī viņi kalpot ķēniņa valstī.
0: That you are Lord of life, not just on Sundays, but every day of the week.
1: Ka tu esi kungs, mūsu dzīves kungs, ne tikai svētdienās, bet ik brīdi, ik nedēļā.
0: Father, we are too weak in ourselves, but we pray for your power and your grace.
1: Tēvs, paši par sevi mēs vāji, bet mēs lūdzam pēc tavu spēku un tavu žēlstības.
0: Let your Spirit's power rest upon this church, its pastor, its leaders, its elders, and all the members.
1: Lai svētā gara spēks ir par šo baznīcu, par mācītāju, par vecākajiem, par ikvienu kalpotāju, kas kalpo.
0: To bring glory to you, for Jesus' sake.
1: Lai tas būtu par godu tev, Jēzus vārdā.
0: Amen.
1: Amen.
2: Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtām. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu, nu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta, kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti, vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīga ir patreizējā situācijā, vēl ar vienu atspīdīja žēlstība. Mūsu glābē laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglābi, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Atveriet lūdzu savās bībelēs Pāvela 1. Vēstuli Tesaloniķiešiem 2. Nodaļu. Pirmais, ko mēs sākot studēt 1. Vēstuli Tesaloniķiešiem, aplūkojām bija īsta gana īpašības jeb raksturs. Mēs runājam par to, ka ik viens no mums, neatkarīgi no sava vecuma vai stāvokļa, ir aicināts kaut kādā mērā ganīt citus cilvēkus vai par tiem rūpēties. Ganīšanas piemērs, ko mums atklāja Pāvils, īsti nav tas, ko mēs mūsdienās saprotam ar iestādes vadītāju vai pārvaldnieku amatu. Mēs runājam, ka drīzāk šis pienākums ir saistīts ar mātišķām īpašībām, kas papildināts ar noteiktām tevišķām īpašībām. Ziniet, cilvēku ganīšanai un kalpošanai ir arī savas ēnas puses. Proti, kalpojot citiem, mēs varam piedzīvot sajūtu, ka netiekam mīlēti un novērtēti. Dažkārt kalpošana un rūpēšanās par cilvēkiem var būt mazliet skarba un nepastāvīga. Brīžiem kā pa kalniem un lejām. Ja mēs gribam noturēties šajā izkropļotajā pasaulē un stāvēt taisni, tad mums ir nepieciešams gara spēks un izturība. Es jums gribētu pastāstīt, kas jūs sagaida šajā un vēl nākamajās divās nedēļās. Mēs runāsim par gara spēka nepieciešamību. Problēma ir tā, ka mēs varam piedzīvot tādu kā izžūšanu, kalpojot un rūpējoties par citiem cilvēkiem. Mēs dzīvojam garīgi naidīgā vidē, un ir divi avoti, kas veido šo garīgi naidīgo vidi. Viens ir naidīgi noskaņoti cilvēki, bet otrs – naidpilns garīgais ienaidnieks. Tātad mēs runāsim par izžūšanas problēmu, kas rodas no šiem aspektiem. Un tuvākajās nedēļās mēs aplūkosim arī trīs lieliskus resursus, kas atkal uzlādēs mūsu baterijas. Paskatīsimies 2. Nodaļu 13. Pantu. Pāvils raksta. Tā jūs, brāļi, esat sākuši staigāt to Dieva draudžu pēdās, kas apliecina Kristu Jēzu Jūdejā, jo jūs tāpat esat cietuši no saviem cildsbrāļiem, kā viņi no jūdiem, kas nonāvējuši kungu Jēzu un praviešus, kas mūs vajājuši, kas Dievam nav patīkami un naidīgi pret visiem cilvēkiem, kas mūs kavēja sludināt pagāniem un tos glābt no pazušanas. Tā viņi aizvien piepilda savu grēku mēru, bet dusmība jau nākus pār viņiem galīgi. Bet mēs, brāļi, kādu laiku esam jutušies bez jums kā bāriņi, lai gan bijām šķirti tikai ārīgi, ne savās sirdīs, tomēr mēs savās lielajās ilgās nesam taupījuši pūles, lai jūs atkal redzētu. Es patiešām novērtēju to, ko Pāvils šajos pandos mums atklāja, jo viņš mums stāsta, ka arī viņam kalpošanā ir gājis kā pa kalniem un lejām. Arī viņam bija emocionālās cīņas. Paskatīties 17. Pantā, kur viņš saka. Bet mēs, brāļi, kādu laiku esam jutušies bez jums kā bāriņi, lai gan bijām šķirti tikai garīgi, ne savās sirdīs, tomēr mēs savās lielajās ilgās nesam taupījuši pūles, lai jūs atkal redzētu. Gandrīz var sajust viņa mokas. Mēs bijām no jums šķirti, un tas mūs patiešām uztrauca, un mēs tik ļoti ilgojamies atkal jūs satikt. 18. Pantā viņš turpina, viņš saka, mēs gribējām nākt pie jums, mēs patiešām vēlējāmies, bet Sātans mūs aizkavēja. Mums vajadzētu saprast, ka kalpojot un rūpējoties par cilvēkiem, mēs patiešām piedzīvosim gan priekus, gan bēdas un emocionālo cīņu. Viena daļa kalpošanā ir saistīta ar to, ka tas ir darbs ar cilvēkiem. Un viens, ko es saku mūsu darbiniekiem un praktikantiem ir, kalpojot cilvēkiem, jums palīdzēs izdzīvot tas, ka jūs sapratīsit, ka cilvēki ir dīvaini. Kad sakām, ka cilvēki ir dīvaini, saprotams, ka pie tiem mēs pieskaitām arī paši sevi, jo tāda ir realitāte. Cilvēki ir dīvaini, es esmu dīvains, jūs esat mazliet dīvaini, mēs visi esam mazliet dīvaini. Un to ir svarīgi paturēt prātā, kad kalpojam un palīdzam citiem cilvēkiem. Tātad daļēji problēma ir saistīta ar to, ka strādājam ar cilvēkiem. Un konkrētāk runājot, mūs iztukšo naidīgi cilvēki un garīgais ienaidnieks. Un šodien par abām šīm lietām mēs parunāsim. Pirmā tātad būs naidīgi cilvēki. Viņš šos cilvēkus piemin 14., 15. un 16. pantā. Atcerieties, Pāvils saka, tā jūs, brāļi, esat sākuši staigāt to Dieva draudžu pēdās, kas apliecina Kristu Jēzu Jūdejā. Jo jūs tāpat esat cietuši no saviem cilsbrāļiem, kā viņi no jūdiem, kas nonāvējuši kungu Jēzu un praviešus, kas mūs vajājuši, kas Dievam nav patīkam un ir naidīgi pret visiem cilvēkiem, kas mūs kavēja sludināt pagāniem un tos glābt no pazušanas. Tā viņi aizvien piepilde savu grēku mēru, bet dusmība jau nākus par viņiem galīgi. Daļa no šiem naidīgajiem cilvēkiem bija saistīta ar vajāšanām, ko reliģiskie jūdi līderi organizēja pret viņiem. Tas sākās Jūdejā un tālāk izplatījās pa Mazāziju un Maķedoniju. Vai atcerieties, no apustuļu darbu 16. Nodaļas, kas notika īsi pirms viņš ieradās Tesalonikā. Kad viņš bija Filipos, tur bija tāda vergu meitene, ko bija pārņēmuši dēmoni. Bet ļaudis viņu izmantoja pareģošanai. Viņi pelnīja naudu no tā, ka viņa paredzēja citiem nākotni, un Pāvils viņu izdziedināja. Un tas Filipos izraisīja nemierus, un Pāvils tika iemests cietumā. Pēc tam tāds pats naids parādījās Tesalonikā. Šī naida galējais loģiskais punkts ir aprakstīts 15. pantā. Tie nogalināja gan Jēzu Kristu, gan praviešus. Viņš saka, ka viņi nevien ir nogalinājuši kungu Jēzu un praviešu 15. pantā, bet viņš saka arī, viņi mūs aizzina, viņi bija tik naidpilni, ka pat neļāva mums kalpot. Viņi neļāva mums runāt ar pagāniem. Es nezinu kā jums, bet dzīvojot šeit Amerikā, kad jaunajā derībā lasām šīs vietas, mēs domājam, tas diezgan maz ir saistīts ar to, kā es dzīvoju. Es domāju, fiziski mūs neviens neapdraud, mums nav savas dzīvības dēļ jābaiļojas, bet es par to vēlos minēt divas svarīgas lietas. Pirmā ir, neaizmirstiet faktu, ka šodien daudzās pasaules vietās cilvēki tādi paši kā mēs dzīvo dzīvības briesmās savas ticības dēļ. Tāpēc nedomājiet, ja mēs kā cilvēku grupa, kas dzīvo šeit un neko tādu savus ādus nepiedzīvo, ka ticīgie vispār tādas lietas mūsdienās nepiedzīvo. Tā tas nav. Otra lieta, ko es vēlos teikt, ir šāda. Mums nevajadzētu aizmirst, ka arī ap mums tomēr ir naidīgi cilvēki. Es nedomāju, ka mums vajadzētu uztraukties, vai mēs šodien dzīvi un veseli nokļūsim mājās, bet tomēr arī ap mums ir naidīgi cilvēki, un Amerikas sabiedrībā mūsdienās piedzīvo pārmaiņas. Ja šodien jūs publiski sakāt viendzimumu seksuālās attiecības un viendzimumu laulības visas pasaules radītājam, Dievam nav pieņemamas, pasakiet to publiski un uzminiet, kas notiks. Jūs sauks par homofobisku un fanātiķi. Es nezinu, vai esat dzirdējis par konfliktu šeit Oklahomas pārvaldē saistībā ar Korānu. Ja jūs nezināt, tad tas notika tā, ka Oklahomas 100 gadu sakarā pārvaldes etnisko jautājumu padome nolēma mūsu štata likumdevējiem uzdāvināt Korānu, uz kura virsū uzspiests Oklahomas 100 gadu zīmogs un iegravēti likumdevēju vārdi. Patiesībā tā bija atbildes reakcija tam, kas notika iepriekš, kad vienā gadā visiem štata likumdevējiem tika uzdāvināts bībeles. Baptistu apvienība tam ziedoja naudu, bet tagad musulmaņu kopiena mūsu štatā nolēma atvēlēt līdzekļus, lai likumdevējiem sagādātu Korānu. Es saprotu, kāpēc pārvalde uzskata, ka tas ir likumīgi. Ja viņi pieņem vienu reliģisku dokumentu, tiem jāpieņem arī cits. Bet kas tajā visā bija pats interesantākais? 24 mūsu štata likumdevēji atteicās pieņemt Korāna kopiju. Un konkrēti viens no tiem, Rex Dunkans, komentēja: iemesls, kāpēc es atsakos to pieņemt, ir šāds. Es domāju, ka Korāns mudina musulmaņus nogalināt neticīgos. Korāna vietā es gribētu, lai etniskā padoma labāk iedrošina miermīlīgi noskaņotos musulmaņus izteikties pret terorismu. Naidīgums jau neparādās tajā, ka kāds vēlējās uzdāvināt Korānu, bet citu to nevēlējās pieņemt. Ne arī tam, ka kāds dāvina otram Bībeli, bet otrs to nepieņem. Ne tā ir tā problēma. Naids parādās tajā, kā sabiedrība reaģē uz to, ka 24 likumdevēji noraida Korānu. Politiskā korektuma labad šie cilvēki, kas nepieņēma Korānu, tika ātri vien raksturēt kā tādi, kas izturas niecīgi un fanātiski. Ka viņi ir izturējušies neiecietīgi, es jums nolasīšu dažas no atsauksmēm uz šo notikumu. Davids Bernsteins, kas ir Tulsas ebreju federācijas kopienas attiecību direktors, Dunkana teikto nosauc par naidīgiem vārdiem. Razi Hašmi, Oklahomas pilsētas amerikāņu musulmaņu attiecību padomas izpildirektors, attiecībā uz šiem 24 vīriem teica, ka tas ir satriecoši. Tik interesantus vārdus viņi izmanto. Olivers Hovards no Oklahomas konferences par netaisnīgumu sabiedrībā teica, ka šo 24 likumdevēja rīcība rada bažas. Viņš turpināja: reliģiskai neiecietībai Oklahomā vairs nav vietas. Bet tā nu sanāk, ka atteikšanās saņemt Korāna izdevumu ir neiecietība. Vai miermīlīgi noskaņoto musulmaņu aicināšanu izteikties pret terorismu, vai to var saukt par naidpilnu fanātismu? Es domāju, ka nē. Mūsu sabiedrība virzās tajā virzienā, kur es domāju, mēs piedzīvosim daudz naidīgāku attieksmi attiecībā pret tiem, kas pazīst Jēzu Kristu. Sabiedrība aizvien ar lielāku naidu izturas pret tiem, kas noliedz iespēju, ka visas reliģijas ir vienlīdz labas. Un to mēs tagad lieliem soļiem redzam. Uz to mēs ejam, to jau var redzēt. Kaut ko no tā es jums šodien vēlos arī darīt zinām, jo es ticu, ka turpinot dzīvot šajā sabiedrībā un kultūrā, jūs piedzīvosiet, kā pieaug naids, kas vērsts pret jums. Kalpošana var kļūt par cīņu, un daļai tas ir tāpēc, ka cilvēki ir naidīgi noskaņoti. Vai zināt, ko ir ļoti viegli darīt, kad tādas lietas dzīvē notiek, kad notiek tas, ko Pāvils piedzīvoja Tesalonikā? Bieži vien viegli ir domāt, kāpēc Dievs ļauj viņiem tā sveikā tikt cauri. Atbilde ir tāda, ka neviens no viņiem sveikā netiks cauri. Par to daļai rakstīts 16. pantā, kur ir teikts: tā viņa aizvien piepilda savu grēku mēru. Jaunajā internacionālajā tulkojumā teikts, ka viņi krāja kaudzē savus grēkus. Kāds ir teicis: katra ļauna rīcība bija kā vēl viens piliens viņu vainas traukā. Redziet, Dievs, viņš neko nepalaiž garām. Uz maz brīdi kopā ar mani atveriet Romiešu vēstulē 2. Nodaļu un 5. Pantu. Pāvils tur raksta: ar savu apcietināto un neatgriezīgo sirdi paklausieties, tu sev pašam krāji sodu, kas nāks pār tevi dienā, kad parādīsies Dieva dusmība un viņa taisnā tiesa. Redzēt, te tiek runāts par cilvēkiem, pie kuriem piederam arī mēs, ja nepazīstam Jēzu, ka viņi krāj sodu. Tā doma ir tāda, ka Dievs ir pacietīgs un laipns, bet nāk brīdis, kad notiks taisnīga Dieva tiesa. Interesanta doma, un to mēs varam redzēt pat vecajā derībā, 1. Mūzes grāmatā, 15. Nodaļā, 16. Pantā. Tur ir teikts: amoriešu grēku mērs vēl nav pilns. Citiem vārdiem sakot, tur tiek runāts par ļaundabīgām un naidpilnām lietām, ar ko amorieši nodarbojās, un tomēr ir teikts, ka viņu grēku mērs vēl nebija pilns. Dievs vēl arvien bija pacietīgs ar viņiem, bet kādu dienu mērs būs pilns un sots tiks piemērots. Atgriežoties pie pirmās vēstules Tesaloniķiešiem, otrās nodaļas 16. panta, tur ir teikts, tā viņa aizvien piepilda savu grēku mēru. Tālāk ir teikts, bet dusmība jau nākusi pār viņiem galīgi, te tiek lietots darbības vārds pagātnē. Tā varētu būt norādi uz Jeruzalemes sagraušanu 70. Gadā pēc Kristus, kas drīz notiks, tuvāko 20 gadu laikā, varbūt daļēji. Bet lielākajā daļā pagātnes apgalvojumu jaunajā darībā galvenais iemesls ir uzsvērt to, ka tas pat tiešām notiks. Citiem vārdiem sakot, tas varbūt ir nākotnes notikums, bet tiek teikts, ka tas jau ir noticis, jo tas ir tik droši, ka tā būs. Un varbūt arī šajā gadījumā autors vēlējās uzsvērt to, ka tiesa un sots patiešām notiks. Varbūt tas vēl nav noticis, bet tas ir pavisam droši, ka tas tomēr notiks. Mēs dzīvojam garīgā ziņā naidīgi noskaņotā vidē. Un kas to padara naidīgu? Pirmkārt, tie ir naidīgi noskaņot cilvēki, bet otrkārt, mēs par to runāsim, ka naidīgu noskaņojumu rada arī mūsu garīgais ienaidnieks. Vēlreiz pievērsiet uzmanību 18. pantam, tur ir teikts, es gribēju pie jums nākt, nevienu reizi vien es gribēju pie jums doties, bet, viņš turpina, bet Sātans mani aizkavēja. Es domāju, ka mūs nav grūti iemidzināt, mēs tik viegli aizmirstam, garīgi kādā vidē mēs dzīvojam. Padomājiet tik, kas Amerikā ir noticis terorisma dēļ un cik viegli tā ir atkal tikusi iemidzināta. Vai mēs bijām aizmiguši, kad pienāca 11. septembris? Protams, ka mēs bijām aizmidzināti. Mēs nebijām nomodā un nedzīvojām modrībā. Man patīk, ka Maks Lukādo teica, viņš teica, kas mūsdienu pasaulē notiek, ka tiek saņemtas ticamas liecības par to, ka tiek gatavots nākamais teroristu uzbrukums. Kas notiek? Visi kļūst ļoti uzmanīgi. Drošība tiek sargāta visos iespējamos veidos. Mēs veicam īpašus piesardzības pasākumus. Mēs to visu darām, jo ja tas netiktu darīts, tas varētu un visdrīzāk arī beigtos ar katastrofu. Bet tieši tas pats attiecas arī uz garīgo jomu. Mums ir kāds ienaidnieks, un Sātans visur ir pieteicis karu Kristumu un viņa draudzei. Kaut arī šī vispasaules konflikta iznākums ir skaidrs, bezrūbīgi ticīgie vēl aizvien var krist no ļaunā rokas. Kad Klaivs Steiples Lewis sarakstīja savu grāmatu Skrūšņoras vēstules, viņš tajā minēja divas kļūdas, kas kristiešu sabiedrībā tiek pieļautas attiecībā uz Sātanu un demoniskajiem spēkiem. Pirmā kļūda ir neticēt, ka tie eksistē. Otrā kļūda ir pārspīlēta un neveselīga interese par Sātanu un demonu pasauli. Citiem vārdiem sakot, ja es varētu to pārfrāzēt, Jēzus Kristus sekotājiem ir iespējami divi grāvi. Pirmais grāvis, no kā vajadzētu izvairīties, ir no bezrūpības, no dzīves bez lūkšanām, bez paļaušanās uz Kristu un apziņa, ka visapkārt notiek garīga cīņa. Tas ir pirmais grāvis. Otrais grāvis, no kā jāuzmanās, ir apsēstības ar cīņu pret demoniskajiem spēkiem. Kad esam apsēsti ar cīņas garu, ka esam iegrimuši dažādu rakstu lasīšanā. Tos var atrast internetā vai kādās grāmatās ārpus Bībeles, kur cilvēki izmantojuši dažādas formulas, kā mums ir jācīnās ar neredzamo pasauli. Turieties pie šīs formulas un jūs uzveiksit, jūs sasiesit, jūs jau paši to zināt. Nekas tāds Bībelē nav rakstīts. Mums ir ļoti jāuzmanās ar šādiem apgalvojumiem. Divi grāvi, no kuriem jāuzmanās. Bet kur tad atrast līdzsvaru? Vīri un sievas. Kas mums būtu jādara? Mums visu savu dzīvi pilnīgi katru dzīves dienu ir jāapzinās, ka mēs dzīvojam garīgas cīņas laukā. Katra diena ir garīga cīņa, Un līdzsvars ir rodams uzticoties Jēzum. Mums katru brīdi ir nepieciešams paļauties uz Jēzu, jo mēs atrodamies garīgajā kara laukā. Katru dienu, katru stundu mums ir jālūdz, lai Viņš dod mums spēku. Mums ir jālūdz, lai Viņš darbojas un ceļ savu valstību. Mums ir jālūdz, lai viss notiek Viņa godam. Es jūs aicinu atgriezties pie otrās nodaļas 15. panta. Paskatieties, kas tajā ir teikts. Tur ir teikts, ka šie atsevišķie jūdu pārstāvi, par ko viņš min 15. pantā, viņš saka, nonāvējuši kungu Jēzu. Viņi nogalināja kungu Jēzu. Jautājums par to, kas nogalināja Jēzu, ir viens no visu laiku provokatīvākajiem jautājumiem. Kurš nogalināja Jēzu? Kaut tas ir tikai daļai noskaidrots, kā tas vēsturiski notika, tas ir novedis pie nepareizas domāšanas, pie ļaunuma racionālas izskaidrošanas. Ja atskatāmies uz vēstures notikumiem, piemēram uz krusta, karu un inkvizīcijām, daļai tas bija saistīts ar līdz galam neatbildētu jautājumu par to, kurš nogalināja Jēzu. Es gribētu, ka mēs mazliet vairāk aplūkojam šo jautājumu, kurš nogalināja Jēzu, un cenšamies tam rast visaptverošu atbildi. Kurš pielika roku pie Kristus nāves? Es vēlos jums parādīt septiņus dalībniekus. Pirmais ir Jūda. Viņš, kā jūs zināt, nodeva Jēzu. Otrs, kas bija līdzvainīgs Jēzus nāvē, bija Sātans, kas iegāja Jūdā, un par to mums stāsta Lūkas evaņģēlija 22. nodaļa. Kurš pielika roku Kristus nāvē? Vispirms jau Jūda, tad Sātans, un tad arī Jūdu reliģiskie vadītāji. Par viņiem Pāvils patiešām daudz runā šeit, jo viņi Jēzu nolādēja. Vai jūs to atceraties, kurš pielika savu roku Jēzus nāvē? Jūda, Sātans un Jūdu reliģiskie vadītāji, un ceturtais, kas ir līdzvainīgs Jēzus nāvē, ir Jeruzalemes iedzīvotāji. Atcerieties, kā viņi sauca, sit viņu krustā. Tātad Jūda nodeva Jēzu, Sātans iegāja Jūdā, Jūdu reliģiskie vadītāji viņu nolādēja, un Jeruzalemes iedzīvotāji sauc sit viņu krustā. Un piektais līdzdalībnieks Jēzus nonāvēšanā bija Romas impērijas ierēģi, kas akceptēja Jūdu reliģisko vadītāju plānu un bija faktiskie Jēzus nāvessoda izpildītāji. Bet tie ir tikai pieci no septiņiem līdzdalībniekiem. Kad cilvēki cenšas atbildēt uz jautājumu, kurš nogalināja Jēzu, nākamie divi tiek minēti daudz retāk. Tomēr tie ir ļoti, ļoti būtiski dalībnieki. Sestais dalībnieks Jēzus nāvē bija Dievs Tēvs. Jo apustuļu darbu 2. nodaļā 23. pantā un apustuļu darbu 4. nodaļā 28. pantā ir teikts, ka Dievs Tēvs bija iepriekš paredzējis, ka tā tam būs noteikti. Taču ir vēl kāda cilvēku grupa, kas piedalījās Jēzus nāvē – grēcinieki, un to starpā esam arī mēs ar jums. Lūksim Dievu. Tēvs, mēs tev pateicamies par brīnišķīgo atgādinājumu, ko atklāja šī rakstu vieta par to, ka dzīve nevienmēr ir kā roždārs, jo mēs dzīvojam garīgi naidīgā vidē, kurā regulāri pastāv iespēja sastapties ar naidīgi noskaņotiem cilvēkiem. Ikdienas mums ir jāiesaistās cīņā ar garīgo ienaidnieku. Bet, Kungs, mēs apzināmies, ka patiesībā mēs visi spēlējam izšķirošu lomu Jēzus nogalināšanā. Mēs esam vainīgi pie viņa nāves. Šajā sakarā brīnišķīgā patiesība ir tā, ka kaut arī mūsu grēks ir reāls, tomēr tas tika uzkrauts Jēzum, un viņš visu sodu mūsu vietā ir izcietis. Kungs, mēs lūdzam, lai mēs nekad par to neaizmirstu. Lūdzu, palīdzi mums nekad neaizmirst šo brīnišķīgo patiesību, ka es, kas Kristu piesita krustā, esmu apžēlots. Mēs tev pateicamies, Kungs, par lielo mīlestību, ka tu pats biji gatavs iet nāvē mūsu dēļ, Tēvs. Dod mums nekad neaizmirst to, ka pats labākais, ko mēs varam dot ikvienam cilvēkam uz šīs zemes, ir atklāt katram patiesību par to, ka Jēzus Kristus ir nomiris mūsu vietā, lai mēs būtu brīvi no mūžīgā soda. Viņš tika sodīts mūsu vietā, viņš izcieta elli mūsu vietā. Palīdz, kungs, kaut nebūtu tādas nedēļas, kad mēs par šo patiesību, ka Jēzus Kristus ir grēcinieku glābējs, kādam nebūtu stāstījuši. Mēs gribam lūgt, lai tu pavēr durvis liecināt par mūsu brīnišķīgo glābēju, mūsu radītāju un glābēju, Jēzu Kristu.
0: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A, Rīga, LV 1009. Lai Dievs jūs svētī! Piezvanot pa 8 eiro un 61 centa ziedojumu tālruni 9-000-6955, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām, tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un nodzēties Dievas slavas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta, un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

man tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dieva vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem. Par puķiem laukos, putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un tā bija man lūkšanas tais, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanīja un piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesants ar visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katra tā lietai, kas bija tāds perfekts taimings, tas jau zinājas pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunāt.

0: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Tā kungs žēlstības diena. Es esmu sveicināts, cienījamie radio klausītāji un skatītāji. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Jūs klausāties raidījumu, ko par to saka Bībele. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs un kā vienmēr studijā Jūris Deveiko.
2: Sveicināts.
1: Un Pauls Oleks. Paldies par jūsu jautājumiem. Šodien sāksim ar jautājumu, kur atsūtīs Kristaps. Pauli, ja tu varētu lūdzu nolasīt.
3: Jā, lūdzu. Vai viena draudzes gana pārziņā, varbūt vairākas un pat līdz 4, 5 vai 6 draudzēm vienlaicīgi? Un vai tiešām tas norāda uz gana interesi par avīm vai drīzāk? Varbūt par to, ko no avīm un organizācijām varētu dabūt. Vai mūsdienās kristieši, neredzot, nepieredzot tās šausmas, vajāšanas un briesmas ikdienas, kas bija aktuāls Romas impērijas laikos, viduslaikos, spēja parādīt adekvātu bijību, pazemību, patiesu izmisumu, patiesu satrieptību, zemošanos par darītiem grēkiem, visa augstā Dieva priekšā un vajadzību pēc viņa palīdzības piedošanas. Tā jautā Kristaps.
1: Jā.
2: Tad vai viena draudzes gana pārziņā varbūt vairākas un pat līdz 4, 5, 6 draudzēm vienlaicīgi? Nu, te būtu jājautā arī smalkāk, kas tas ir un kas tās pa draudzēm, kāds ir locekļu skaits un kāda ir ekleziologiskā struktūra. Jo, ja tā ir tāda, ka viens mācītājs atbrauc, viņš novada liturģiju un ar kaut kādu mazu vārdu arī, kas tur būtu iekšā, un tad, ja arī kādā teiksim, baptistu draudzē, tas būtu ar viens prediķu, vai nu, varbūt novada un tad aizbrauc. Un, tas jau nekādā ziņā neatrisina draudzes vadīšanu un uzturēšanu un gādību par avīm. Es nezinu, vai tas ir pat minimums, kā to varētu nosaukt. Tad Bībeles ekleziologija parādz pirmkārt vairāku vecajo klātbūtni. Presbiteroji vienmēr ir daudzskaitlī minēts. Varbūt, kad ir kāds pamatgans, bet vienam nav pa spēkam nekad. Darbs ar cilvēkiem ir ārkārtīgi grūts.
3: Laikietilpīgs.
2: Milzīgi laikietilpīgs, un tur nav tikai kaut kādu vienas svētrunas nolasīšana vai vienas liturģijas novadīšana, bet tur ir ļoti liels darbs. Un visādā ziņā tas ir gan uzbūvēšanas darbs, gan arī brīdināšanas, gan dvēseļkopšana, padomdošana un tā tālāk. Tāpēc šīs Ecehila grāmatas 34. Nodaļa jāņem vērā, kur ir rakstīts: vājās jūs nekopjat un nespēcināt, slimās nedziedināt, ievainotās nepārsienat, izklīdušās nesadzenat, kopā pazudušās nemeklējat, bet ar tām rīkojoties varmācīgi un nežēlīgi. Un tā kā tās ir izklīd, tāpēc, ka tām nebija gana. Un izklīdušas tās kļuva plēsīgiem zvēriem par barību un pazudu. Tur vēl daudz, kas cits ir pieminēts, bet domāju, nu, ko gan vēl var par gan kalpošanu pateikt, ka tas tiešām tur ir nu, maksimums piepūles un darba, un tur ir visas investīcijas iekšā. Jā. Tad tas ir visgrūtākais darbs, es teiktu, pasaulē. Jā. Darbs ar cilvēkiem un apkopšana, un tāpat tas arī mācības būvēšana, lai viņa būtu veselīga mācība, lai viņa būtu paēduši garīgi, un tad arī jā, viss cits pārējais. Pa pirmo daļu.
3: Jā, es gribētu piebilst, ka šāda situācija arī tā kā svara kausā Tas ir no reālās dzīves, var veidoties, ka trūkst kalpotāji.
4: Mm-hmm.
3: Jo, nu, ja lasa jauno darību, mēs redzam, ka Pāvils nesa rūpi par vairākām draudzēm, kā apustuls, bet viņa liela sirds nasta bija līdz, ko var nozīmēt vecais, vietējos vecais, tā kā Juris teica, viss ir kārtībā, ja ir ko nozīmēt. Ja nav ko nozīmēt, tad tā ir māceklības problēma, tad tā ir patiesas Kristus sekotāja problēma. Un tad jāsaka, ka reizēm tas cilvēks, kurš ir viens mācītājs pat 4, 5, 6 draudzēm, iespējams, viņš dara patiesībā varoņu darbu, cenšoties saglābt jau ko. Tas nav bīblisks modelis, tā tam nav jābūt, bet viņš izmisumā vismaz kaut ko cenšas darīt. Bet, kā norāda arī Kristaps, jā, tas var būt, ka tas ir finansiāli izdevīgi, no katras draudzītes kaut ko noskūt, jeb noslaukt, un tas var būt arī tā. Nu, arī par to pasauli realitāte liecina par to, jā. Bet Pēters gan, ka saka, ja, nevadiet un neganiet to Dievu ganāmo pulku nepiespiest, jā, bet labprātīgi nedz arī netaisnas peļņas dēļ, kā, jā. Nu, tā motivācija ganām patiešībā tiešām ir jābūt mīlestībai pret taviem. Un ja viņam to var redzēt, un šos mīlestības augļus, pat ja nepareizi bīblisks modelis, bet gans darbojās pēc mīlestības augļiem, tev viņš ir teicams cilvēks, un var novēlēt viņam, lai viņš lūdz Dievu mudīgi pēc palīgiem, vai ne? Bet ja ne, tad varbūt arī Kristaps aprakstītā situācija, tur var visādi sanākt, vai ne?
1: Man jādomā par šodienas situāciju draudzē, un arī ganu attiecības, un tas... Jūs jau zināt, ka šobrīd ir, kā tikai dabūt iekšā savā draudzē, kā tikai dabūt iekšā savā baznīcā, uz dievkalpojumiem. Visādi veidi, es pat atļaušos teikt šo vārdu atrakcijas, dara, un kā tikai nodarbināt, kā tikai piesaistīt, kā tikai būt. Bet patiesībā tas, ko tu nolasi, Jūri, tas ir pavisam cits princips.
2: Tas ir Dieva priekšā princips.
1: Pareizi. Tas nav iesaistīt kādās nodarbībās. Bērnu pūciņā, jauniešu pūciņā, fotopūciņā, futbolu kalpošanā, jeb basketbolu kalpošanā. Tas nav tas uzdevums. Šodien tas ir milzīgs uzdevums draudzēm. Viņš cenšas cik vien maksimāli radīt interesantu visu apkārt, lai tas cilvēks nāk un nodarbojas. Un lai tad pie viena arī dzirdēs Dievu vārdu. Bet patiesībā es redzu, Dievu vārdu saka pavisam citu.
3: Jā, nu tas tā ir problēma, jā. Tā ir liela problēma.
1: Paldies, lasīsim nākošo jautājumu.
2: Otrā daļa vēl bija šim jautājumam, Kristapa jautājumam. Es īsti nesaprotu arī to par mūsdienu kristiešu vai mūsdienu kristiešu neredzot un nepieredzot tās šausmas, vajāšanas un briesmas, vai ne, kas bija Romas impērijas laikos, un tad uzskaitīts viss tas.
4: Mm-hmm.
2: Tad tev ir kāds jautājums, bet es personīgi negluži saprotu to.
3: Es domāju, ka Kristaps ir domājis, ka ja mēs nepiedzīvojam patiesas vajāšanas un izaicinājums ticībā, vai mūsdienu draudze, mūsdienu paudze ir kvalitatīva Kristus sekotāji, vai tas vispār ir iespējams. Es esmu absolūti pārliecināts, ka tas ir iespējams, jo viss gudrības sākums ir dievbība, vai tev ir labi laiki, vai tev ir slikti laiki. Ja? Ja tu dievu bīsties, tad tu vari tiešām paties dievbību piedzīvot. Mm-hmm. Bet jāatzīst, ka komentārs ir vietā, ja? Kad vajāšanas tiešām ļoti bieži ir parādījušas, kas ir kas, un kā nācis tāds siets, jā, kas ir izsijājis tos, kas saucās par Kristu sekotājiem, vai ne? Bet izrādās kā līdz, ko grūtības uznāk vārdu vajāšanas dēļ.
2: Jā
3: tā tū daļa, nevis pēc mirkļa, bet tū daļa atkrīt. Jā. Tā kā es tā to jautājumu saprotu, bet es gribu atbildēt, ka jautājums ir vietā. Bet arī pat, ja nav visas šīs aprakstītās briesmas,
2: šausmas,
3: jā, tas būtu šausmas. Absurds, ja Dievs tādā miera sezonā būtu atcēlis dievbību vai nebūtu paredzējis, ka drīkst dzīvot arī normāli. Jā. Mm-hmm. Bet jāatzīst, ka cilvēki, tad, kad ir tas teiciens, jā, vieglos laikos kā tur bija, viegli laika rada grūts, nu, švaks cilvēks un grūti laika rada stiprs cilvēks, jā. Un tur ir savu lielu taisnību. Tieši, tur ir savu lielu taisnību.
1: Klausītājs mums raksta, ko Bībele atbildētu cilvēkam, kurš par dzīvi pēc nāves saka, nomirsim, tad jau redzēsim. Ko kristietim savā praktiskajā ikdienā nozīmē domāt uz to kungu visos savos ceļos? Un ko nozīmē staigāt svētā gara vadībā? Faktiski šeit trīs jautājumi. Mm-hmm. Nu, par pirmo jau, es domāju, radio klausītāji saņēma atbildi no Paula. Lūdzu.
3: Ja, nu, atbildi tāda, jā. Ko Bībele atbildēt cilvēkam, kurš par pēc nāves dzīvi saka, nomirsim, tad jau redzēsim. Muļķis, nelga, nejēga. Es citēju Bībeles, jā. Jo, piemēram, Salamā pamācības 14. nodaļas 16. pāns, zinīgais baidās, ja bīstās, visgudrības sākums bība un izvairās no ļauna, neprasa citā tulkojumā muļķis, citā tulkojumā nejēga, turpretī ne par ko nebēdādamies drāžās tikai cauri. Salamā pamācības 22.3. Gudrais paredz nelaimi un paglābjas, bet neprātīgie drāžās taisni tai cauri un dabū ciest, dotajā gadījumā elle, vai ne, un uguns jūrā. Salamām pamācības 17.12. Ko Bībele saka par tādu cilvēku? Ir labāk sastapt lāču māti, kam nolaupīt viņas mazuļu, nekā vientiesīgi nejēga viņu neprātībā.
1: Šis
3: ir viens no maniem mīļākajiem to. Un 28. pāns, ko Bībele saka par šādu cilvēku? Nejēgu atzīt par gudru, ja viņš klusētu, un par sapratīgu, ja viņš valdītu savu muti. Ja. Nu, tā man sirdī bija, tā man nāca, es arī meklēju šo jautājumu, un es redzu, ka tā arī ir. Ja, un cilvēks saka, nu, tev redzēs pēc nāves, kā tur būs, ja. Viņš neparedz nelaimi, patiesībā viņš netic nekādai nelaimē, un viņš drāžās tik dzīvē cauri, lai beigās konstatētu, kā bagātais bagātnieks, kas bija Lācars, ja. Lācars un bagātnieks, ja. Dzīvoja kārumā un greznībā, un Lāceram tur nabagam, bet dievbīgam suņu laizīja brūcis, ja, un tad, nu, viņš nonāca tajā
2: vietā.
3: Ja, starp citu, iepriekšējā raidījumā runājam par staigāšanu, nu, labi, ne no Elles, bet no šķīstīs tavs, bet kur bagātais Elle, tas, starp citu, tā nav līdzība, tas ir reāls gadījums, ko Jēzus pārzina, ja, kad viņš teica, sūt kādu pie maniem brāļiem, ja, un tā fascinējoša atbilde ir, kas man satriecas savā laikā, runājot arī uz muļķiem vai uz neticīgiem, kad Abrahāms tā sarunā ar bagātnieku pateica, ja viņi netic Mozumu ja, un praviešiem, viņi neticēs, pat ja kāds dzīvais mirons pie viņiem tieši, aizies. Tieši. Wow! Tas ir ļoti spēcīgi.
2: Lūk, tad vārds ir centrā, un ja tu to neņem vērā,
3: jā, tad jau pats. Tad arī augšām celts mirušais tiks kaut kā paskaidrots, kaut kā izskaidrots, jā. Viņš nebija mīris, viņam bija dvīns, un ok, es neiešu tajā visā iekšā.
1: Labi, šeit daudzkārt jau ir jau apliecinājot cilvēki, kuri ir bijuši no debesīs, viņi ir tā kā nāve. Kad iestājās un pēc tam atgriežas atpakaļ, viņi pēc tam liecina. Bet neviens jau to neklausās.
3: Jā.
1: Tas nevienam neinteresē.
2: Bet pat jau viņi neliecinātu, pat jau nebūtu neviena, kurš kaut ko ir tur piedzīvojis kaut kādā sevišķā veidā. Mums taču ir rakstos. Vārds ir skaidri uzrakstīts par to, ka ir turpinājums. Vienreiz cilvēkam ir lemts dzīvot, pēc tam kas tiesa. Tāpēc tādu jautājumu, kā šeit ir prasīts, ko Bībele atbildēt cilvēkam. Te jau vienkārši papildināt Pauli, jāsaka, ka tas varētu būt vienkārši joks, vai ne? Tas varētu būt praktiskais ateisms.
3: Mm-hmm.
2: Un zinātniskā vārda agnosticisms, nu, mēs nezinām, nu, ne melns, ne balts, mēs nezinām, tad jau redzēsim. Bet Bībeles skaidrā vārdā tā ir neticība. Neticība un muļķība un pilnīga muļķība, jo tev ir dots cilvēks. Vārds ir visiem dots un lasāms, kur ir.
3: Un pat Dievs ir radībā atklājies, kā Pāvils uzskaita. Ja? Viņa neredzamās kvalitātes var redzēt viņa radīšanā un viss. Un sirdsapziņa liecina, un gars sauc vēl, kas
2: ir. Tas ir par Dieva eksistenci vispār, bet tagad par pēcnāvas dzīvi, vai ne? Ka tā nav nekāda joka lieta. Tas ir viss mūža nolēsums.
3: Jā.
2: Būs jādod nolēsums. Un tas ir gana nopietni, super kosmiski nopietni, un tad, ja kādam tur velk uz joku, vai viņš ir šitāds agnostiķis, tad jāsaka, cilvēkam nav prāta. Jā.
3: Tā ir drausmīga viegla prātība, lai neteikt totālu muļķību.
1: Ko kristietim savā praktiskajā ikdienā nozīmē domāt uz to kungu visos savos ceļos?
3: Nu, es gribētu uzreiz, es vienu rakstiet tikai ātri, no Salamona pamācības 3. nodaļa, 5. 6. Saka, paļaujies uz to kungu no visas sirds, nepaļaujies uz savu prātu gudrību, bet domā uz to kungu visos savos ceļos. Tad, es gribētu piebilst tikai tad, bet tur nav rakstīt. Tad viņš darīs līdzenas tavs taks. Nu, ko tas nozīmē? Paļauties uz Dievu, nepaļauties uz sevi. Tas nozīmē skaļu vai pat tikai klusu domās lūgt Dievu, meklēt pēc viņa padomu. Tas nozīmē uzdot sev jautājumus, kopā jebkura situācija māc Dievu vārds vai kāda ir Dieva griba. Tas nozīmē arī būt pirmā psalma cilvēkam, kuru domu dzīve pārvalda Dieva vārds. Es tādu pavisam īsu kopsavilkumu bez lekcijām uztaisīju. Ja?
2: Tieši tā ir. Te teiks, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tas vecās derības kontekstā tas nozīmē visas savas dzīves saskaņošana ar atklāto Dievu vārdu, kas ir rakstīts un melns uz baltu, bet par to ir jādomā. Ir jālūdz Dievam arī skaidrība par to, ir pielietojums arī katram vārdam, ir dzīves situācijai, ir gudrība, kas nāk no tā, un tas viss ir jāpielieto praktiski. Un jaunās derības kontekstā Mateja 7. Nodaļā mēs skaidri arī lasām, kas šos manus vārdus dzird un dara, to es pielīdzināšu gudram cilvēkam, kas savu namu ir cēlis uz
3: klīns.
2: Nevis uz smiltīm, bet uz klīns. Un to šīs metafors varētu pāriet uz to praktisko, tad runa ir par visiem pirmkārt Kristus vārdiem. Ko viņš ir teicis kalnsvētrunā, tad arī visās piecās runās, kas ir Mateja evaņģēlijā uzrakstīts, plus visos pārējos evaņģēlijos, un plus visā jaunā derībā, un plus visā Bībelē. Tā kā ir darbs un ir
3: ko darīt.
2: Ko tiešām ar ko nodarboties.
1: Paldies, un vēl pēdējais. Un ko nozīmē staigāt svētā gara vadītam?
3: Pāvils jau saka vēstulē romiešiem, jo viss, kas ir Dieva bērni, tur gan jābūt vārdam dēli, kas apzīmē grieķu valodā, manuprāt, gudri cilvēku papētījuši briedumu. Viss, ko vada, viss, kas ir Dieva dēli, jo Dieva viņi gars viņus vada. Tad tas ir pieredze ar to kungu, tas ir pamat tādu atvērtību Dieva vārdam un Dieva garam. Un man ir tāda ļoti interesanta patiesībā pamudinājums, ko es gribu teikt par svētā gara vadību. Citreiz cilvēki ļoti meklē tādu pravietisku aizlūkšanu vai pravietojumu. Bet kāpēc gan Dievam dot kaut kādu pravietojumu, ja cilvēks ignorē to, ko saka vārds, jau atklātais?
1: Mm-hmm.
3: 5. mūsu 28. apslēptās lietas ir apslēptās lietas, bet to, ko tas kungs ir atklājis cilvēku bērniem, tas jau ir.
2: Tas pieder mums.
3: Tas pieder mums.
2: Mēs to pildīt.
3: Jā, pildīt un strādāt. Protams, sadarbībā ar Dievu garu. Līdz ar to ļoti bieži tie, kas nicina Dieva vārdu, viņi neiegūs nolaišanos kā dūja, ja, kad uz vārdu nolaidās svētais gars. Tas arī ļoti svarīgs ir pie svētā gara vadības, ja, kad tiek cienīts un godāts Dieva vārds, vai ne? Bet svētā gara vadība, nu jā, tur ir ļoti daudz aspekti, ja, bet, nu, ja tā praktiski, varbūt cilvēks kaut ko grib zināt, tad tā var būt doma, iespaids, pamudinājums, sapnis, redzējums. Mēs to ļoti bieži saucam par kaut kādu arī balsi, ja, bet vienkārši mēs iepazīstam svētā gara klātbūtni, mēs lūkšanā iepazīstam viņa pamudinājumus, paskubinājumus. Es teiktu, ka tas ir tāds attīstības un brieduma ceļš pie nosacījuma, ka tu paklaus tiem paskubinājumiem, un tad tu iepazīsti to svētā gara vadību. Ja? Un viņi var izpausties, nu, tādos dažādos veidos.
1: Neabēdiniet garu.
3: Ui, tas ir vesels tēmas, tas ir vispār... Es negribu te reklamēt sev, bet pēdējā mēneša laikā man tas kungs ļoti liek studēt visā jaunā derībā vienu faktoru attieksmi.
1: Mm-hmm.
3: Attieksme, jā, jo tas, kāda cilvēkam ir attieksme, tas parādīs to, kā viņš pieies lietai, mm-hmm. un kā viņš pieies lietai, parādīs galu rezultātu. Mm-hmm. Slikta attieksme, ja bezdievīga attieksme, mm-hmm. galā būs bezdievība mm-hmm. un pazušana, dievbīga attieksme, dievbīga pieeja, dievbīgs risinājums, dievbīga augļi, vai ne? Un tad tieši arī patiesībā tas kungs rāda, cik svarīgi ir tā mūsu sirds un mūsu sirds attieksmes, jā, kas nāk vai nu visā saknē vai nu no lepnas sirds attieksmes, jā, vai no pazemīgas, dievbīgas sirds attieksmes. Un tad arī Dievs vada ar dievbīgos, viņš skolo, viņš māca, viņš apžēlo, pat ja viņi tur kaut kur paklūp vai kļūdās, jebšu dievbību nemaz nemudina uz klupšanu un kļūdīšanos.
1: Pasaties par tādā sīkā niansē, tad, kad tu dod upuru dāvanu, tad kāda ir tavs sirds attieksme?
3: Jā. Jā, un ja tu esi kādu sakašķējies, jā, nu. Ej izlīdzinies, pirms tu pienes savu pienesumu, vai ne? Jo Dievam ir svarīgāks tās attiecības. Nepavelt, ja jūs esat miernesē. Turiet, un sat cita tādā ļoti svarīga arī frāze, nu labi, mēs tusim no svētā gara vadības, varbūt tagad aizgājām, bet Dievam ļoti svarīgs ir miers. Mm. Un viņš saka, turiet, vēstules ebrejiem autors saka, svēta dzīve, un mēs uzsveram svētu dzīvi, bet tur pat tās blakas tajā pantā ir un mieru ar visiem cilvēkiem. Nu, protams, cik tālu tas ir ar mums atkarīgs, jā? Nu, un gars vienmēr, es varu teikt, viena no svētā gara vadībām ir, ka viņš vadīs uz mieru, bet ne ar bezdievi, vai ar kompromisu, vai ar dēmoniem, jā? Bet cik tas ir iespējams, jā, veselīgas dievbības ieturās, viņš ļoti vadīs uz mieru starp cilvēkiem.
2: Jā, jūs, brāļi, vairāk vērsat uzmanību uz to, ka svētā gara vadībā var pieaugt visu mūžu. Un vienmēr būs, ko vēl darīt un ko vēl mainīt un labot. Es gribētu uzsvērt to saskaņā Romiešu 8.14, ka svētā gara vadība ir Dieva bērnu, ja dēlu privilēģija. Mm. Tā nav metode, kurā var kaut kā, nu, kaut ko izdarīt un tad sākt vadīties.
3: Žēlstī.
2: Bet tas ir vien glābt cilvēku privilēģiju un ir jāpiedzīvo jauna piedzimšana. Svētā gara saņemšana kā tāda ir lielākais dzīves notikums. Ir tikai divi kategoriju cilvēki. Viena ir bez svētā gara, un viņi nav glābti, un otra ir ar svēto garu, kur ir glābti, jo svētais gars ir mūsu pestīšanas zīmoks, mūsu ķīla. Un kopā ar to neatkarīgi, vai tu esi ļoti augsti attīstīts, vai tu esi ļoti izglītots, vai maz izglītots, vai pieredzējis daudz, vai maz. Svētā gara vadība ir neatņemama pestīta cilvēka dzīves sastādāja. Un tad jau, protams, ir mums arī tādas skaistas līdzības, ka kāds pravietis iekāp upē un viņam ir līdz potītēm, un tad ir dziļāk, un tad beigās viņš metās peldus. Tā ir dzīve, kas ir pilnībā kontrolēta no Dieva gara, Un tas ir atkal tāds augsts līmenis, uz ko mēs visi ejam. Bet pamatā tas skaistais un tas priecīgais ir tajā, ka Dievs mums to dod. Tā ir viņa žēlastības dāvana. Ar to sākās arī viss mūsu pestīšana.
1: Slavu Dievam! Klausītājs raksta mums. Labdien, mīļie brāļi Kristu! Vēlos dzirdēt jūsu skaidrojumu. Kad draudzē iebildu pret svecīšu likšanu un aizlūkšanu par mirušajiem, sekoja draudzes locekļu pretarguments, ka Dievam neviens nav miris. Arī, kad izvadījām draudzes locekli, notika atvadīšanās dievkalpojums baznīcā ar svēto vakarēdienu. Es sacīju, ka iet pie svētā vakarēdiena saņemšanas garām zārkam man nav pieņemami. Atkal sekoja atbildi, ka Kristus priekšā nav mirušo, viss ir dzīvi. Ko par to saka Bībele?
2: Es teiktu, ka pirmkārt šeit ir nepareiza svēto rakstu pielietošana. Tā jau var jebkuru citātu paņemt un ar to sākt operēt, bet tātad pirmkārt arī Sātans mēdz citēt rakstus, mēs zinām, Jēzus kārdināšanas laikā. Ja tu esi Dieva dēls, tad meties zemē, jo rakstīts, stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzīsi.
4: Jā, tas ir apsalma.
2: Patiesība ir pateikta, jā, bet viņa ir nepareizā kontekstā ielikta. Un līdz ar to velns darbojas ar pievilšanu šeit. Un par to, ka Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, Jēzus argumentē pret saduķējiem. Mums ir šī rakstu vieta jāpaņem Lūkas evaņģēlija, piemēram, 20. nodaļa, 35 līdz 38, jānolasa smuki. Tur mēs redzam, ka runa ir par augšām celšanos, jo saduķei augšām celšanos neatzina. Un tad Jēzus runā par tiem, kas ir dzīvi Dieva priekšā, bet par svecīšu likšanu un par
4: mirušo aizlūkšanu.
2: Aizlūkšanas praksi. Jā, tas nav šīs rakstu vietas pielietojums. Mēs nevaram ar šo rakstu vietu argumentēt par labu mirušo tādai aprūpei, garīgai aprūpei. Tas nebūs pareizi.
3: Nu, es gribu vēl par to piebilst, iedot faktus, kad lai arī tiešām Dievvārds saka, es esmu Abraham Dievs, Īzaka Dievs un Jēkab Dievs, Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs, tas ir tas, kam jūras jau pieskārās. Bet padomājiet par otro pusi, iedosim argumentu šiem cilvēkiem, kas grib lūgt par mirušiem, kas ir absolūti nepareizi. Ja? Ebrejiem 9:27, un kā cilvēkiem nolēmts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa. Savukārt pa tiesi sacīts 2. Korintiešiem 20, jo mums visiem jāparādās Kristus soģi krēsli priekšā, lai ik viens saņemtu ko, un ļoti uzmanīgi, ko miesā būdams darīs, vai labi, vai ļauni. Tātad kritērijs ir, kamēr cilvēks ir bijis ķermenī. Nekādas lirikas, nekādas filozofijas, nekādas dzējas. Ko miesā būdams darīs, vai labi, vai ļauni. Un tad ir arī tā līdzība slavenā Lūkas 13:23 līdz 25, ja? Bet kāds viņam jautāja, kungs, vai tu ir maz, kas tiks izglābti? Uz to viņš atbildēja, cīnaties iet pa šauriem vārtiem, jo es jums saku, daudzi vēlēsies iet, bet nevarēs. Jo, ja jūs tikai pēc tam, kad nama kungs būs cēlies un duras aizslēdzis, nostāsieties ārā un klauviesiet pie durīm sacīdām, kungs atver mums, viņš atbildēs, es nezinu, no kurienes jūs esat nākuši. Ja? Tātad apvienojot visas šīs rakstvietas, un viņas ir vairāk, un skaidrs, ja? Kad cilvēkam ir jāizdara lēmums sekot Kristum un vienīgais, kā viņš var ietekmēt savu likteni ar savu personīgās gribas lēmumu ir šajā dzīvē. Tikai un vienīgi, vienīgi un tikai. Lai cik tas nebūtu romantiski un mierinoši tuvinieku aizgājējiem, lai cik viņi negribētu samaksāt naudas un izpirkt viņu no visiem grēkiem, purgatorijos, pervatorijos vai vēl nezin kur, nevar iznīcināt personīgo atbildību. Nevar. Un līdz ar to tā ir tāda ļoti liela ļauna maldināšana, ja, kas dod cilvēkiem viltus mierinājumu. Starp citu arī pašiem. Ja nekas kaut ko kaut kā, ja, gan jau izkruķīs man, man izcels tie, kas ir tur. Tā ir briesmīga pievilšana. Ja. Un aizlūkšana pa mirušajiem vispār absolūti nebībelisks koncepts. Starp citu, ko praktizē i katoļi, i pareizticīgie, nu jau arī liela daļa luterāņi. Ebreji arī praktizē, jā, nu viņam tur citā jūdaismā, un tā tālāk, Tibetā arī, jā. Tā ir pavisam nelāga.
2: Ir priekšstats vismaz no katoļu teoloģijas, jā, tā ir tradīcija, kas māca, jā, ne dievvārds, bet tradīcija par trīs stāvīgo baznīcu, ne, ir grēku nožēlojošā vieta, kurā tad ir purgatori, penitents, viss šī, kur ir karojošā, tā ir zemes, un tad ir jau godībā esošā baznīca. Un tad tas ļaunums, kas šeit ir ceļās, kas starp viņām ir mijiedarbība. Kad viņi savstarpēji var tur viens par otru dažādās pozīcijās var iestāties vai izvilkt no kaut kurienes ārā. Un tās kādreiz piemin šo Ebreju vēstules 12. Nodaļu kā tādu ļoti lielu argumentu, ka jūs esat tuvojušies Cijānas kalnam dzīvā Dieva pilsētā debesu Jeruzālemē, un tur tad arī ir pierakstītie šie gari, tātad pilnību sasniegušie gari. Un, nu tad, ja jau tas tā ir un mēs esam piestājuši,

0: viens pasaules uzskats, nebiblisks. Un tad arī no tā izrietošā šī rīcība. Jā, vai tad tu nezini, viss taču dzīve. Jā, tur viņi dzīvo, un tur viņi dzīvo, un mēs arī esam dzīvi.
1: Nu, es vēl gribu piebilst, ka lai cilvēki pa visiem šiem jautājumiem ļoti iespaidīgi rakstiet, ir jau Lācars un Bagātnieks, jo Lūkas 16. nodaļa no 25. līdz 30. Var palasīt, bet tur ir tāda frāze. Tagad viņš tiek iepriecināts, bet tev jācieš moks, un turklāt starp mums un jums atrodas liels bezdibens, ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu. Tāpat arī no jums nevar neviens atnākt pie mums, kas izslēdz šo staigāšanu, jā, mēs jau te pieminējām.
0: Aizlūkšanu vēl savstarpēji palīdzēšanu.
1: Viss beidzies.
0: Piemin dēls, ka tu esi savu labo jau dabūjis, un tagad tu esi šajā vietā.
1: Jā. Tu varēji miesas laikā izdarīt lēmumu, viss.
2: Es par šo te otro daļu, man atkal ir pārsteigums, vai tu tiešām bēru izvadīšanas dievkalpojumā notur svēto vakarēdienu, un tad visiem jāiet garām zārkam, nezinu.
1: Bet man vietējā tradīcija.
2: Jā. Mudīti mums raksta. Jau sen par to domāju. Kāpēc tik bieži svētīšanos vārdos tiek lietots vārds bagātīgi? Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Man ar vārdu bagātīgi saistās gan pozitīvas, gan negatīvas emocijas. Jo bagāti cilvēki mēdz būt augstprātīgi. Vai tad svētība var izmērīt? Vai tā var būt gan lielāka, gan mazāka? Kāpēc nesaka, lai Dievs svētīdams svētī? Svētība ir Dieva brīnums. Svētība ir Dieva dāvana. Kāpēc mēs gribam, lai likt klāt mērauklu? Ko par to saka Bībele?
1: Nu, es mudītai gribētu iedrošināt pievērsties, kad esi ātri 0,64 rakstuvietas. Ja? Kāds ir Dieva mērs, mērauklu? 2. Korintiešiem 9,8. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlstību, ka jums ar vienu ir pilnīgi iztikšana un vēl pietiekoši paliek pār labiem darbiem. Tātad Dieva mērs ir kāds? Pārpilnība bagātība. Lūkas 6,38. Dodiet, tad jums taps dos pilns, saspaidīt, sakratīt, pārparīmējošu mēru jums iedos jūs klēpī, jo ar to mēru, ar ko jūs atmērosiet, mērojat, jums atmēros. Salamana pamācības 11.25. Dvēseli, kas bagātīgi, uzsveru bagātīgi, svētī citus, tap stiprināt, un kas bagātīgi veldē citus, arī pats kļūs veldzēt.
2: Divreiz bagātīgi.
1: 10 reizes. 2. Korintiešiem 9.6. Bet to es saku, kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Tā kā tajā pašā vārdā terminā bagātīgi, tur vispār nav nekāda problemātika. Ja? Jo Dievs ir pāri plūstošs savā žēlistībā, dāsnumā, ja nevajag to uzreiz interpretēt, kā taisnība jau ir, ka bagāti cilvēki mēdz būt augstprātīgi, bet tikpat taisnība, ka bagāti cilvēki arī mēdz būt pazemīgi, ir. Varbūt ne vairumā, bet līdz ar to es māsu iedrošinu nepārdzīvot par šo terminu. Jā, varbūt Jurim, kas uz sirds dziļāks ir.
0: Jā, man patīk, ka mudīt raksta, vai tā var būt gan lielāk, gan mazāk, kāpēc nesaka, lai Dievs svētīdams svētī. Nu, mudīt patiesībā atbild uz šo jautājumu pati, jo tas ir Bībeles izteiksmes, kuras mēs šodien vairs nelietojam, bet viņas savā oriģinālajā nozīmē, tieši nozīmē bagātīgi svētīt. Jā, tagad pretstatu paņemam. Tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūs mirdami mirsiet. Ar nāvi mirsiet. Tas ir
2: tad nepietiek ar vienreiz mirsiet.
0: Un tur tas nav vienreiz, bet divreiz. Un tad ir kaut kas tāds, kas ļoti tevi, es pat neteiktu apzog, bet tev maksimāli vai ne. Jā.

0: jau iztukšo. Un tad ir kaut kas tāds, kas tev maksimāli piepilda, un te minimālisms netiek nu, nekādīgi prasīts, lai svētībās būtu minimālisms, un tad tu būsi pazemīgs. Te, tieši otrādi, maksimāli svētīts, bagātīgs svētīts, tu būsi arī atkarīgs no Dieva un zinās šo roku, kas tev ir svētījusi. Tas ir pirmkārt. Bet man ir arī raksta vieta. Ja viens piemērs, kas man nāca prātā uzreiz, kad es izlasīju šo jautājumu, un tas ir no pirmās Mozes grāmatas 27. Te ir svētība vārdi, kurus saka Izāks. Lai Dievs tevi dod no debesu rasas un zemes leknumā un daudz maizes un vīna, tev vergos tautas un tev klanīsies ciltis, tu būsi valdnieks saviem brāļiem, un tev klanīsies tavas mātes dēli, kas tevi nolāda, tas nolādēts, kas tevi svētī, tas svētīts. Viņš ir saņēmis, Jēkabs saņēmis maksimālo. Mm. Un tagad tālāk mēs lasam 30. pantā. Un no medībām pārnāca viņa brālis Ēzavs. Un arī viņš pagatavoja gardumu atnes savam tēvam un teica, lai mans tēvs ceļas un ēd savu dēlu medījumu, lai tu mani vari svētīt. Un viņa tēvs Izāks viņam jautāja, vai kas tu esi? Viņš teica, es esmu tavs dēls, tavs pirmdzimtais, Ēzavs. Un Izāks trīcēja drebēdams un teica, kurš bija tas, kas nomenīja medījumu un atnes manu, un es apēju to visu pirms to atnāci, un es viņu svētīju, un viņš arī paliks svētīts. Tad Ēzavs dzirdēja savu tēvu vārdus, viņš brēca, jo rūkti, un teica savam tēvam, svētī arī mani, mans tēvs, bet viņš teica, tavs brālis atnāca ar viltu un paņēma tavu svētību. Un tālāk vēl ir, tālākajos pantos mēs redzam, un viņš teica, Ēzavs teica, vai tev nav palikusi man kāda svētība? Un Izāks atbildēja Ēzavam, redzi, es esmu darījis viņu tev par valdnieku un visus viņu brāļus esmu atdevis par vergiem un ar maizi un vīnu esmu viņu nodrošinājis. Ko lai es dodu tev, mans dēls? Un 38. pants saka, es jau steicu savam tēvam, vai tev ir viena svētība, mans tēvs svētī, arī mani, mans tēvs, un viņa tēvs Izāks atbildēja. Bez zemes leknuma būs tavs miteklis, un bez debes rasas no augšienes, no sava zobena tu dzīvos, un savam brālim tu kalpos. Bet kad tu sadumposies, tu norausi viņa jūgu no savu kaklu. Tik vien
1: atlikums no svētības.
0: Jā. Mēs redzam nu, uz matu, ja, ka ir šeit maksimālā svētība, jā. Tā ir pirmdzimtības jā. Svētība, kur saņēma Jēkabs un par šo līniju gāja uz priekšu Kristus.
1: Jā. Jā.
0: Un te ir, diemžēl, vai neviens, kurš izkrīt ārā, bet nav tā, ka viņš nav nemaz svētīts. Viņš var dzīvot savā Ēdoma zemē un arī iztikt un no savu zobenu. Un tā arī ir savu žēlistību. Brīžam arī var
1: nokratīt
0: kādu jūgu. Jā, bet tas ir pavisam kas cits.
2: Jā. Paldies, brāļi. Kristaps mums jautā. Kā kristietim noturēties svētumā, dzīvojot pasaulē, darbojoties un nedodot piedauzību ar savu rīcību apkārtējiem līdzcilvēkiem, bet tieši būt gatavam celt otru, palīdzēt, iestāties, aizlūgt. Kā saglabāt svētā gara sadraudzību un klātbūtni, lai nejustos vieni kā patiesības cīnītāji? Interesants formulējums tas pēdējā teikumā. Labi, kā noturēties svētumā dzīvojot pasaulē?
1: Man šķiet, ka ideālo, jeb tuvu ideālai formulē ir Devs apustuls Pēters, Man patīk ļoti kopsavilkumu, 2. Pētera, 1. nodaļa, no 3. līdz 10. pantam. Tur ir ļoti daudz uzrakstīts. Un mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievībai. Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis ļoti liels un dārgs apsolījums, lai jums, mums, ja, ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas svētuma. Jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārība dēļ ir pasaulē. Un atbildi, tāpēc pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, tikumā atziņa, atziņā atturība, atturībā pacietība, pacietībā dievbība, dievbībā brālība, ja brāļa mīlestība, brāļa mīlestībā mīlestība. Jo, ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsiet kūtri, nedz neauglīgi mūsu kungu Jēzus Kristus atziņā. Bet kam to nav, tas ir akls un stulps. Protokolam lūdzu pierakstiet, ka tas ir Pēters rakstījis. Bet kam to nav, tas ir akls un stulps un ir aizmirsis, ka viņš ir šķīstīts no veciem grēkiem. Un 10. pāns ir granāta draudzē, manā interpretācijā. Tādēļ, brāļi, darbojieties, lai jūsu aicināšana un izredzēšana jo stipri paliek, jo to darīdami jūs nekad
3: neklupsiet. Neklupsiet.
1: Gribiet ticēt, gribiet nē.
3: Garantīvi.
1: Nu, vienkārši. Un papildus tam vēl ir kolosiešiem 2. Nodaļa, 6 līdz 9. Tad nu Kristi Jēzus pieņēmuši. Dzīvojot viņā, sakņodamies viņā, augdam viņā, stipri kļūdam ticībā, kur esat mācīti, pāri plūzdam savā pateicībā. Vēl viens faktors, kā nezaudēt. Uzmanieties, ka neviens jūs nesagūsta savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Ja mēs kaut vai tikai šitās divas rakstuvietas izprintētu uz A4 formā, pielikt pie sienas un katru dienu uzstādīt savu uzdevumu, okay? Es eju saskaņā ar to, un iepazīstu tos aspektus, nu, pamazām, mēs nekad arī neklupu, ja? Jo tā stāv rakstīts.
0: Tā ir ekscelenta vieta, kur garantē pilnīgi neklupšanu. Es teiktu, ka Kristaps ir uzdevis jautājumu, kas pārklājās burtiski ar visu Bībeles saturu. Lai atbildētu uz šo jautājumu, ir burtiski jebko var paņemt no rakstiem, un nu, te ir viss bagātība vēl, ko tu, Pauli, nolasīji. Man ir viens reāls tāds vārds no 119. psalma, konkrēts vārds, kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīst, atbildi, kad turēsies pie taviem vārdiem. Ja vēl vienā pantā bija tā doma, kad es esmu ieslēdzis tavus vārdus savā sirdī, lai negrētu kaut pret tevi. Tā kā ir derības vārds, ir jātur. Un viņš ir ar viņu jādzīvo, ar viņu, viņš ir jāēd, jāelpo. Un tad tā arī būs. Tad tā arī būs.
1: Un starp citu brīnišķīgi rakstiet, ko tu pacēli par to ieslēdzis savā sirdī. Es skatījos orģinālā tulkojumā, vienreiz pētīju šo rakstuvietu, ieslodzījis, tā kā cietumā. Un ne tikai tātad tu, ticīgais, es atbildīgs par to, lai sagūstītu Dievu vārdu, ieslodzīt viņa sirds cietumā pozitīvi. Un arī tu esi šī cietuma, sirds cietuma sargs, lai tas vārds... Nu, viņš necentīsies izmukt ārā, ja? Bet jūs līdzību sapratāt. Ja? Tas ir vienkārši, es esmu gan gūstītājs, gan ieslodzītājs, gan arī uzraugs. Kam? Vārdam savā sirdī.
2: Amen.
1: Un es sargāju vārdu, un vārds sargā man.
0: Un Kristus saka, palieciet manī un es jūsos. Ja jūs paliksiet manā vārdā, tad viss, ko lūksiet, jums taps dots. Tā kā tur ir priekšnosacījums un apsolījums.
1: Amen.
2: Paldies, brāļi. Inte mums raksta. Lūdzu, paskaidrojiet izteicienu, ka mums Kristus jāsaskata ikvienā cilvēkā. No vienas puses tas tā ir. Jo visi cilvēki ir Dieva radīti un palīdzot tam, vismazākajam mēs būsim to darījuši Kristum. Bet kā ir tad, ja to attiecina uz reliģisko līderu godāšanu? Piemēram, mēs bučojam roku pāvestam, jo saskatām viņā Kristu, un tā mācāmies būt pazemīgi. Lai liels paldies par jūsu atbildi.
0: Tur ne tikai pāvestiem, tur arī,
1: arī.
0: Parastam priestarim arī bučo, jo viņš ir tā kā bīskapa realitāte tavā dzīvē, tavā vietējā, vai ne? Un tad, kad bučo viņam, tad šķiet tā kā pašam Kristum, nu, tas tiek darīts.
2: Nu, bet nu jau ir jauna versija, jau ne tikai priestariem, bet priestarem. Nē, kā
1: priesterītis.
2: Tas priesterēm arī jābušo roku.
1: Priesterēnā.
0: Nē, es domāju, ka nav, tāpēc, ka tas ir pareizticībā nav vēl priesterienes, piemēram, un par katoļiem arī zinu, ka tur nav vēl. Tā kā tas varētu būt protestantu konfesijās, kur to nepraktizē.
2: Labi, lūdzu, kāda ir tad šī atbilde?
1: Interesanti ir, ka viņi raksta, mēs bučojam roku pāvestam. Nu, es tikai protokolām gribu pateikt, ka es nebučoju. Un es, kaut kas man liek domāt, ka arī Tālvaldis, Tālbergs,
2: nē.
1: Un man šķiet, ka arī jūras nav manīts šai grēkā. Bet, jebkurā gadījumā, es saprotu šo jautājumu. No vienas puses, jā, ir tāda vārds, no pirmās Mozes 1:27, kas mums saka, un Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu, pēc Dieva tēlu, viņš to radīja vīrieti un sievieti, jā. Un savu domu tajā ir, jā. No otras puses, Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa, 44. pāns mums saka, ir Jēzus saka, jā, jūs esat no savu tēva velna. Nu, man ir grūti velnā saskatīt Kristu, un jums gribas piepildīt savu tēvu kārības. Viņš no paša sākuma ir bijis slepkava un nestāv patiesībā, jo patiesības nav viņā mels runādams. Viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs. Tātad man šķiet, ka mēs varam izšķirt, ka ir kaut kāda vispārīga līdzība, nu kā Dievs pēc Dieva tēla un līdzības, cilvēks ir radījis, Dievs ir radījis cilvēku, bet tad ir līdzība garā. Ir līdzība garā, kad ir Dievs ir gars, Dievs ir mīlestība, Dievs ir patiesība, ceļš un dzīvība, un ja šādi es varu saskatīt cilvēks, kas līdzinās Kristum, tad ir labi, bet velna bērnā, un mēs runājam, kad ir velna bērna, es noteikti nevarēšu Kristu saskatīt. Nu, nekādīgi nevarēšu saskatīt, jā. Un runājot par pāvesta rokas bučošanu, gribu piebilst arī tad, kad, un par Kristus saskatīšanu, jā. Pāvestam arī ir daudz titulu, jā, un katolisms, un ne tikai katolisms, ļoti mīl tituls, un viens no pāvesta tituliem ir Vicarius Filii Dei. Tā ir latīņa frāze, kas nozīmē Dieva dēla vietnieks. Jā.
3: Zemes virsū.
1: Zemes virsū, jā. Un tas tiek attiecināts uz Romas pāvestu. Un ja cilvēks tiešām viņu uztver atbilstoši šim cilvēciski, es teiktu, dēmoniski piešķirtajam titulam, tad viņš ir bučos ir viņa rokas, ir kājas, ir arī zanta pīšas, kā jau tas tiek praktizēts.
3: Kauls.
1: Bet tam, jā, un kauls un viss, bet tam nav nekāda sakara ar Kristu un ar Kristu saskatīšanu. Tur var negantību saskatīt, jā, un alkalpību, jā. Nu, kā tā.
0: Es gribēju tādu skaidrību šeit teoloģiski. Mēs, lai nesajaucam kategorijas, te varētu būt vismaz divas vai trīs kategorijas, ko mēs varam piedēvēt šai līdzībai. Ja? Pirmkārt, ontoloģiski. Ontoloģiski tad esamības sakarā cilvēks ir radīts. Un tas, ka viņš ir radīts, tas ne, ja kurš ir radīts, viņš ir vai no alkoholiķis, vai viņš ir zaglas laupītājs un bandīts, vienalga viņš ir cilvēks. Un kā cilvēks, viņš ir, viņš nav dzīvnieks. Līdz ar to viņam ir vērtība pašam sevi, kā ontoloģiska kategorija, viņš ir cilvēks. Un lūk, te ir atbalstam Jēkaba 3:9, kas ir viena no tām raksta vietām, kas runā, ka cilvēks, neraugoties uz grēkā krišanas faktu, aizvien vēl ir saglabājis līdzību, Dieva līdzību. Un te teiks, ar viņu mēs slavējam, ar mēli mēs slavējam to kungu tēvu, un ar viņu mēs lādam cilvēks pēc Dieva līdzības radīts. Tad viena lieta, ko nedrīkst darīt, jā, ir nedrīkst burt, lādēt, teiksim, nonāvēt. Nonāvēt, kāpēc nedrīkst? Tāpēc, ka viņi ir pēc Dieva tēla. Es nedomāju par nāvis to tagad, bet kā slepkavības sakarā. Tad ir tas, ko tu, Pauli, runāji ļoti labi, tas ir morālā nozīmē. Tad, kāda līdzība tad ir tam, kas ir rīkojās kā velns, un viņš neatzīst, teiksim, tur es neredzu nekādas līdzības. Jā, jā. Tādā morālā nozīmē tur ir krišanas fakts nostājies pirmajā vietā. Un tad vēl vienā sakarā es gribu teikt, kur tā līdzība var būt. Tad līdzība ir mācekļiem, kas ir viens no vismazākajiem brāļiem. Par tiem ir runāts Mateja 25:36-41, kur ķēniņš atbildēs tiem un sacīs, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, tie ir Kristus mācekļi, iespējams lielo bēdu laikā, kuriem nav nekāds atbalsts, kur sistēma ir izmetus ārā pilnībā. Un tad ir katru ūdens glāzi un katrs palīdzības žests ir viņiem bijis par svētību un par glābšanu, palīdzību. Un tas tiek šeit atzīmēts, ka tas ir ticības fakts vienam no šiem vismazākiem brāļiem. Tas ir kā man. Mm-hmm. Un Pāvilam Kristus saka, ko tu mani vajā?
1: Viņš identificējās.
0: Pilnībā identificējās ar draudz. Tad te mēs varam teikt, Kristus līdzību nesošie ir tie, kur ir pestīti cilvēki, kur ir glābti un kur viņam kalpo.
1: Amen.
2: Un šodien vēl mēģināsim atbildēt uz vēl vienu jautājumu, kur atsūtīs Rolands. Izskaidrojiet lūdzu rakstu vietu no Mateja evaņģēlija 12.40. pantu, jo kā Jona 3 dienas un 3 naktis bija lielās zivs vēderā, tā arī cilvēka dēls būs 3 dienas un 3 naktis zemes klēpī. Te ir minēts, ka 3 dienas un 3 naktis Jēzus būs zemes klēpī, bet svinot lieldienas, sanāk 2 naktis. Viena ir no piekdienas uz sestdienu, un otra ir no sestdienas uz svētdienu. Vai sanāk, ka Jēzus būtu cēlies augšām pirmdienā, lai sanāktu 3. nakts, vai kur te ir neatbilstība kaut kur? Jā, kā tur ir ar tām naktīm?
1: Šis ir vienkārši jautājums. Es drīkst?
2: Droši.
1: Šis tiešām ir vienkārši, bet viņš ir labs. Viņš ir labs, paldies, Rolanda. Es trīs lietas nosaukšu. Pirmkārt, ir jāsaprot, ka ebreji vadījās nevis pēc saules, bet pēc mēnesi, jeb lunārā kalendāra. Tas ir drusciņi cita atskaita. Bet tur ir dienas un tur ir nakts. Otrkārt, viņiem dienas atskaitas punkts nav pusnakts. Tā kā mūsu pusnaktī sākās jauna diena, bet saulriet. Un dienas pilna atskaita ir līdz nākamajam saulrietam.
2: Saulēktam.
1: Nē, saulrietam.
2: Saulrietam, jā.
1: Tas nenozīmē, ka viņiem nav nakts, bet tas ir tas, ka kāds viņiem ir dienas jēdziens. Piemēram, ja saule noriet tagad 18:30, tad sākās jauna dienas atskaita. Mums pusnaktī. Tagad Jēzus tika piesists krustā sabata priekšvakarā. Piekdiena, kas ir piekdienas otrā puse, tātad pēc ebreja izpratnes tā ir viena diena. Tad viņš sabīja visu sabatu kapā, vai pēc mūsu saprašanas sestdiena, viņa mies bija kapā. Tā ir diena numur 2. Bet kaut kad agri ebreja nedēļas pirmajā dienā, kas mums ir svētdiena, bet viņiem tā ir nedēļas pirmā diena, Jēzus uzcēlās no mirušajiem. Tādējādi viss notika savstarpēji pārklājoties trijām ebreja nedēļas dienām, bet tas viss kopā nebija 72 stundu
3: jā,
1: cikls.
3: Jā.
1: Tas varētu būt no visām trīs dienām kopā saņemtas ap 36, citi saka 40 stundas.
3: Mm.
1: Un vidēju aritmētisko cilvēku tas var mulsināt, ja viņš vienkārši nezina ebreju skat uz šo problēmu. Ja? Un atsauce uz trim dienām un trim naktīm atbilst pilnībā ebreju laika izpratnē, kur jebkura dienas daļa tika uzskatīta par pilnu dienu. Tas arī viss.
0: Jā, es problēma rodas tad, kad mēs mūsdienu izpratni par diennakti pielietojam, un tad radušās ir hipotēzes, ka krustā sišana nav bijusi piektdiena, bet viņa varētu būt trešdiena vai ceturtdiena, un tad tiek skaitīts burtiski tā kā, nu, tā kā šodien to dara.
1: Sagroz raksts sev par apmulšanu.
0: Jā. Tā kā šeit ir runa par tā saukto ideomātisko skaitīšanu. To tā sauc arī, jā.
2: Paldies radio klausītājiem, paldies brāļi un māsi jums par jautājumiem. Interesanti ir skatīties un katreiz kaut ko uzzināt vairāk un vairāk. Dievs ir bagātīgi svētī, paldies brāļi jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus un būsim šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!
4: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Kristīga radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te veru. Nu, tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 71 centu. Paldies jums!

Ko nest līdzi ticības ceļā vienmēr ir pats Dieva vārds, vienmēr būt viņā, censties pamodināt sevi no rītiem nedaudz ātrāk, un tad tā pārējā diena ir tāda sakārtota, mierpilna, un tu to ceļu vari iet, jo tu esi saņēmis šo skābekli, kas ir šis Dieva vārds, jo tas ir tas, kas tev veido, kas veido tavu dienu, kas veido tavas attiecības, kas veido tavu sapratni, par ko tu domā, un par to, kas ir labs, tīkams, pilnīgs, šķīsts. Ja. Tas lietas, kas veido apkārt gan tevi pašu, gan arī kā tu attiecies pret vispārējo. Tā kā pareizi sākta diena vienmēr ir laba.

dulce.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stanley Svētruns, jā, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais daktars, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un viņa man nereiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedēja manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildi uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

Jūs paši zināt, brāļi, kāds bija mūsu darba sākums pie jums, ka tas nebija bez panākumiem. Pēc mūsu iepriekšējām ciešanām un apvainojumiem Filipos, kas jums ir zināmi, mēs mūsu Dievā smēlāmies drosmi lielā cīņas priekā sludināt jums Dieva evaņģēliju. Pāvēl 1. vēstule Tesaloniķiešiem, 2. nodaļa, 1. 2. pants.

Ja kāds redz savu brāli darām grēku, kas nav nāves grēks, tas lai lūdz Dievu un viņš tam dos dzīvību, proti tādiem, kas nedara nāves grēku. Ir nāves grēks, par to es nesaku, lai lūdz. Katra netaisnība ir grēks, bet ir grēks, kas nav nāves grēks. Mēs zinām, ka ik viens, kas no Dieva dzimis, negrēko, bet tas, kas no Dieva dzimis, pasargā sevi un ļaunais neaizskar viņu. Jāņa 1. vēstule 5. nodaļa no 17. līdz 18. pantam.

Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, kļūdami stipri ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā. Pāvila vēstule Kolosiešiem 2. nodaļa 6. un 7. pants.

Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma. Viņš visu vada pēc sava gribas lēmuma, bijām izredzēti. Jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību. Pavlu vēstuli Efeziešiem 1. nodaļa 11. 12. pants.

Man vismazākajiem starp visiem svētajiem dota šī žēlastība pagāniem pasludināt Kristus neizdibināmo bagātību un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā. Lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma. Pāvila vēstule Efeziešiem, 3. nodaļa, no 8. līdz 10. pantam.

pēc savas gribas labā nodoma. Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Pāvila vēstule Efeziešiem 1. nodaļa, 5. 6. pants.

Vai kāds var saglabāt savā azotē uguni, lai nesāktu degt viņa drēbes? Kā varētu kāds staigāt pakvēlojošām oglēm, lai nesadegtu viņa kājas? Tā klājas tam, kas labinās un iet pie sava tuvākas sievas. Neviens nepaliks nesodīts, kas viņu aizskar. Salmona pamācība grāmata 6. nodaļa no 27. līdz 29. pantam.

Pāvils, Silvāns un Timotejs, tesaloniķiešu draudzei, kas ir Dievā, Tēvā un Kungā Jēzū Kristu. Žēlastība jums un miers. Mēs vienmēr pateicamies par jums visiem Dievam, kad pieminam jūs savās lūkšanās, jo pastāvīgi atceramies Dieva, mūsu Tēva priekšā, jūsu ticības darbu, pašaizliedzīgo mīlestību un nesatricināmo cerību uz mūsu Kungu Jēzu Kristu. Pāvila 1. vēstule Tesaloniķiešiem, 1. nodaļa no 1. līdz 3. pantam.

Jūsos lai paliek tas, ko esat dzirdējuši no sākuma. Ja jūsos paliks tas, ko esat dzirdējuši no sākuma, tad arī jūs paliksit dēlā un tēvā. Šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir apsolījis – mūžīgā dzīvība. To es esmu jums rakstījis par tiem, kas jūs maldina. Arī jūs svaidījumu saņēmāt no viņa, un tas paliek jūsos, un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu. Bet kā viņa svaidījums māca jums visas lietas, un ir patiesīgs un nav meli, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Jāņa 1. Vēstule, 2. Nodaļa no 24. Līdz 27. Pantam.

Pāvils, pēc Dieva prāta Jēzus Kristus apustulis, svētajiem un Kristu Jēzu ticīgajiem, kas ir Efezā, žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Pāvila vēstule Efeziešiem, 1. nodaļa, 1. 2. pants.

Kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojas. Un kas ir prātīgs, tas ļaujas sev ko sacīt. Lai viņš šīs pamācības un to īsto izpratni uztvertu pareizi. Tāpat arī zinīgo vīru mācības un viņu paraugus. Salmāna pamācības 1. nodaļa 5. 6. pants.

Tā Sodoma, Gomora un apkārtējās pilsētas, kuras šiem līdzīgi padevās netiklībai un nomaldījās pretdabīgās miesas kārībās, ir noliktas par atbaidošu piemēru mūžīga uguns soda izciešanai. Tāpat arī šie, sekodami saviem sapņiem, apgāna miesu, nicina augsto valdnieku, zaimo debesis varas. Jūdas vēstule, 7. 8. pants.

Miers lai ir brāļiem un mīlestība, līdz ar ticību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Žēlstība ar visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu viņa neiznīcīgajā godībā. Pāvila vēstule Efeziešiem 6. nodaļa 23. 24. pants.

Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmsspēkiem, bet ne uz Kristu. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo viņš ir galva visām varām un spēkiem. Viņā jūs arī esat apgraizīti, ne cilvēka rokām, bet Kristu apgraizīti, un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. Kristībā līdz ar viņu aprakti un viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājis no miroņiem. Pāvila vēstule Kolosiešiem 2. nodaļa no 6. līdz 12. pantam.

Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā pienākas. Godā savu tēvu un māti, tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu. Proti, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Pāvila vēstule Efeziešiem, 6. nodaļa, no 1. līdz 3. pantam.

Viņā mums dota pestīšana viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu, atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma, kuru tas laikiem piepildoties bija apņēmies novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas – Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Pāvila vēstule Efeziešiem 1. Nodaļa no 7. Līdz 10. Pantam –

Esiet sirsnīgi sveicināti, mīļa Latvijas kristīgā radio klausītāja un mīļās klausītājas. Šī diena ir 4. jūlijas, sestdiena un pulksten 5. pēcpusdienā. Vēl negribas teikt vārdu pievakarē, jo ir tik gaiši un saulains un vasarīgs, ka šī ir skaista vasaras sestdienas pēcpusdiena un savu skanējumu sāk apsveikumu koncerts raidījums skanošā dāvana. Katru sestdienu Latvijas kristīgā radio ētirā tiešraidē no pulksten 5 līdz 7 2 stundu garumā ir iespēja sveikt, sumināt, iepriecināt gaviļniekus, tos, kuriem vārda diena, dzimšanas diena vai kādi citi priecīgi līksmi dzīves notikumi. Šodien ar jums kopā būšu es, Kristīna Soloha, un priecāšos par jūsu aktīvu līdzdalību šodienas raidījuma veidošanā. Iesaistīties raidījuma skanējumā jūs varat ar saviem apsveikumiem, izvēlētiem Bībeles vārdiem, laba vēlējumiem un, protams, arī īpaši pieskaņotām dziesmām. To visu mums iesūtot 3 dažādos veidos. Zvanot pa tālruni 67213704 67213704 un šodien uz jūsu zvaniem atbild mūsu sestdienas administratore Laura Osīte. Tāpat arī gaidīsim jūsu iesūtītos sveicienus izziņas vai WhatsApp ziņas formā. Un te tālruņa numurs ir 25442288. 25442288. Kā arī priecājamies jūsu apsveikumus saņemt elektroniskajā pastā, e-pasta formā uz adresi apsveikums@lkr.lv. Bet kas tad ir tie cilvēki, kurus īpaši šodien vēlamies sveikt un iepriecināt? Šī ir tā nedēļa, kad jūniju ir nomainījis jūlijs, un tāpēc vēl jūnija pēdējās dienās, kuri svinējuši savus svētkus, arī noteikti šodien var tikt īpaši mīļi sveikt un sumināt. Un šajā nedēļā, pašā nedēļas sākumā, vārda dienu svinēja Pēteris, Pāvils, Pauls, Paulis, Tālivaldis un Mareks. Savukārt šī mēneša pirmajās dienās savu vārda dienu svinējuši Imants, Rimants, Ingars, Intars, Lauma, Ilvars, Halina, Benita, Everita, Verita, Emerita. Tieši šodien vārda dienu svin Ulvis, Uldis, Sandis un Sandīs, bet rīt vārda dienu svinēs Anč, Andžejs, Edīte un Esmeralda. Sirsnīgi, mīļi, sveicam šodienas un šīs nedēļas svētkos gan tos, kuriem vārda diena, gan arī visus tos, kuriem dzimšanas diena šajās dienās, gan, protams, arī visus tos, kuriem ir kāzu, laulību, jubilejas vai kristību, gadadienas vai kādi citi priecīgi jūsu dzīves notikumi, lai Dievs jūs bagātīgi, bagātīgi svētī un iepriecina šajos jūsu svētkos. Šodien, 4. jūlijā, ir arī ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena un sirsnīgi sveicieni visiem tiem mūsu klausītājiem, kur īpaši iestājas lūkšanās un sirsnībā par Izraēlu. Īpaši sveicieni, protams, tieši šodien un tieši šajā raidījumā arī Latvijas kristīgā radio kolektīvā gaviļniekiem, sākot jau ar Latvijas kristīgā radio prezidentu Tālivaldi Tālbergu, sirsnīgi sveicieni šīs nedēļas vārda dienā un sveicieni arī rīta programmas vienam no vadītājiem Pēterim Upelniekam viņa vārda dienā un ar visiem šiem mīļiem sveicieniem, lai kopā skan arī kāda muzikāla dāvana, lai mums būtu priecīgas šīs turpmākās stundas, Kaspara Ezeriņa dziesma, lai mana sirds priecājas.

0: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. Un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres estrādē.
1: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.

0: Ir 11 minūtes pāri pulksten 5 pēcpusdienā šajā 4. jūlijā sestdienā. Un šajā brīdī raidījumu mēs pilnās burās turpināsim ar jūsu iesūtītiem sveicieniem, apsveikumiem, labajiem vārdiem un izvēlētajām dziesmām. Atgādinu, ka trīs veidos jūs varat pievienot savu apsveikumu šodienas raidījumam, zvanot mums pa tālruni 67213704, rakstot mums īziņu vai WhatsApp ziņu uz tālruņa numuru 25442288 vai sūtot e-pasta vēstuli uz adresi apsveikums@lkr.lv. Iveta no Aizputes ir iesūtījusi vairākus mīļus apsveikumus gaviļniekiem, kuri šajā nedēļā svin savus svētkus. Sveiciens Pēterim Upelniekam vārda dienā. Iveta no Aizputes, viņam kā sveicienu vārdus izvēlējusies no Apustuļa Pāvila 2. Vēstules korintiešiem no 3. Nodaļas 17. Pantu. Tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Un kā novēlējums, lai skan paša Pētera Upelnieka dziesma kopā ar sveicieniem no Ivetas Aizputē. Vēl Iveta no Aizputes sūta sveicienu vārda dienā mācītājam Paulam Oleksam, zinot, ka šinīs dienās noris vīru dienas ogrē un viņš ir viens no dalībniekiem, tad Iveta vēl 133. Psalma vārdus. Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi. Tas ir kā dārga eļļa, kas pil no galvas bārdā, Ārona bārdā un notek uz viņa drēbi vīlēm. Tas ir kā Hermona rasa, kas nokrīt uz Cijānas kalniem, jo tur tas kungs ir apsolījis svētību un dzīvību mūžīgi. Sveic Iveta no Aizputes, un viņa ir taisnība. Tieši šobrīd Pauls Oleks ir ogrē, ogres estrādē, un pirms brīža vēl pat uzrunāja vīrus, varbūt arī vēl šobrīd turpinās viņa uzruna. Viņš ir tur sveicieni aizvadītajā vārda dienā. Un sirsnīgi sveicieni Uldim Bergam vārda dienā. Lai Dieva svētību straumes plūst tavā sirdī. Sauc uz viņu. Slavē, lai tava mute runā no šīs slavas pilnības, kas mutuļo tavā sirdī. Sveicieni no Ivetas un Veltas. Lūk, šāds apsveikums Uldim Bergam tieši šodienas vārda dienā. Un man tāds mazs pārsteigums gan Ivetai, gan varbūt arī jums klausītāji. Uldis Bergs šobrīd atrodas Latvijas Kristīgā radio studijā. Sēž šeit man blakus pie studijas galda savā vārda dienā. Un ļoti iespējams, ja tāds būs Dieva prāts, tad drīzumā varbūt Uldi dzirdēsim jau arī kā viena no raidījuma skanošā dāvana vadītājiem. Sveiks Uldi un sirsnīgi sveicieni tev vārda dienā.
1: Paldies par apsveikumiem, nesiet sveicināti, Kristīgā radio klausītāji.
0: Uldi, vai šī ir tāda unikāla vārda diena vai ko līdzīgi tu esi jebkad piedzīvojis šādi, svinot savu svētkus Latvijas Kristīgā radio ēter studijā?
1: Nē, šī ir, var teikt, pirmā vārda diena, pirmie svētki tādā labā vietā un atmosfērā un gaisotnē, tā kā esmu ļoti priecīgs un pateicīgs Dievam.
0: Un savukārt redījumā skanošā dāvana tik īpaši, ka mēs varam būt kopā ar tieši šodienas gaviļnieku. Tieši šodien tev ir vārda diena un tieši šodien tu vari būt šeit kopā ar daudziem citiem, kuri saņem un sūta apsveikumus svētkos. Vai tev vispār vārda diena un svētki saistās ar tādu svinēšanu vai ar tādu īpašu pateicību Dievam, kā tu parasti svini svētkus?
1: Pēdējie gadi ir tie, kuras tiešām katru svētkus, vai tā ir vārdiena vai dzimšanas diena, es teiktu tā, es pirmkārtām pasakos Dievam par to, un tad tikai viņus atzīmēju ar tuviem mīļiem cilvēkiem.
0: Latvijas Kristīgā radio klausītāji šobrīd ir to tuvu mīļo cilvēku lokā, jo tas svini kopā ar mums. Latvijas Kristīgais radio ir tā vieta, kur tev šobrīd prieks atrasties un cerība iespējams būt arvien biežāk?
1: Jā, tas man tiešām ir liels pārsteigums šeit būt, prieks šeit būt un ceru ar jums klausītāji tikties ēterā arī turpmāk.
0: Mēs priecāsimies un par to arī noteikti pateicību Dievam, kā Dievs ved uz radio studiju atkal jaunas balses, atkal jaunas cilvēkus, kuriem sirds deg par Latvijas kristīgā radio darbu un kalpošanu. Redījumā skanošā dāvana šodien jubilārs Uldis Bergs, un tad no Uldi arī, kā tu dzirdēji, tikko sveiciens bija tev, un lai skan tā dziesma, kur izpilda Pēters Upelnieks, kas arī tieši par to visvairāk runā, par pateicību. Pēters Upelnieks dziesma Pateicos. Dziesma pašam Pēterim Upelniekam vārda dienā un Paulam Oleksam vārda dienā no Ivetas Aizputē un Uldim Bergam. Sveicien šodienas vārda dienā no Ivetas un Veltas.

Pētera Upelnieka dziesma Pateicos, tā ir pirmā dziesma, ar kuru mēs daudzi iepazinām Pēteru Upelnieku pirms kādiem gadiem, un nu jau viņš ir viens no Latvijas Kristīgā radio rīta programmas vadītājiem. Paldies Dievam par viņu kalpošanu, un šis apsveikums skanēja gan pašam Pēterim Upelniekam vārda dienā un mācītājam Paulam Oleksam vārda dienā ar sveicieniem no Ivetas aizputē, kā arī tie bija sirsnīgi sveicieni Uldim Bergam vārda dienā ar sveicieniem no Ivetas un no Veltas. Turpināsim ar nākamajiem sveicieniem un Aiva, mīļi sveic Edīti Jēkabsoni rītdienas vārda dienā ar vārdiem no Ijaba grāmatas 28. Nodaļas 28. Panta. Bet cilvēkam viņš teica tikai vienu, redzi, bijība tā kunga priekšā, tā ir gudrība, un vairīties no ļauna, tā ir atzīšana. Edītei Jēkabsonē rītdienas vārda dienā sirsnīgi sveicieni no Aivas un muzikālā dāvanā dziesma. 25. Psalms to izpilda Elija Kapicka Līga Priede. 25. Psalma vārdi kā muzikāls sveiciens tieši Edītei rītdienas svētkos.

25. psalms Elijas izpildījumā šī dziesma kā mīļš sveiciens Editai Jākapsonē rītdienas vārda dienā no sveicējas Aivas. Nākamais sirsnīgais skanošās dāvanas apsveikums ir kādā īpašā kāzu gada dienā. Vēlos sveikt savu vīru Tomu mūsu kāzu 10. gada dienā. Vīriņ, es tevi ļoti mīlu. Tādu ziņu ir iesūtījusi Toma, sieviņa Antra, un no viņas lūgums atskaņot dziesmu, ko man nozīmē. Jolantas Šulces dziesma tūlīt skanēs, kā muzikāla dāvana no sievas, vīram no Antras, Tomam, skaistajos viņu kopīgajos ģimenes svētkos, kāzu 10. Gada dienā, lai Dievs bagātīgi svētī un lai Dieva mīlestība arvien turpina piepildīt šo ģimeni.

Jauniešu kustība Būt jau 11. gadu aicina jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem piedalīties Kristīgā vasaras nometnē no 19. līdz 24. jūlijam Siguldā atpūtas kompleksā Brūveri. Šī gada nometnes tēma būs Tavā spēkā, kur domāsim par to, ko mēs spējam tikai tāpēc, ka mums ir Jēzus. Un iedrošināsim jauniešu, ka viņš ir tas, kurš ir devis visu, lai kalpotu un svētītu tieši tur, kur viņi ir tagad. Tāpat Būt nometni nav iedomājama bez spēlēm, radošajām darbnīcām, kopīgām sapulcēm, slavēšanas un vakara ugunskuriem. Dalības maksa 200 eiro. Pieteikties var, aizpildot pieteikumu anketu ei.uz/tavā spēkā. Vairāk informācijas zvanot pa tāruni 28-630-165. Atkārtoju 28-630-165. Aicini līdzi draugus, lai šis kļūst par jūsu kopīgo šīs vasaras

0: Sveicieni dzimšanas dienā māsai Valijai Šveicerei no Piltenes Baptistu draudzes un mācītāja. Lai māsai Valijai par iepriecinājumu skan vārdi no Bībeles, no Apustuļa Pāvila vēstules romiešiem no 15. Nodaļas no 13. Panta.
1: Bet cerības devējs Dievs, lai piepilda jūs ticībā ar visu prieku un mieru, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā.
0: Šie vārdi izvēlēti Valijai Šveicerei ar sveicieniem no Piltenes Baptistu draudzes un mācītāja. Viņi sūta sirsnīgas sveicienas māsai Valijai dzimšanas dienā un izvēlētā muzikālā dāvana ir Talivalža Talberga izpildītā dziesma Mīlestības spēks.

Dalivalža Dalberga izpildītā dziesma Mīlestības spēks kā muzikāla dāvana māsai Valijai Šveicerei ar sveicieniem no Piltenes Baptistu draudzes un mācītāja.

Kuldīgas baptistu draudze sirsnīgi sveic Lanu Cīruli jubilejā ar vārdiem no 40. psalma. Man ir prieks dzīvot pēc tava prāta, mans Dievs, un tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī. Kuldīgas baptistu draudze ir izvēlējusies arī muzikālo dāvanu Lanai Cīrulē jubilejā Anetes Kozlovskas dziesmu Prieka eļļa.

0: Anetes Kozlovskas dziesma Prieka eļa, kā muzikāla dāvana no Kuldīgas Baptistu draudzes ar sirsnīgiem sveicieniem jubilejā Lanai Cīrulei.
1: Piltenes Baptistu draudze un mācītājs sveic brāli Valteru Jūrmali vidusskolu absolvējot. Pateicībā Dievam par Valteru, par viņa dedzīgo kalpošanu draudzē. Priecājamies par viņu un lūdzam Dieva svētības turpmākajā izaugsmes ceļā. Un Piltenes Baptistu draudze un mācītājs sūta arī vārdus no 37. psalma. Pavēl tam kungam savu ceļu un cerē uz viņu. Gan jau viņš tad darīs. Un par iepriecinājumu Valteram, lai skan dziesma, savu prieku meklēju es tevī, ko izpilda Aivars Osis un grupa Dīlu.

0: Aivar Sosis, grupa Dīla, dziesma Savu prieku meklēju es tevī. Šī bija muzikāla dāvana brālim Valteram Jūrmalim vidusskolu absolvējot. Viņu sirsnīgi sveica Piltenes baptistu draudze un mācītājs.
1: Maija sirsnīgi sveic Indru Virkavu 6. jūlija dzimšanas dienā. Un Maija ir izvēlējusies vārdus no apustuļa Pāvila vēstules Filipiešiem 4. nodaļas, no 4. līdz 8. pantam. Priecājieties iekštā kunga vienmēr, es vēlreiz teikšu priecājieties. Jūsu lēnība, lai kļūst zināma visiem cilvēkiem. Tas kungs ir tuvu. Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dievu priekšā. Ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzū. Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Un Maija, sveicot Indru Virkavu 6. jūlija dzimšanas dienā, ir izvēlējusies Elizabetes Sančezes dziesmu Brīnišķīgs.

Elizabete Sančezes dziedātā dziesma brīnišķīgs, kā muzikāla dāvana dzimšanas dienā Indrē Virkavai no Maijas. Jānis sveic visus brāļus un māsas, kuri ieslodzījuma vietās ir pieņēmuši Jēzu Kristu par savu pestītāju. Īpaši mīļi sveicieni visiem ticības brāļiem un māsām ieslodzījuma vietās. Jānis sūta 23. psalma vārdus. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jebšu es arī staigāju tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavs gana zīzlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem, redzot, tu svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai, tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Mīļi sveicieni no Jāņa!

0: ir tieši pulksten 6 pēc pusdienā vasaras pievakarē, sestdiena 4. jūlijs. Apsveikuma koncerts skanošā dāvana pirmā stunda šajā raidījumā ir aizsteigusies, aizlidojusi un vēl viena stunda ir mūsu rīcībā, mūsu priekšā, lai turpinātu sveikt un sumināt visus mīļos gaviļniekus. Un arī jūs vēl varat pagūt pievienot šodienas raidījumam savu sveicienu, iesūtot to e-pastā uz adresi apsveikums@lkr.lv, iesūtot savu sveicienu kā īziņu vai kā WhatsApp ziņu uz tālruņa numuru 25442288, vai arī zvanot mums pa tālruni 67213704, un šodien uz jūsu telefonu zvaniem atbild mūsu sestdienas administratore Laura Osīti. Savukārt šeit ēterā kopā ar jums šodien raidījumā skanošā dāvana esam mēs, Kristīna Soloha un Uldis Bergs.
1: Un turpinām ar nākamo sveicienu, ko ir iesūtījusi Astrīda. Astrīda sveic Tālivaldu Tālbergu aizvadītajā vārda dienā. Un Astrīda ir izvēlējusies vārdus no 18. psalma. Tas kungs ir mans akmens kalns, mana pils un mans glābējs, mans stiprais dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairogs un mans pestīšanas raks un mans augstais palīgs. Un kā dziesma, ko Astrīda ir izvēlusies sveicot Tālvalda Tālberga aizvadītajā vārda dienā, ir Kristapa Tālberga izpildītā Dievs tēva mīlestība mums.

0: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres ēstrādē.
1: Mežizstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: Septiņas tūlīt jau 8 minūtes pāri pulksten 6. Turpinām apsveikumu koncertu skanošā dāvana. Un nu diezgan daudz gan sveicēju, gan arī gaviļnieku. Tāpēc klausieties uzmanīgi, varbūt arī jūs šajā visai garajā sarakstā esat pieminēti. Un tātad sveicēji ir Cīruļu ģimene, Kalnrožu ģimene un Daugaviņu ģimene. Un šīs trīs ģimenes sūta vismīļākos sveicienus Mārai Mālerei vakardienas kāzu dienā. Tāpat sveiciens arī Jekaterinai, Vairai un Ilgai, kā arī sveiciens Aldai un Marutai 7. jūlija vārda dienā un 6. jūlija vārda dienā Arkādijam. Tātad sveiciens Vairai, Ilgai, Jekaterinai, Aldai un Marutai, Arkādijam un Mārai Mālerei vakardienas kāzu dienā. Sveicēji Cīruļu ģimene, Kalnrožu ģimene un Daugaviņu ģimene.
3: Un sveicēji ir izvēlējušies arī vārdus no 91. psalma. Kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visu varenā ēnā, tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils. Mans Dievs, uz ko es paļaujos, jo viņš tevi glābi kā putnu no ķērāja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem, zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Iepšu 1000 krīt tev blakus un 10 000 tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Tiešām, tu vēl skatīsi ar savām acīm un redzēsi, kā bezdieviem tiek atmaksāts.
2: Un nu klāt arī muzikālā dāvana. Un tā būs Baibas Bogdanovas izpildītā dziesma 139. psalms.

0: Baibas Bogdanovas izpildījumā 139. psalms, muzikāla dāvana Mārai Mālerē vakardienas kāzu dienā, Jekaterinai Vairai, Ilgai, Aldai, Marutai un Arkādijam ar sveicieniem no Cīruļu ģimenes, Kalnroža ģimenes un no Daugaviņu ģimenes.
1: Anna un Rita sveic Viju Helmani dzimšanas dienām un novēl labu veselību. Kā arī vārdus no 103. psalma. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglāb tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā ka tava jaunība atjaunojas kā ērglis. Tas kungs piešķir taisnību un tiesu visiem abēdinātiem. Vijai Helmanai no Annas un Ritas muzikāls sveiciens, avotu Stīgas izpildītā dziesma Reiz man bija baltas kaijas.

0: Izskanēja grupas Avota Stīgas izpildījumā dziesma Reiz man bija balta skaijas, un šī dziesma skanēja kā dzimšanas dienas sveiciens Vijai Helmanai no sveicējām Annas un Ritas.
1: Sanita lielvārdē sveic vēl māsu Velgu Ogrē ar vārdiem no 25. psalma. Uz tevi, kungs, es paceļu savu dvēseli. Mans Dievs, uz tevi es ceru. Nepamet mani kaunā, lai mani ienaidnieki par mani nepriecājas. Tiešām, neviens, kas uz tevi gaida, nepaliks kaunā. Kaunā paliek tie, kas viegliprātīgi tevi atstāja. Kungs, dari man zināmus tavus ceļus, māci man tavas tekas. Vādi mani tavā patiesībā un māci mani, jo tu esi mans Dievs, kas palīdz, uz tevi es gaidu. Vienmēr. Sanita no Lielvārdes, sveicot māsu Velgu Ogrē, ir izvēlējusies dziesmu Debesu rati mana cerība.

0: Grupa Debesu Rati, dziesma Mana cerība, kā muzikāla dāvana Velgai Ogrē no Lielvārdes, viņa sveic Sanita.
1: Sarmīte mīļi sveic brāli Uldi šodienas vārda dienā. No vārdiem ar 37. salma. Dāvida dziesma, nesaniknojies par tiem, kas ir nekrietni un nekļūsti naida pilns pret ļauna darītājiem. Jo tāpat kā zāle tie ātri nokaltīs un kā lapu zaļums tie novītīs. Ceri uz to kungu un dari labu, paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas. Sveicot brāli Uldi, ir izvēlējusies grupas vārds dziesmu Aleluja.

0: Grupa vārds, dziesma Alleluja, kā muzikāla dāvana izskanēja mūsu iepriekšējam sveicienam, kura brālim Uldim šodienas vārdienā sveicienu sūtīja Sarmīte. Jekaterina mīļa sveic visus jubilārus, kuri svētku svinēja laikā līdz 11. jūlijam svinēja un vēl svinēs, kā arī lieli mīļa sveicieni Guntai Daugaviņai, Ilgai Burkai, Vairai, Laurai Skorodihinai, Emilijai Semuņevai un Krišjānim un Lienai no Jelgavas. 23. psalma vārdi Jekaterinas izvēlēti.
1: Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ.
0: Un Jekaterinas izvēlētā dziesma Naura Malahova izpildījumā ne par velti.

0: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētīta Dieva piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: Ir 18:35 atlikusi vēl pēdējā nepilnā pusstunda apsveikuma koncertā skanošā dāvana šodien, un mēs šeit studijā priecājamies un pateicamies par to, ka jūs tik aktīvi un sirsnīgi iesaistāties šodienas raidījuma veidošanā, iesūtot savus apsveikumus, izvēloties dziesmas un sūtot sveicienu arī tam jubilāram un gaviļniekam, kurš šobrīd šeit studijā atrodas man blakus, jo šodien raidījumu vadā mēs divatā, es Kristīna Soloha un mans jaunais kolēģis šeit radio Uldis Bergs, kuram tieši šodien ir vārda diena, cik skaists veids, lai svinētu savus svētkus. Bet priecājamies arī par daudziem citiem svētkiem, un to tieši šodienas vārda dienā mazdēlam Sandim mīļa sveicien ir no Vairas, un rītdienas dzimšanas dienā mīļa sveicien meitai Vinetai no Vairas. Sveicot mazdēlu Sandi šodienas vārda dienā un meitu Vinetu rītdienas dzimšanas dienā, Vaira izvēlējusies arī psalma vārdus, un sveiciens viņa sūta ne tikai mazdēlam Sandim un meitai Vinetai, bet sveicienam klāt pievieno arī laba vēlējums Guntai un Jekaterinai. Un

mūžīgi, un viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Un dziesma, ko ir izvēlējusies Vaira, ir Baibas Bogdanovas izpildījumā Lielākais brīnums.

0: Baibas Bogdānovas izpildījumā dziesma Lielākais brīnums, kā muzikāla dāvana no Vairas. Mazdēlam Sandim šodienas vārda dienā un meitai Vinetai rītdienas dzimšanas dienā, kā arī sveicienu Guntai un Jekaterīnai.
1: Ilga mīļa sveic draudzenīti Veltu no Lutera draudzes šīs dienas dzimšanas dienā ar vārdiem no 121. psalma svēceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radījis debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai slīdēt, kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraels sargs nesnauž un neguļ. Tas Kungs ir tavs sargs, tas Kungs ir tava pēna, tev pa tavu labo roku. Kad dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī. Tas Kungs, lai tevi pasargā no visa ļauna, viņš, lai pasargā tavu dvēseli. Tas Kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Ilga, ilga, sveicot draudzenīti Veltu no Lutera draudzes, ir izvēlējusies grupas It un Ah, runā man dvēselē Jēzu.

Grupa Itunach, dziesma runā man dvēselē Jēzu, kā muzikāla dāvana veltaino Lutera draudzes šodienas dzimšanas dienā ar mīļiem sveicieniem no Ilgas. Savukārt Sergejs sveic viesturu Vībantu aizgājušajā vārda dienā un dziesma no grupas Evelinu viesturam Vībantam ar sirsnīgiem sveicieniem no sveicēja Sergeja. Lai šoreiz skan Evelinu Worship izpildījumā dziesma The Blessing – svētība.

0: Izskan grupas Avalon Worship izpildījumā dziesma The Blessing, svētība un nu laiks vēl pēdējiem diviem apsveikumiem šodienas raidījumā skanošā dāvana un viens ir apsveikums Jānim rītdienas dzimšanas dienā, 5. Jūlijā Jānis svinēs savu dzimšanas dienu un viņu sirsnīgi sveic Līgava novēlo Dieva svētību, īpašu Dieva klātbūtni un apsardzību, gudrību un spēku no augšienes un Dieva mīlestību jaunajā dzīves gadā. Un apsveikuma vārdi rītdienas dzimšanas dienā Jānim no Līgavas, lai ir tie, kas lasām apustuļa Pāvila vēstulē korintiešiem 13. Nodaļā.
1: Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistās, tā nepiemiņ ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panas visu. Mīlestība nekad nebeidzas.
0: Sirsnīgi sveicieni Jānim rītdienas dzimšanas dienā no Līgavas, no sveicējas un vēl sveiciens arī studijā esošiem gaviļniekam Uldim šodienas vārda dienā. Uldi, šodienas svētkos sirsnīgi sveic klausītājs Jānis. Nezinu, vai Uldi, tu nojaut, kurš ir tas Jānis, kurš tevi sveic, bet viņš ir izvēlējies pirmā psalma vārdus. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet, kam prāts, saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā, kam lapas nesavīst, viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Paldies Dievam par šodienu, paldies Dievam par Uldi Bergu, kuram arī ļoti labi, manuprāt, izdodas raidījumā skanošā dāvana šodien piedalīties un būt klāt kā vienam no raidījuma vadītājiem, lai Dieva vadība arī turpmākajā kalpošanā. Un paldies jums, mīļie klausītāji, par jūsu aktīvo līdzdalību, par sirsnību, mīlestību, visiem sveicieniem, izvēlētajām dziesmām. Šīs stundas izskaņā un šī raidījuma izskaņā, lai tulīt skan dziesmā C.C. Winans izpildījumā Holy Forever, svēts uz mūžiem, un jau tulīt nākamais raidījums mūsu programmā ar nosaukumu Vakara sarunas. Šis raidījums tiešraidē mūsu studijā ir trīs vīri, nu pat no vīru dienām ogrē ieradušies šeit uz Kristīgā radio studiju stabu ielā, un noteikti viņiem būs ko teikt un būs ko stāstīt, kas šodien ir norisinājies ogrē un ko vēl varbūt rīt varēsim piedzīvot, jau uz ogri dosimies, un varbūt arī vēl vairāk par ogras vīrdienām raidījuma gaitā varēsim dzirdēt un noskaidrot. Tas jau tulīt pulksten 7:00, bet līdz tam Holy Forever svēts uz mūžiem, esiet svētīti, mīļie!

0: Laiks vakara sarunām.
1: Esiet sveicināti vakara sarunās, kur mēneša pirmajā sestdienā mēs tiekamies, lai kopā parunātu par vīriem. Un šodien ir īpaša diena, jo es, Mārtiņš Oglozoliņš, kopā ar kādiem vīriem esmu atgriezies no Ogres vīru dienām, kur šajās dienās notiek Ogres vīru dienas Ogrē, kuras notika vakar, kuras notika šodien un notiks arī rītā. Ar manim šodien studijā ir divi brīnišķīgi viesi, Arvis Lembergs.
2: Sveiki.
1: Kurš pārstāv saldus Mārtiņa Lutera luterāņu draudzi. Un otrs viesis mums ir Edgars Kuks.
3: Labvakar.
1: Kurš pārstāv Talas Baptistu draudzi vieta un basketbola skolu Talsi un ir tās dibinātājs. Kāpēc es to uzsveru? Jo mēs šodien arī parunāsim par atbildību vīriem un parunāsim par to, kā vīri var kalpot mūsu sabiedrībai šodien. Un pirmajā raidījuma daļā mēs arī sazvanīsimies ar Agri Ginko, kurš ir viens no organizatoriem vīru dienām, kas notiek Ogrē. Bet tagad es gribētu jums atgādināt, kad arī jūs varat iesaistīties raidījuma tapšanā. Mums ir telefona numurs studijā 2544-2288, kur jūs noteikti varat sūtīt kādas ziņas. Un šīs dienas jautājums ir, ko jūs uzskatat pa lielāko izaicinājumu vīriem šodien? Jūs droši varat atsūtīt kādas ziņas, un kādas no tām arī mēs centīsimies nolasīt. Un sāksim ar jautājumu. Vīri, kas jūs šodien uzrunāja vīru dienās?
3: Jā, šodien sanāca dzirdēt divas uzrunas no Mārtiņa un no Paula Oliks. Un abas diezgan līdzīgas tādā ziņā tematiski. Ja varētu, nezinu, vai saskaņot savā starpā, bet teiksim, uz vienu viļņu dalījās par to, ko nozīmē būt vīram ģimenē, tētim ģimenē, kāda tas pamat lietas, gan tīri praktiski, gan, bet, protams, arī ir bibliski, kā tas izskatās, kā tam vajadzētu izskatīties. Un, protams, laba inventarizācijas iespēja par savu dzīvi, kas ir kārtībā, kas nav kārtībā, kas varētu būt labākā kārtībā, bez tādas pārmetošas vai ne tādas informācijas, bet te pašā laikā Dieva vārds ir apus griezīgs zobens, un tad viņš arī kaut ko uzšķeļ, ko vajag uzšķelt, un tāds labs pārdomu laiks, un labs laiks lūkšanai, un arī savā starpā brāļiem dalīties, jo daudz jau mēs ejam vienādām vai līdzīgām lietām caur dzīvēm, un nevienmēr ir kāds brālis blaks, ar ko padalīties un pārunāt un iedrošināt un aizlūgt. Tas tāds kopsavilkums no manas puses, kā es šo dienu redzēju, ko es tā kā varētu teikt iegū.
2: Jā, un protams, gribēju papildināt arī lielo, teiksim, uzmanību tik likt arī uz vīriešu atbildību ģimenē, uz mūsu priesterību. Kā mēs attiecamies pret saviem bērniem, pret savām sievām. Un, kā teiksim, vai mēs pateicamies mūsu ģimenē, vai mēs praktizējam tādu dzīvu ticību savā ģimenē. Teiksim, kā mēs to kopjam un kādi ir mūsu tie ikdienas paradumi tajā.
1: Man ļoti uzrunāja otrā daļa, otrais runātājs, kas bija Pauls Oleks, un par cik šodien arī ir genocīda piemiņas diena, kad viņš minēja šos skaitļus, cik Latvijā ir aizgājuši bojā ebreji. Un viena no lietām, kuru es sadzirdēju, man ir tāda tendence parasti sadzirdēt to, ko nerunā, bet man ļoti patika, bet uzrunāja tas, ko viņš teica, kad es tagad arī braucot par to domāju, kad hei, bet tajā laikā arī tad bija ticīgi vīri. Arī tad bija vīri, kuriem vajadzēja stāvēt par kaut kādām lietām. Un arī tad bija vīri, kas varbūt noskatījās uz to, kas notiek. Un mums ir jābūt vīriem, jo Dievs mums ir uzticējis šo zemi. Un Dievs mums ir uzticējis katram savu kontekstu, katram savu vietu. Un man ļoti patīk, kā kāds sludinātājs, kad Dievkalpojumā teica, ka kāds cieš, tāpēc, kad vīri nepilda savu funkciju. Un es gribu redzēt Latvijā spēcīgus vīrus, es gribu redzēt Latvijā vīrus, kas ceļās, un ceļās ne tikai par savu labklājību, kas ceļās ne tikai par savām ģimenēm, bet arī ierauk kaut ko bišķiņ vairāk par savu degungalu, par savu ikdienu. Un man tā liekas, ka ir labi atcerēties arī šos vēstures notikumus un atgādināt, hei, kā ir bijis. Jo, ja nemaldos, Edgars teica, kad, ko Nils Saks Konstantīnos teica, ka lielākā kļūda ir domāt par to, ka cilvēks ir labs.
3: Jā, aptuveni tā doma tur bija. Stāsts arī ziņās par pusaudžu ļoti tādu nežēlīgu agresivitāti Valmierā. Un tad dažādi viedokļi, kā to vajadzētu, jā, un kādas komisijas atkal būs darba grupas par par nu, kā to situācijas risinās un kāpēc tas paliek arvien biežāk skolās, to dzird arvien biežāk visā Latvijā. Viņš saka, bet cilvēks savā kodolā ir ļauns, ir agresīvs, puisis ir agresīvs. Jā, un tikai kā sabiedrība kopumā, tikai kā tēvi ģimenēs, kur ir, jā, to, ir tas pienākums to mācīt, mācīt sevi kontrolēt, jo varbūt tā, nu, tā agresija viņa varbūt arī laba, konkrētā situācijā, ja zēns, teiksim, to māk pielietot, ja viņam būs kādreiz dzīvē jāizstāv savu māsa vai savu mamma, mēs visi, teiksim, nu, viņam jābūt agresīvam, bet vienkārši tas ir jāmāc, un jā, bet tas ir arī, protams, arī par kaut kur arī, varbūt tas arī ir iedzimtais grēks kaut kur, un vispār jā, tāda kopēja izpratne par to, ka nevis mēs tā kā liberāli uzskatām, jā, nu visi cilvēki ir labi, visiem ir labi nodomi, bet īstenībā arī tā apziņa, ka tā nebūtu, nu nebūtu tā nav. Un mūsu kā vīru uzdevums ir, ir mācīt to nākamo paudzi, pieskatīt, audzināt visiem kopā, un Afrikā ir tāds teiciens, ka lai izaudzinātu bērni ir nepieciešams ciemats. Visam ciematam ir jāaudzina bērns, respektīvi, un šeit par jauniem vīriem domājat, nu, tieši tāds pats konteksts, jā.
1: Bet vai mūsdienās tā problēma gadījumā nav tā, kad viss ciemats bērns audzina un vecāki kaut kur no tēvi bieži vien sēž mājās, jā, un ir kaut kāda pasivitāte, bet par to cilvēku ļaunumu es dzirdēju kādu cilvēku, viņš tad joku teica, ja jums liekas, ka cilvēki ir labi, tad atcerieties, kad otrā paudze jau pēc cilvēka radīšanas nokāva 25% no populācijas. Jā. Un es domāju, ka mums ir nemitīgi jārunā arī par to, ka man tā liekas šajā laikā, kad ir šis humanisms, mēs gribam redzēt to labo. Bet Bībele saka, ka cilvēks ir ļauna. Cilvēks sirds ir ļauna, un ja mūsos kaut kas labs ir, tas ir tikai un vienīgi Kristus upurs. Un kad mēs saprotam to Kristus upuri, tad mēs arī varam sākt funkcionēt savādāk. Un kas vēl bija tādi highlighti, kurus jūs varat šodien pateikt? Hei, šits man uzrunāja, un šito es paņēmu līdzi ceļa maizei no ogres uz talsiem vai uz saldu.
2: Nu, man ir viena lieta, ko es vēl varētu pateikt. Nu, kad mums kā vīriem patiesībā brīžiem nākas lauzt savu egoismu, savu raksturu, lai, teiksim, būtu ar ģimeni kopā, būtu kaut kādos brīžos, varbūt, kad to negribās vai kad ir grūti. Pārvarēt to savu iekšējo, nu, es nevaru vai es negribu, un vienkārši saņemt sev rokās, citreiz motivēt un iet tālāk, pārkāpt sev pāri, teiksim.
1: Un tas nav viegli?
2: Protams, jā. Tas ir, nu, izaicinājums katram mums.
1: Es domāju, tas ir viegli tādā teorijas līmenī, kad mēs sēžam sēžam dievkalpojumā un domā, hei, nu darīsim to un to līdz brīdīm, kamēr tā visā darba skrējienā un visur citur mēs sākam vērtēt kaut ko. Un bieži vien tās prioritātes mums sanāk tādas šķības. Nu, tas ir tā visiem vīriem. Kas tev ir, Gar, viena lieta, kur tu paņem līdzi?
3: Jā, nu par tām prioritātēm tā, un mēs jau visi kā tieks esam tēvi, gribam, lai mūsu bērniem ir labi, un viņiem, ja viņiem ir labi, lai viņiem ir vēl labāk, ja viņiem ir vēl labāk, lai viņiem ir vēl labāk, jā, lai viņiem ir laba dzīve, un tad mēs bieži vien, nu, daudz nododamies darbos, jā, strādājam agri un vēlu, un papildus, un brīvdienā, jā, līdz kā radīt ģimenē labākus apstākļus, kā varbūt vairākas iespējas. Varbūt kaut kas, kas nav mums bijis pašiem bērnībā, mums bija palikuši tādas sajūtas, ka kaut kas ir trūcis. Bet īstenībā mūsu galvenais uzdevums var palikt fonā, tam visam mūsu galvenais uzdevums ir nevis nodrošināt bērniem ļoti labu, komfortablu dzīvi viņu bērnībā, bet galvenais uzdevums ir pievest viņus pie Jēzus. Un nesanāk tā, ka tajā visā cenšanās procesā paliek tas otrajā plānā īstenībā. Un tas, nu, tas iesida bišķi. Arī pašam sanāk daudz strādāt, un ir tie vēlie vakari, un ir dažādi periodi, bet tas liek domāt un caurskatīt. Jā.
1: Jā, jo tas... Es pat esmu to pamanījis, kad jo vairāk vecāki ir prom no mājām, protams, ir izņēmumi, jo vairāk bērns staigā apkrāvies ar visādiem gadžetiem un ir sevišķi jaunākiem, un tiem vecākiem bieži vien ir tā vēlme atpirkties. Nu, kad liekas, par cik es esmu prom, tad re, kur tev ir kaut kādas spīdīgās mantiņas, bet man ļoti patīk tas, ko Pauls Oleksa teica, kad mēs mūsdienās dzīvojam tādā laikā, ka mēs esam gatavi pat maksāt, lai kāds audzina mūsu bērnus. Un mēs mūsu bērnus bieži vien uzgrūžam mācītājiem, svētdienas skolām un vēl viskaut kur. Un man ir nācies runāt arī ar skolotājiem. Un šie skolotāji saka, hei, bet vecāki nāk uz skolu un saka, jūs manam bērnam neesat iemācījuši to un to. Pagaidi, kā uzdevums tas ir? Nu, kā uzdevums tas ir?
3: Nu jā, viņš arī teica, ja mēs, viņš teica dažādos sulīgos epitētos, jā, bet mēs savu mašīnu, mēs savu telefonu neesam gatavi, nu, vienkārši kādam atdot, bet atdot atbildību par savu bērnu audzināšanu, mēs esam gatavi bieži vien nodot skolotājiem un svedienas skolotājiem un mācītājiem un psihologam un varbūt vēl kādam. Un tas arī ir, jā, un teiksim, jā, pieminē par tiem gadžetiem, nu, es kā treners, protams, ir bijis pieredze ar simtiem bērnu, un ko es varu teikt, es varbūt kādreiz nepamanu, ka bērnam ir nopirkts jaunas botas, bet ir konkrēti bijuši gadījumi, kad es pamanu, ka tētis nav mājās, ka tētis ir tagad, nu, tā kā teiksim, kā tālbraucējs, ka viņš kādu periodu nav, un es to redzu dēlā. Es redzu viņu uzdībā, es nepārmetot pasaucu malā, pajautāju, vai tā ir. Nu jā, tā ir. Nu, un otrādāk, es esmu redzējis, ka atnāk dēls ļoti priecīgs uz treniņu. Vispār, nu, labā omā, ļoti sakrīgi. Es jau tā, ko brīvdienās darīju, nu, mēs bijām copēt ar tēti. Nu jā, tā kā to noteikti.
2: Tās lietas noteikti, kas, nu, tam bērnam tas ir svarīgi, varbūt mums tas nelieks nekas tāds, bet tas bērns, iespējams, to mazo lietu atcerēsies ilgi, teiksim, nu, par ko arī mēs tur runājām uz vietas. Tā kā, nu jā.
1: Jā, man savā laikā, es piemēram atnāca arī kādu cilvēku, un šim dēlam bija arī kādas problēmas, un atnāk šie cilvēki, un mēs norunājām, ka šis bērns, viņš uzraksta savus mērķus. Viņš uzraksta savus mērķus, ko viņš dzīvē grib sasniegt, un tad mēs tikāmies pēc kāda laika, un šis dēls bija uzrakstījis tādas, nu, vienkāršas lietas. Šeit aizbraukt ar tēti pamakšķerēt, pavadīt laiku, jā, ar ģimeni un aizbraukt tur kaut kādā ceļojumā, tur vairāk pavadīt laiku, galda spēles uzspēlēt. Un tas viss bija par laiku. Un sēž tas tēvs, un viņš saka, kas tie pa sapņiem ir? Kas tie pa sapņiem? Es saprastu, tiesības nolikt tur. Nākt man uzņēmumā palīdzēt. Un tu sēdi un domā, tu tiešām esi tik stulps, un tu neredzi, ka dēls tev pasaka priekšā to, kas viņam trūkst. Un mēs dzīvojam tādī materiālismu laikā, kad mums liekas, ka ir tā sasniegšanas kultūra. Ir jāsasniedz, jāsasniedz, jāsasniedz, kad mēs... Un man tā liekas, tēviem arī bieži vien ir šī otra problēma, kad tēvi cenšas izdzīvot savus bērnības kaut kādus sapņus. Tēvi cenšas izdzīvot savus bērnības sapņus, uzspiežot kaut ko bērniem. Un es runāju ar kādu cilvēku, kurš piedalās autosportā, tas ir dārgs pasākums. Viņš saka, paldies Dievam, ka manam tētim ir neizdzīvot bērnības traumu. Tāpēc viņš to visu sponsorē man, jā. Bet, un tad es tā domāju arī, hei, bet arī man ir kādas lietas, kuras es savā bērnībā neesmu izdzīvojis, un kaut kur neviļus es sev pieķeru ik pa laikam, ka man gribās to uzkarināt savam dēlam. Kad, un negribot sliktu, bet kad, hei, nu, tev ir jāsasniedz, tev ir jāsasniedz. Un tas, ko es pēdējā laikā esmu sapratis, ko es arī savam dēlam nemitīgi saku, kad tavas atzīmes nenosaka tavu vērtību. Tas, kas tev pieder, tas nenosaka tavu vērtību. Tavu vērtību nosaka tikai un vienīgi mūsu kungs Jēzus Kristus. Protams, ir vērtība darba tirgu, kas ir pavisam kaut kas cits, un tev ir jābūt kvalificētam, ja tu gribi strādāt un rūpēties par ģimeni. Bet man tā liekas, mēs šo bieži vien to sevis vērtību nosakam ar lietām un ar kaut kādiem sasniegumiem.
3: Viena lieta vēl ir, es domāju, ka ne tikai tas mūsu bērnības, kas mums ir pietrūcis, mēs gribam saviem bērniem, un tāpēc mēs kā strādājam, un tur varbūt dažādi iemesli, protams, kāpēc vīrietis negrib būt mājās un saka, ka viņš strādā, un tajā neejot dziļāk, bet ir arī noteikti kaut kāda loma apkārtējai sabiedrībai, vai kur draugi brauc tur uz Turciju, Raugi aizbrauc uz Grieķiju, atpūsties ar bērniem skolēm brīvlaikā. Nē, nu, es jau arī gribētu tā. Nu, tad man varbūt ir vairāk jāapstrādā, jāiekrāj nauda. Jā. Bet patiesību sākot jau bērniem nemaz nevajag ne to Turciju, ne to Grieķiju. Un viņiem dar arī aizbraukt kādreiz, negaidīt pārsteigumu kārtā kaut kur. Jā, pavisam es stāstīju arī dalījos ar vīriem ogrē, kad tas bija burtis. Kādu nedēļu pusotru atpakaļ meitenes gribēja iziet kaut kādu aplīti ap mūsu rajonu un mēs tur noguršu un nē un beigās redz ir bez 10:10 kaut kur es uzdzenu puikas, man 4 bērni, abas puikas uzdzenu augšā gulēt un pačukst meitenēm vai ātri ģērbjās un es atļauju viņam ar riteņiem braukt pa priekšu un es no aizmugus mēs līdz veikalam aizbraucām un vienkārši tur bija smaids līdz ausīm vienkārši tik priecīgs netic ka mēs tik vēl tagad aizbraucam 10 minūtes līdz veikala slēgšanai un tas nemaksāja principā neko un meitas noķēra tās emocijas un īstenībā arī viens draugs dalījies kad vajag bērniem veltīt laiku bet arī tās bieži vien tās iedomas ir kad tam jābūt kaut kam arī nenormāli daudz, bet kaut kur kādu pētījumu saka, ka pietiek ar 15 nedalītām minūtēm katram bērnam dienā, lai viņš būtu emocionāli piepildījies ar to, viņam tas trauciņš būtu piepildīts, teiksim, tā kā, un to, lai cik mēs būtu aizņemti, mēs noteikti varam arī katrs sasniegt tādu, teiksim, mērķi, 15 minūtes ar katru bērnu dienā.
1: Un atkal, šeit mēs nonākam pie tā, kad man tā liekas, nav tāds jēdziens, nav laika, ir prioritāts. Un kaut kur mēs bieži vien esam tendēti, un man tā ir ikdiena, diemžēl, kad ģimeni mēs uztveram par pašsaprotamu. Nu, viņa nekur nepazudīs. Nu, viņa te parās ir. Jā. Un tad es tā domāju, un arī, kad šodien es gatavojos savai runai ogrē, es bišķiņ tur sāku filtrēt, ko es teicu, bet es tā vakar sēdēju vakarā, kad es gatavojos un domāju, kad vīriem liekas, man vēl ir laiks, un ap 60, te, kad ir tas mikroinfarkts, tad mēs saprotam, ka ir daudz jūtu, bet pavēlu celt tos mūrus. Ir pavēlu rūpēties par tiem bērniem. Man šodien pienāca kāds vīrs arī klāt, viņš saka, nu, mums ir milzīga problēma, kad paudzes, nu, paudzes nevar sadzīvot savā laikā kopā. Un viņš saka, tā problēma ir tā, ka tad, kad bērni bija maziņi, viņi gāja pie vecvecākiem, un vecvecāki teica, mums vajag klusumu. Nu, tur tie bērni daudz, mums vajag klusumu, lai viņi te nenāk. Un tad, kad bērni ir lieli, viņi prasa, kāpēc viņi nenāk pie mums? Nu, tā kā, nu, tu jau viņus triec prom, jā. Un es domāju, tas vienmēr ir par prioritātēm. Un es pagājušo nedēļu man pašam bija tā, kad te, kad tie bērni ir, tad dažreiz liekas, ka viņi varētu kaut kur aizbraukt uz kādu mēnesi. Jā, un pagājušo nedēļu man dēls bija BPI draftā, kur viņš gaidīja 4 gadus, viņš aizbrauca uz turieni. Un pirmajā vakarā es saprotu, ka es gaidu, to viņu zvanu. Un viņš man nezvanīja, jo viņa telefons dabūna tur uz īsa brīdi tikai, un nezvanu, un otrā diena, un nezvanu, un es saprotu, bet es gaidu, un viņš nezvan. Un mēs novērtējam lietas tad, kad mēs viņas, kad mums viņas tiek paņemtas prom. Un īstenībā varbūt tie bērni netiek paņemti prom tā, bet viņi izaug, viņiem ir sava dzīve. Un es sievai es teicu, un man sieva parasti saka, kad es kādreiz savā laikā braucu tad uz garākos komandējumos, un man dažreiz ir licies, es aizbraukšu, un tu aizbrauc uz viesnīcu, tu iečekojies, un tev liekas, nu, beidzot, miers un klusums. Tu stundu pasēdi YouTube un saproti, nevienam no tiem neko nevajag, ir klusums, tev ir garlaicīgi. Un tad sākās šīs romantiskās īziņas uz mājām. Tu man pietrūkst, un tu novērtē esot projām. Un tad brauc mājās un liekas, viņi jau te patās ir. Jā. Un man tā liekas, mums ir ļoti daudz jādomā par prioritātēm, un pats galvenais jālūdz, lai Dievs ieliek iekšā to sāpi par savu ģimeni. Es arī šodien dalījos par to vīru dienās. Pirmajā sesijā man bija tā iespēja uzrunāt vīrus, un es dalījos tieši par Nehemiju, un ka viņš bija Persijas ķēniņa dzērienu devējs, viņam bija drošs un prestižs amats, viņš bija ļoti labā statusā, viss viņam bija kārtībā. Un viņš saņem ziņu par to, kad Jeruzālem ir sagruvusi, vārti ir sadedzināti un tauta ir negodā. Un mēs daudz saņemam daudz dažādas ziņas. Un ir tāds, nu, izlasam, ok. Arī man kādreiz, diemžēl, atsūt ziņas, tur tam un tam ir noticis tas, nu, slikt, labi, ok, dzīvojam tālāk. Bet, un tad notiek kaut kas pārsteidzošs, Nehemijas grāmatas pirmās nodaļas 4. Pantā parādās, kad viņš apsēžās, viņš raud, sēro, gavē un lūdz dienām ilgi. Un pēc tam, kad viņš ir raudājis, sērojis, gavējis un lūdzis, tad viņš saprot, hei, bet es varu būt tas, kas atjauno ar Jeruzālēm. Viņš iet pie ķēniņa un prasa atļauju braukt un atjaunot Jeruzālēm. Bet kāpēc viņš brauc un atjauno? Tāpēc, ka viņam sāp. Un, diemžēl, mēs vīri bieži vien esam, varbūt es kļūdos, tas nav par visiem, bet vīri ir tik glupi, ja viņiem nesāp, viņi nemainās.
3: Jā, mēs ar to runājam. Jā, kad Dievs palīdz aptvert tos mūsu pienākumus, to mūsu šī brīža svarīgāko atbildību un to nozīmīgumu. Un pirms mums sāp, jā, pirms mūsu bērni ir tik daudz, ja viņi vēl nav, teiksim, lieli, ja viņi tik daudz jau ir samācījušies pasaules gudrības un dabūjuši pasaules viedokļus, ja, ka mums ir grūti ar tiem paliek cīnīties. Un, jā, nu, es pats arī tieši aizdomājos, es savām meitām, es izlaiku viņiem tīrīju zobus, un līdz kādam skolas vecumam ļoti cītīgi, un tagad vienai 9, otrai 7 gadu, un es saku, nu, jums jātīra, un es redzu viņus pavīršu tīru, un es saku, nu, bet tagad sāpēs, tu būs gribējis, nu, kad tu būtu kārtīgāk tīrījusi. Nu, bet tieši tāpat arī mums ir jāapstās savām dzīvēm, jā, kur ir kaut kāda lietiņa. Tajās mūsu attiecībās ar sievām vai mūsu attiecībās ar bērniem. Jā, jārīkojas pirms mums sāp. Jāklausās tajos padomos. Arī Pauls nekautrējās teikt, ka arī bijuši gadi, kur viņš ir neapzinīgi viņas izlietojas, un viņam ir bijuši daudz asars par to. Arī tieši kontekstā ar, sapratu, arī ar bērnu audzināšanu. Jā, tā kā jā, šāda sanākšana, kad ir dažādas paudzes, un ka var iepriekšējai nodot arī jaunākiem vīriem zināšanas ļoti vērtīgas, un diez dot, ka mēs viņus ņemam vērā arī tās pamācības.
1: Man tā liekas ļoti svarīgi ir, kad mums ir jāatrod šie cilvēki, no kuriem mēs saņemam šīs pamācības. Un, diemžēl, ļoti lielu daļu mūsdienu vīrus šobrīd ietekmē influenceri, kas, es gribētu teikt, nav tie bibliskākie. Tie ir tie, kas veido vīru saprašanu. Un man tā liekas, tā lielākā problēma ir tā, ka mēs bieži vien ieklausamies cilvēkos, kas pat nezin par mūsu eksistenci. Un tā vietā, lai mēs nāktu pie Dieva un teiktu, Dievs, tu kā mūsu ķēniņš, kā mīlošs tēvs, sūti man cilvēkus, kuri var būt man padomdevēji. Sūti man cilvēkus, kas var būt tie mani tās atbildības personas, sūti man cilvēkus, kas man var kalpot, kas man var turēt pie atbildības, kas var man motivēt, kas man var iespērt pa sēžam vietu, ja man vajag. Tā vietā mēs vienkārši nošķiramies un paliekam vieni paši. Un man tā liekas, tas, ko tu teici, kad ir tik svarīgi, ka mums ir šie padomdevēji, un ka tie ir draudzes cilvēki, ka tie nav cilvēki, kas dzīvo kā pagāni. Bībele saka, svētīgs tas vīrs, kas nesēž paļātāja pulkā. Bet īstenībā, ja mēs attaisam vaļā sociālos tīklus, tur ir viens tāds liels paļātāja pulks. Un mēs no tā barojamies.
2: Tāpēc, manuprāt, ir ļoti forši, kad ir šāds te pasākums kā vīrdienas ogrē, ka mēs varam visi sabraukt kopā un par to runāt un klausīties, dalīties viens ar otru. Un, protams, arī vūkt viens par otru un iestāties par mūsu ģimenēm.
1: Tieši tā, un man bišķiņ tā sāpa šodien bija arī par to, kad mums ir vairāk vīri. Mums ir vairāk vīri. Un ja mēs gribam kaut kādas izmaiņas, nu mums ir jāceļās. Mums ir jāceļās. Dīvānā sēžot nekas nemainīsies.
3: Nu ja mēs dzīvojam tādā laikmetā, kad... Cilvēkiem ir viegli. Es nepiekrītu šim sludinātājiem, man viņš nepatīk, es viņu neklausos, es ieslēdzu kaut ko citu. Varbūt arī kāds padomā, nu, no šiem viesiem īsti man neviens neuzrunā, es nebraucu, vai ne? Nu, vai tas ir pareizi, jā. Vai mēs, tas sanāk, nu, kā mēs gribam, lai svētais garš runā, mēs viņam ļaujam runāt. Vai mēs ļaujam runāt tikai tiem, kas saskan ar mūsu jau esošo domāšanas veidu vai to vietu, kur mēs esam, jā, un tā arī žāli ar cilvēki iet, no viens draudz uz otru draudz, un kādu brīdi tur labāks sludinātājs, nu, jā, nu,
2: tas ir grib, brīdis,
3: nezinu, cilvēki... nezinu to iemeslu, kāpēc, nu, tiešām nebija vairāk arī vīru, un, bet, nu, jā, citreiz jau arī gribas redzēt, ka kaut kas vispār notiek, un tā, un atbraukt nākamajā gadā, bet noteikti ir tā vērts, jā.
2: Jā, ko es biju piebilst, manuprāt, kad šajos brīžos tā kā vīri vai, nu, vispār sabiedrība kā tāda, kad viņi kaut ko meklē, viņi meklē Dievu cilvēkos, bet, nu, brīžiem ir situācijas, kad Dievu cilvēkos nevar atrast, un tad vienkārši tu ej no draudz uz draudz, bet, nu, to būtību saprast, kad tu jau meklē Dievu, ne jau cilvēku vai kādu viņu viedokli.
1: Jā, tā viņš ir. Mēs paturpināsim šo tēmu, man ļoti patika viena doma, kur tu teici, un mēs esam patreiz sazvanījuši Agri Ginko, draudzes vārdu spēks mācītāju, kurš ir viens arī no vīru dienu organizatoriem un tēviem. Sveiks, Agri!
4: Sveiki, sveiki!
1: Nu, pastāsti mums, kas šodien notika Ogrē?
4: Jā, nu, šī būs jau otrā diena. Ogrē, Ogas estrādē, norisinās projekts Vīru dienas 2026. Pārsvarā jau ir, kā saka, vīri no Latvijas, bet mums ir arī ciemiņi no Lietuvas un Igaunijas. esam sākuši, kā saka, pamazām draudzēties un ceru, ka tas viss pieaugsies spēkā, lielākā sadraudzībā un tā tālāk. Jā. Tā kā, jā, divas dienas šobrīd arī viss notiek un jā, pasākums vīriem.
1: Es uzdevu šeit vīriem jautājumu un es gribu uzdot tev, kas ir viena lieta, kuru tu šodien saņēmi vīri dienās?
4: Viena lieta, tad es teiktu tā, mūsu atbildība attiecībā pret mūsu ģimenēm. Tā droši vien ir mana lieta, varbūt pārējiem tas nav, bet priekš manis es par to salūzatē un raudāju un man ļoti žēl, ka ir kaut kas palaists garām, ko tu vairāk nevari mainīt, bet paldies Dievam, ka mums ir apsolījums, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Un ja mēs vairāk kaut ko kā vīri vai tēvi nespējam ietekmēt, ja, neesam gudri izmantojuši savas sezonas vai to laiku, kuru Dievs dod mums ietekmēt, ja bērnus, ja, kādi sakot, kad tas esot līdz 7 gadu vecumam, ja tu esi to es biju dzirdējis no viena rabīna, ja, kurš teica, ka ja līdz 7 gadiem mēs savu mājasdarbu neizdarām attiecībā pret bērniem kā vecāki, ja tur ir sava loma no mammas un tur ir ļoti liela loma arī no tēva, un ja mēs to neizdarām, ja, tad, kā saka, vilciens ir aizbraucis, ja. Un tālāk jau, kā saka, tas pamats ir ieliks tāds, kāds viņš ir, un tad uz tā pamata tiek celta tālāk tā dzīve, ja. Un ja tie pamati ir slikti, ja, tad bērns sāk dzīvot, viņš paliek lielāks, viņš uzņemās atbildību, un kaut kas vairāk sāk neiet, kaut kas sāk brukt, kādu sāk dzert, kādu sāk lietot narkotikas, kādu vēl kaut ko, viss var gadīties, ja, kad viens no iemesliem ir kaut kur problēma ir bijusi pamatos, ja, bet ne jau visos gadījumos, ja, bet daudzos noteikti. Tā ir mana lieta, ja, par ko atkal es salūzu Dievu priekšā, izraudājos un tādā slavēšanas laikā, kad man ļoti žēl Dievs, kad savu mājasdarbu es nebiju savā laikā izpildījis, ja, bet paldies Dievam, man ir brīnišķīga sieva, paldies Dievam, man ir brīnišķīgi bērni, viņi tur, kur viņi ir, un es viņus ļoti mīlu. Bet es domāju, ka es varēju izdarīt labāk, bet šodien es varu turpināt viņus mīlēt, un to arī daru, un protams, ka ļoti svarīgi ir turpināt lūgt, un mēs tikām arī par to uzrunāti, ja, vīrs kā priesteris, ja, savā namā, un viena no lietām bija, ka viņš ir tas, kurš stāv Dievu priekšā un lūdz, ja, par savu namu. Un, protams, arī par saviem bērniem. Ja. Tā kā, ja tu man prasi viena lieta, tad es teiktu, ka tā ir tēvu atbildība pret savu namu, ja, pret saviem bērniem. Respektīvi, mēs runājam par nākotni. Ja, mūsu atbildība pret mūsu nākotni. Ja. Un man arī ļoti uzrunāja tas, ja mēs savu nākotni noveļam kādam citam, lai kādi citi risina to, kas mums ir jārisina, ja. Tad tā nākotne, viņa ir tāda, kāda viņa ir, un daudzos gadījumos mēs esam šokā par to, kas nāk pēc tam ārā. Bet kur tad ir bijusi problēma? Problēma ir bijusi tajā, ka mēs tos savus bērnus tik nogrūžam tur un tam uzticam savus bērnus, aizvedam viņus nometni, vedam uz svētdienu skolu, lai citi strādā mūsu bērniem, lai citi audzina mūsu bērnus un tā tālāk. Ja, bet patiesībā man jau ir jāaudzina savi bērni, man viņiem ir jāmāca Dieva vārds, man ir jābūt tam, kurš stāv par saviem bērniem, kas lūdz par saviem bērniem, man ir jābūt tam, kas izklaidē sievu vai mīl savu sievu, man ir jābūt tam, kas uzņemās atbildību par savu namu. Nevis man ir jāmeklē kādi citi kaut kur māc, vai viņi tagad nodarbojas ar manu bērnu audzināšanu un sievas izklaidēšanu. Un bieži vien mēs sakam, jā, man ir darbs, es esmu ļoti aizņemts, tāpēc es nevaru pelnu naudu. Mīļā, naudu mēs neizpirksimies, ja. Un ja kādreiz bija fizisks karš, ja, tad šodien ir garīgs karš, ja, kur ļoti daudz vīri, ļoti daudz tēvi vienkārši iet bojā, ejot apakšā zem darbholismai, ja, citi vēl zem kaut kādām tādām atkarībām, iegrimst telefonos, ja, citiem vēl kaut kas, ja, un mēs, tā saka, noveļam savu atbildību citiem. Tā kā, jā, mums bija ļoti spēcīgs vārds par to, ka vīrietis ir vizionārs, ja, un ieteikt arī noklausīties, ja, vēlreiz pārlasīt Nehemijas, ja, pirmo, otro nodaļu, ja, ļoti uzrunājoši bija, ļoti spēcīgi par to, ko nozīmē būt vizionāram, ja, un ka vizionārs vispirms viss sākās ar sāpēm, ja, sirdī, un tāpat tās arī par priestrību, ja, ka mēs stāvam Dievu priekšā, un, nu tā, nu, kā saka, es ticu, ka es neesmu vienīgais, kas te tika uzrunāts, un, un es dzirdēju, ka vēl kādi dirbināja asaras, ja, un mēs esam dzirdējuši, ka grupiņās vīri ir vērušies vaļā un dalījušies savās, savos grūtībās, izaicinājumos, un, un pēc tam ir bijuši ļoti pateicīgi, ka kāds uzklausa, kad kāds iestājās, kāds aizlūdz, nu, kaut kā tā, kaut kā tā. Zinu, šis viss liecina par to, ka, nu, laikam iztrādās.

0: uz veiksmi. Ja? Vispirms viņam jāpalīdz piecelties. Ja? No tā, un, nu, man personīgi liekas, ka tāds koncepts ir vajadzīgs vīriem. Ja? Es to jau piedzīvoju vairāk kā 3 gadi, un šis ir dzimis no 3 gadu nākšanas kopā, šis lielais pasākums, uz kuru mēs esam aicinājuši. Man patiesībā kaut kur ir ļoti žēl, ka mēs latviešu tauta un ļoti daudz vadītāju, tā esmu dzirdējis, ja, kad vēl aicina cilvēks nebraukt uz tādiem pasākumiem vīriem. Nu, man tiešām, es kā mācītājs, es teiktu, mīļie mācītāji, mīļie brāļi, nu, ko jūs darat, ja? Jūs šaujat kājā, mēs paši sevi ievainojam ar to, ka mēs šķeļamies, mēs dzīvojam katrs kaut kādā savā burbulī, nu, piedodiet, kā es tā teikšu, ja? Un mēs domājam, ka, ja tas cilvēks aizies uz turiem vai turiem, ka viņš varbūt aizies no draudzes, es esmu kā mācītājs, es teicu, pilnīgi pret to, nevienam nekur nav jāiet, bet ir jāatļautam vīram atbraukt kaut kur, kur vīri tiekās kopā, lai viņš var pabūt vīru vidē, sadzirdēt, ja, ko citi vīri stāst, atbraukt atpakaļ savā vidē, savā draudzē, un, kā saka, turpināt to paši darīt, ja, kļūt par tēvu, būt par to, kas atbalsta. Ja. Man ļoti gribētos, ka Latvijā draudzēs vīri sākt uzņemties vairāk atbildību. Ja. Šos daudzos gadus mūsu sievas māsas, ja, ir tik daudz atbildības iznesušas cauri, kur patiesībā vīriem vajadzētu uzņemties atbildību. Un es domāju, hei, man vīriem ir jāceļās augšā, jāuzņemās atbildība, sākam paša sevi divpriekšā ar saviem namiem. Ja, un kas zina, Dievs dos arī, kā saka, ja ar saviem namiem tiksim galā, tad Dievs arī dos iespēju tālāk, ja viņš uzticējas arī citas lietas, ja būsim uzticīgi pie mazuma. Ja. Tā kā ja es esmu par to, ka draudzēs ceļās stipri vīri, garīgi, ne tikai fiziski. Es zinu, ka ir ļoti daudz kustības, kur vīrus vēd mežā un audzina, visu, un tas viss ir vajadzīgs. Viss ir vajadzīgs. Ir vajadzīga fizkultūra, ir vajadzīgs tas un tas, un arī garīgais. Arī šāda veida koncepts ir vajadzīgs. Tā kā es atbalstu visu, kur cilvēki mīl Dievu, kur tiekās, jā, kur Kristus ir centrā un slavēts, un ka vīri atgriežās atpakaļ ģimenēs pie sievām, draudzēs labāki. Ja? Nu, piedodies, ka es tik gari, bet mēs esam tik maza tauta. Tik maza tauta, un vēl jau vairāk mēs jau nevaram nemazam tā lielīties, ka mēs esam ļoti, nu, daudz arī ticīgi, ja. Un tad pie visa tā mēs jau, nu, kašķējamies, ja, mēģinam atrast kaut kādus tur teoloģiskus, ja, tur stāvamu plakātiem pret vai vēl, nu, man liekas, mīļai, mums, ja es lūdzu tās, es lūdzu, lai viss ir viens, nu, man liekas, ka tieši šajā laikā, kad mēs dzīvojam, ka apkārt visādi kara draudi un vēl, mums ir jābūt vienotākiem, ja, stiprākiem, ticībā, mīlestībā, mierā, ja. Un es ticu, ka šo atbildību Dievs ir uzticējis vīrietim, ja, un sievietēm ir jājūtās drošais tādiem vīriem, ja. Nu tā, piedodiet, ka es tik gari, ja, bet, nu, laikam sirds pilna ir un tā.
1: Super. Vēl viens jautājums tev. Šīs divas dienas vakar un šodien ir vairāk tendētas uz vīriem, un rītā, cik es saprotu, arī tur Ogres estrādē pulkstens 11. Ir aicinātas ģimenes uz dievkalpojumu, vai ne?
0: Jā, mums jā, 3. un 4. datums bija konkrēti vīriem, lai gan 3. Datums jūlijas iekrit arī, ka mums būtu tā vīra tikšanās, kas jau parasti, un paralēli arī notiek sievām, un tā arī bija, ka vakar, kamēr vīriem notika šeit, Ogres estrādē, tur patās netālu, dārza ielā 25, notika arī sievām. Tas ir tas, kā notiek, ja? Tātad vienreiz mēnesī, ja, kā saka, vīri nāk kopā un sievas nāk kopā, un jā, un rītā ir ģimenes dievkalpojums, kad visi ir mīļi aicināti rītā pulkstens 11. Jau uz tādu kopīgu dievkalpojumu. Ja.
1: Un varbūt to arī var atklāt, kas būs rītdienas dievkalpojuma viesi?
0: Jā, nu rītā būs ciemiņa, dievkalpojumu vadīs Ogres Baptistu.

0: draugs mācītājs Dainis Banders. Būs vēl kādi mācītāji, kas piedalīsies pie svētā vakarēdienu dalīšanas, bet viesu runātājs būs misionārs Daniels Pedraza, ļoti, ļoti svētīgs un sirsnīgs vīrs, viņš būs kopā ar savu sievu, un sieva nedaudz arī paliecinās droši vien par to, cik labi ir dzīvot ar tādu vīru, kurš uzņemās atbildību, kuram ir skaidra vīzija, ko viņš dzīvē grib, un sieva jūtās ļoti labi, sako tādam vīram, un viņai ļoti viegli atbalstīt tādu vīru, kam ir skaidrība, un kurš ir dievbīgs, ja, kurš nedzer un tā tālās. Ja. Tā kā jā, tādi viesi būs, un mums vēl būs tāda, kas vadīs mūsu slavēšanā, droši vien, ka daudz zin, Jānis Driksna ar komandu, un viņa grupa saucās Ezras Stāsts. Tā kā būs brīnišķīgs dievkalpojums, es ticu, ka Dievs būs klātesošs, kā mēs mēdzam teikt, ka Dievs atrodas lūkšanu attālumā. Un par cik esam izvēlējušies, lai Dievs vienmēr šeit ir pirmajā vietā, nevis cilvēks, un mēs viņu lūdzam, nu, tas nozīmē, ka Dievs ir šeit klātesošs. Viņš arī rītā būs klātesošs un visur, kur mēs esam, un pielūdzam viņu, viņš ir klātesošs. Tā kā būs ļoti svētīgs dievkalpojums, es ticu, un galvenais nākt ar pareizu sirds attieksmi, nākt ar ticību, ar ilgām, ar tādu sagaidīšanu, nevis ar tādu skepsi, vai labāk nebrauciet tad. Labāk paliesiet tad mājās, un, bet visi mīļi aicināti, kas vēlās piedzīvot Dievu klātbūtni, kas grib vairāk uzzināt par to, kas notiek, un izbaudīt šo laiku kopā. Dievs ir lutinājis mūs ar, es teiktu, samērā labu laiku, ņemot vērā to, ka visur atklāt lieta ir, tad varbūt mēs esam tikai nedaudz pametrināti, ja? Bet pavisam tiešām nedaudz, jo viss mums notiek. Saule ir, vējiņš ir, un tiks, kad arī rītā būs forši laiks mums, es tā ceru.
1: Super, paldies Agri, lai Dievs svētī tevi un pārējo komandu, kas ir iesaistīta, un lai jums rītā ir Dieva svētīts un vadīts dievkalpojums.
0: Jā, sveicinies paldies, lai
1: Dievs. Uztikšanos, Agri, svētības.
0: Uztikšanos, tā.
1: Jā, rītā, 2011. Ogres estrādē, noteikti aicinu tos cilvēkus, kuriem varbūt nav sava draudze, neaizmirstat arī savus dievkalpojums, bet, ja jūs esat tajā pusē, izmantojot šo iespēju būt un piedzīvot Dievu tur. Es aicināšu mūsu nelielā muzikālā pauzē, pēc kuras mēs atgriezīsimies un turpināsim mūsu sarunu.

0: Mēs esam atpakaļ pēc mūzikas pauzes. Pirms tam mēs runājam ar mācītāju Agri Ginko. Un es gribētu paturpināt tēmu, kur Edgars Bišķiņ aizskāra. Un tā ir tāda mūsu laiku tendence. Un Dievvārds arī saka, kad mēs uzskarināsim sludinātājs pēdējos laikos tādus, kad ausis niezēs. Un tas man ļoti patīk tas, ko tu teici, kad mēs meklējam tos svaidītos spīkerus, mēs meklējam tos, kas ir tie jaudīgie džeki, mēs meklējam tos evaņģelizācijas rokstārus, jā, bet mēs bieži vien aizmirstam, ka svētais gars ir tas, kurš runā. Un arī tikko intervijā Āgris teica, ka viņam pieskārās svētais gars, kad pielūksums laikā. Kad viņš pielūdz Dievu. Un tas ir svētā gara uzdevums mūs pārliecināt. Un šie sludinātāji, tie, kas sludina, viņi ir tikai instrumenti, kurus Dievs lieto.
1: Īstenībā ar slavēšanu bija, jā, pats vaidīt slavēšanu īstenībā. Un nemaz tik bieži nesanāk tiem, kam ir ģimenes ar maziem bērniem, svētdienā varbūt dievkalpojumā nodoties slavēšanai. Nemaz tik bieži nesanāk. Vienmēr ir kāds uzmanības novērsējis, kurš jāpaņem opā vai jāatnes padzerties vai vēl kaut kas, jā, tā kā arī labs iemesls īstenībā, jā. Un, jā, un Dieva gars runā tiešām caur sludinātājiem, caur savu vārdu pasludināšanu, jā, Dieva vārds iziet ārā un izdara to, kāpēc tas ir sūtīts, bet arī svētais gars runā un arī caur brāli var runāt un izmāsātiku vienu no brāļiem. Un mēs neesam tā personis pazīstami. Pirms kādiem gadiem 15, 16, 17 pēc viena draudzes dievkalpojuma viņš pienāca pie manis un manas mammas un man kaut ko pravietoja. Un īstenībā mamma pēc kaut kāds tur sanāk 5 gadus vēlāk pēc tā īstenībā pastāstīto, es jau biju aizmirsis un īstenībā tas bija noticis. Tas man bija iespēja piet pie viņu un vispār pateikt īstenībā viņam to. Un es nebiju vispār par to aizdomājies, un viņš teica, nu, ka tas arī viņam bija ceļoši, jā, un vēl satika kāds vīrs, kuri, nu, es kā maziņš viņas kaut kur bija redzējis draudzē, vai, nu, tā arī ļoti, tad, nu, ļoti labi iespēja, jā, satikt cilvēks, un tas, ko arī Agris pieskārās, nu, nav visos pasākumos jābūt teoloģiskām debatēm, par to, kuram ir pareizāks apģērbs uz draudzi, jā, vai kurā, cik bieži jāēd vakarēdienas, vai šādas lietas, jā, kā ir jākrist, kā nav jākrist, un šeit ar tas nenotika, un neredz, nu, ir noteikti vietas, kur to vajag, bet, nu, kaut kur Pāvils konfrontēja Pēteri, bet droši vien ne katru reizi, kad viņi sanāca kopā, vai kad viņi kāds sludināja, vai ne, un mums arī jāiemācās, es domāju, mums arī jāveido tādu kultūru, jā, kad mēs nemeklējam tikai tādus pašus kā mēs, tikai tik pašus pareizus. Bet, jā, atbalstam kopēji to Dievu darbu Latvijā, protams, vispirms caur savu draudzi, bet, ja mums ir iespēja, jā, caur šādiem vērtīgiem pasākumiem arī kāds necīgs draugs paaicināt, un tad atbalstam, lai top, lai rodās, lai, nu, jā, visādos veidos noteikti arī savu klātbūtu mēs varam stiprināt tos vīrus, kas ir cēluši šādu pasākumu.
0: Ļoti uzrunāja vienu frāzi, kurš šī frāze izskanē tieši no Paula Oleksas brīdī, kad bija šis te genocīda piemiņas brīdis. Un viņš izmet tādu frāzi, kad mūsu lielākais drauds nav austrumu kaimiņš, mūsu lielākais drauds nav ārējs, mūsu lielākais drauds ir pasīvs vīrietis. Vīrietis, kurš nezin, es gribētu teikt, ka viņš ir radīts. Vīrietis, kurš vienkārši veģitē. Vīrietis, kurš varbūt ir kaut kādu savu baiļu paralizēts. Un kāpēc es pieteicu tevi, kā Talsu basketbola skolas dibinātāju, jo es zinu, ka tā bija tava svētā neapmierinātība un laikam par biznesu to ir grūti nosaukt, bet tā ir kalpošana. Pastāsti, kā Dievs tevi aicināja sākt kalpot bērniem?
1: Jā, tas būtu tāds garāks stāsts, pat ne ar tālsiem, saistīts vidusskolas pabeidz Rīgā. Un tad pēc vidusskolas man bija piedāvājums vai nu palikt Latvijas universitātē studēt un spēlēt augstākā līgā, vai bija piedāvājums no Valmieras.
0: Es piemidzināšu, ka tas ir basketbols.
1: Tas ir basketbols. Tajā laikā es
0: labākais
1: spēlēju.
0: Labākais sporta veids.
1: Labākais sporta veids Latvijā, kur ir jāsūt savu bērnu. Kur mums vienmēr ir bijuši panākumi un būs panākumi. Labi, humora atkāpa. Nu tā tad jā, bija kā 19 gadi pēc vidusskolas. Man piedāvāja Valmiera spēlēt basketbolu profesionālu komandā. Un es biju tajā sezonas ietvarā. Viss tas, par ko, uz ko es biju tiecies, nu jau tad diezgan neapzināti 12 gadus, bet nu, es teiktu kaut kādi 7-8 gadus diezgan apzināti. Uz profesionālu sportu, uz sporta virsotnēm. Viss tas skats uz to man krietni pamainījās. Un es arī biju tādā aktīvā, teiksim, dieva prāta meklēšanā savā dzīvē. Un es principā pa to sezonu sapratu, ka šis nav tas, ko es gribu darīt. Jo tad dzīvesveids bija tāds, kad nu, no rītas pamostos, pēc brokas aizēju uz treniņu. Pēc tam man nāk, man ir apetīte, nāk miegs, paguļu pusdienlaikas ceļos. Dodos treniņu. šāds cikls visu savu dienu. Un atceros, tajā laikā bija kaut kādi no Rīgas draudzes jaunieši, kas tur kalpoja kaut kādā bāriņa nometnē vai kaut kādas dienas centru. Viņi man tur kaut kā aicina, saka, man nav laika. Vienkārši es nevaru. Un man likās rītīgs viests. Un principā tajā laikā es lūdzu, jā, Dievam tādu vadību. Man bija arī trauma, man bija operācija plecam. Pēc kurs man dakters, pirms kurs man dakters teica, būs 3 mēnešu rehabilitācija, tas varēs spēlēt regbiju. Un pirms tās operācijas man bija, man tajā sezonā bija diezgan slikts attiecības ar treneri. Viņš ar tādu vecāku alumu treneri, tad diezgan sulīgs savos epitetos, ja viņam kaut kas nepatika. Un vienkārši kaut kā ar viņu bija viens izbraukums uz Jelgavu, sanāca kaut kāda saruna. Vairs neatceros nekādas detaļas, un otrajā dienā pēc operācijas es guļu, un anāk īziņu, es negribu rudenī braukt uz Spāniju trenēt basketbolu. Un satikos un piekritu. Un tas, protams, nāca kā liels šoks arī maniem vecākiem, kas bija nu, diezgan daudz ieguldījuši ar līdzekļus un pūles, lai es vispār varētu nu, tikt uz kaut kādu augstāku līmeni, jo tur ārzem izbraucien, nomets, nu, privāti treniņi, tamlīdzīgi. Bet jā, es sapratu, ka Dievs aicina šajā lietā. Pašam pusaušu gados bija arī grūts periods, kam es gāju cauri. Likās, ka vecāki nespēja saprast, vai es ne, nu, mums nav kopīga valoda, neviens man nesaprot. Varbūt kāds jaunietis tur draudzē un sapratu, jā, treners varētu būt tāds, kurš var ieklausīties jaunītī vai kaut kā. Man bija tāda sajūta un man tas nebija tajā pusaušu vecumā. Un pieņem lēmumu. Un principā sapratu, ka tā ir man vieta. Bija kaut kāds periods un Covid laikā es, kad uz 3 gadiem pārtraucu trenēt. Arī pārvācos uz Talsiem strādājot attālināt finanšu tehnoloģiju uzņēmumā. Uz Talsiem pārvācāmies tīri, jo bērniem tuvojās skola. Un to skolas laiks, un tur bija kristīgā skola, ļoti laba, kur Mārtiņš man ieteica. Arī kristīgā bendārs grupiņa, kristīga novirziena. Un jā, vienkārši pilnīgi neko nedomājot par basketbolu Talsos, pa gadu dzirdot dažādas atsauksmes no sportskolas absolventiem, no esošiem cilvēkiem, nu par lietām, kuras konkrēti varētu būt labāk, kur, jā, teiksim, treneri nu neievēro kaut kādas būtiskas ētikas lietas, kas pienāktos, likās, ka, nu jā, pašam aug šeit bērni, un varbūt kaut kādu grupiņu sākšu veidot un sāku veidot kristīgā skolā vienu komandiņu, kas palika uz divām komandiņām un palēnām. Dabīgi ejot, jā, izaugām līdz 250 bērniem Talsu novadā, kas nav jau nemaz tik liels novads. Un, jā, nu, principā redzu izglītības sektoru kā ļoti lielu ietekmes lauku, kuru arī lielākā daļa, ja mēs neskaitam tieši tādu trenēšanu, bet mēs ņemtu kā skolu, jo skolā un bendārs arī esmu strādājis kā sporta pedagogs. Nu, mēs esam pilnībā gandrīz nodevuši sieviešu rokās mūsu bērnu audzināšanu. Un galīgi nevar slēpt, kad šobrīd arī ļoti liberālistiski pasaulīgi uzskatošu sieviešu rokās, kuras mērķtiecīgi iet uz skolām mācīt bērns. Un jā, šī ir tāda liela tēma, kur noteikti, ja klausās arī kādi jaunieši, kam ir kāda saistība sporta, kas paši varbūt sporto, par ko domāt, par ko lūgt. Jo tas ir ļoti liels ietekmes lauks un principā tās situācijas ģimenes nu es esmu bērniem bijis nu man ir bijuši bērniem bāriņiem nu, protams nu daudz šķirtām ģimenēm salauztām ģimenēm esmu risinājis dažādas problēmas kur ir tur, tur ģimenēs ar brāļu starpā konflikti, kur tur bērns ir aizsūtīts dzīvot pie omas jā pusauģu gados esmu tur skolā mācību pārziņiem un direktoriem runājis par bērniem un stundās sēdējis un nu dažādas lietas, kas kā trenerim var iet līdzi, ja mēs uzņemamies to rūpi par to bērnu, ja konkrētais savus komandas uzskata arī kā savu ganāmo pulciņu. Un mēs varam nestur diezgan lielu gaismu, varbūt tas neparādās arī uzreiz, ka viss tur nenāk kristīties uz draudzi un tam līdzīgi. Tad arī šobrīd, esot jau citā pilsētā, neesot vairs Valmierā, kuras iesāku trenera gaitas, kādas lietas, kas skatās Facebookā, ko iepastoju, un, un ir vecāki, to bērnu vecāki, kurus es trenējis, kas, kas uzrāk kādu jau komentāru, vai apsēd dzimšanas dienā, vai atsūt kā bērnu miet, vai bērni, kas sveicina manas vecākus, kaut kur satiekot uz ielas, un tā ir tāda, nu, arī patīkama sajūta, ka tas darbs nav bijis veltīgs, ka kaut kur tam ir bijusi nozīme, un tas ir rezonējis vecākiem, un rezonējis arī, arī bērniem, tā kā, jā, izglītība noteikti ir ir rītīgs misijas lauks, nu, tas nav lielais pēļiņas lauks, protams, bet nu, mēs jau krājam mantu debesīs.
0: Man ļoti patika, kad mēs ar tevi kādu laiku atpakaļ runājām, ka tu minēji to, kad, kad tu strādā ne tikai ar bērniem, kas ir baigi atletiskie un sportiskie, bet ka tu gribi radīt vietu, kur bērnu var sportot arī tie, kas nav zelta medaļa potenciāls.
1: Jā, mums... Agrāk bija tā, ka mans ieveļot tas riebās, un mums bija, nu, starp treneriem, nu, tie pasaulī cilvēki, mēs reiķinamies, jā, ir tāds, nu, kolēģis man atnāk un saka, nu, ko es tev te pa palāko masu, ko tu te trenē, tur nav nekāds sportiskais materiāls. Es tevi bieži vien, tam treneram interesē tikai, lai būtu kaut kādu panākumu ar komandu, un, vai tur ir materiāls vai nav. Nu, ja nav materiāls, es nepievēršu uzmanību, jā. Nu, nu, mēs, ka kristieši, neesam aicināti šādi te kategorizēt cilvēks, vai ne pēc viņu fiziskajām dotībām, vai viņam ir potenciāls materiāls, viņu izlocīt, jā, par kaut kādu profesionālu un uzlikt savu medaļu, ka es esmu kaut ko sasniedzis, redz, es esmu izaudzinājis tādu un tādu sportistu. Tā kā, jā, mūsu doma, nu, nevar teikt, ka ir ļoti kristīga, un Anglijā piedāvāja darbu vienā basketbola akadēmijā, parastā pasaulīgā basketbola akadēmijā. Es aizbraucu uz izmēģinājumu treniņu, man teica, nu, atbrauc sestdien, tur mums visi bērni nāk trenēties. Nu, ielas vienkārši, viņi nāk reizi nedēļā. Un es aizbraucu, un skatos, tur ir tādi bērni, nu, ar tādu, nu, ar individualitāti. Tur ir tādu garīgu atpalicību, treners paņem viņu aiz alkoņa, un kopā skriem pār laukumam, un man pilnīgi šoks. Jo es esmu iepriekš trenējis, nu, tikai sportisks bērns faktiski. Nu, 97%, nu, nerunājiet par kaut kādām, teiksim, jā, garīgi rakstumi vai, vai kādu psihoemocinālu problēmām, kā to labāk nosauc, un šobrīd arī, jā, mums ir gan sportiski bērni, gan arī man ir bijis konkrēti gadījumi, kad man zvana, sāka tātad bērnam 12 gadi, uzvedība, nu, prātā, kā 5-gadniekam mūs neņem, sporta skolā, vai mums citur neņem, vai ir iespēja atnākt. Un, saku, iespēja ir atnākt, es nezinu, nevar solīt, kad ļoti labi varēs iekļauties. Un, un tā, bet mēs mēģinam, nenoraidam, un, un, un, jā, un arī tur vecāki ļoti novērtē to, un ir daudz dažādi iespēja, un šobrīd es atveru arī spēku zāli, kur vīrieši un puiši var apgūt gan pamats treniģera zālē, gan vispār, nu, stiprināt savu veselību fizisko, un arī tur mēs uzsākām pusauģu grupas, un man atnāca vairāk bērnu ar autismu, vairāk bērnu ar lielu lieko svaru, un viņiem nav faktiski valsts sporta skolu sistēma nav viņiem radījusi alternatīvu, ar ko nodarboties ar sportu. Kaut varbūt viņiem visvairāk viņi īstenībā vajag. Nedomājiet par to, ka viņiem ir jākļūst par Krista Porziņš līmeņa spēlētājiem. Tā kā ir liels, plašs lauks, un šeit pat varētu teikt, ka vecāki ir par to pat gatavi piemaksāt vairāk, lai viņiem būtu viņu bērniem, viņu pusaudžiem tāda vieta, jo nu, šobrīd mēnesi pagājis pusaudžu treniņiem mums ir, teiksim, 20, man liekas, 3 pusaudži, kur vecāki maksā par treniņiem, lai viņiem būtu. Un tas ir liels skaits talsos.
0: Man ļoti patika tas, ko tu teici, kad varbūt tie bērni nav materiāls sportam, bet es ticu, ka ik viens bērns ir materiāls, ko Dievs var veidot savam godam. Un es apbrīnoju to tavu nodošanos šim te. Un es domāju, cik daudz mēs varam kalpot. Un bieži vien mums liekas, es ar vīriem esmu runājis, ka man draudze neļau kalpot. Atsais durvis, tur ir misijas lauks. Ej kalpot cilvēkiem kāpņu telpā, palīdz kādam sakārtot kaut ko, iestājies par kādiem, kuriem varbūt nav tēvi. Un es gribētu teikt, vīri, meklējam iespējas. Un mēs redzam arī to, ka treneris varbūt tas, kurš veido par mācekļiem. Es domāju, ka ik viens no mums var atrast šo savu ietekmes lauku, kur mēs varam veidot šo materiālu Dievu godam.
1: Un arī pat ne tikai treners, īstenībā mums ir talsos bērnu jauniešu centrs, un mēs tur runājam interešu izglītības sakarā, nu tur jauniešu centrā ir dažādi gan mūzikas pulciņi, gan tur mākslas novirziena, robotikas, inženierijas, arī sporta, jā, un tamlīdzīgi. Un viņi teica, viss mazāk programmas ir vidusskolas vecuma bērniem. Un turpat ir finansējums pieejams. Jā, tur valsts mērķa dotācijas, citreiz arī kā kurā pilsētā ir pašvaldības dotācija pedagogā atalgojumam. Hei, nu, aiziet, taisam galdspēļu, jā, prātspēļu pulciņu, ja kādam ir tāds aicinājums. Un ļoti iespējams tur būs jaunieši. Jā, tā kā ir pat deficīts, teiksim tā.
0: Jo mēs to redzam arī sezonā. Vasaras ir tas brīdis, es nezinu, kā citur ir, bet talsos vasarā atmoda beidzās draudzēs, un jo jaunieši ir prom, kādi mums ir aizbraukuši strādāt uz ārzemēm, kādi strādāt ir patās, kādi vienkārši atpūšās, bet es redzu to, ka jauniešiem nav šī vieta, kur pavadīt laiku. Un ir it sevišķi ziemas vakaros, mūsu šie jaunieši vakar viņi ir pārpildīti. Kāpēc? Jo nav jauniešiem, kur būt. Un es ticu, ka mums, kā vīriem, kā draudzēm, ir jāuzņemās atbildība par šiem lietām. Mums ir jāatver savas namu durvis. Un bieži vien mums draudzē liekas arī draudzēs, kad es tikko biju Norvēģijā un runāju ar vienu vīru. Un viņš rādīja bildi un viņš saka, mēs draudzēs sakam, ka jauniešiem neko nevar uzticēt. Un viņš var rādi bildi, redzi šitas puisi, es neatceros, cik viņam bija gadi 19 vai 21, un šis puisis atbild par visu ziemeļu daļu Izraēlā par dzels priekškaru, kas viņiem ir tas Iron Dome, jā, kas ir nacionālās drošības jautājums, 20 gadīgs puisis, un es ticu, kad jaunieši atverās un var realizēt savu potenciālu tad, kad mēs viņiem sākam uzticēt kaut ko. Un ja mēs pret viņiem izturamies kā pret svētdienas skolu vēl 20 gados, nu, nav brīnums, ka tur nekas nemainās. Bet vīri, man ļoti patīk šis Edgara piemērs, un es ļoti priecājos, ka viņš šodien var būt šeit un pastāstīt par savu kalpošanu. Jo, vīri, jūs nezinat, kur Dievs var lietot jūsu, bet lūdzat Dievu. Es šodien braucu un skatījos, kad ir daudz vīri, kuriem patīk makšķerēt. Šodien skatījos, viens bija uztaisījis makšķerēšanas nometni. Tas ir misijas lauks. Brauc, makšķerē. Pa paņem savus bērnus līdzi, paņem vēl divus bērnus līdzi, varbūt, kuriem nav tēvu. Tu vari būt šis viņu tēvs. Un šis misijas lauks īstenībā ir visur, kur mēs paskatāmies. Un ja vīri sāks uzņemties atbildību, es ticu, ka mainīsies arī sabiedrība. Ja vīri beigs čīkstēt un sēdēt mājās un komentēt caurām dienām kaut kādas procesus, bet sāks uzņemties atbildību un kaut ko darīt sabiedrības labā, es ticu, ka mūsu sabiedrība mainīsies.
1: Es domāju, tur viena no galvenajām problēmām ir tā, ka, ja varbūt kāds klausās, nu es jau neesmu tāds runātājs, kā viņi tur, jā, es nevaru, es tur internetos nemāku, jā, tā kā viņi darboties, es tur negribu filmēties, jā, nu, dažādas lietas, kā mums liekas. Bet mēs nevaram nonicināt tās dāvanas, kuras Dievs mums ir devis, jā, tās sēklas, kas ir iedotas mums, tie talenti, kas ir iedoti mums. Jā, un mēs to, jā, tā, nu, salīdzinājums būtu, jā, kādam tur iedeva vienu talentu, vienam tur, cik tur bija, 3, 5 un 10, jā, un tas, kuram iedeva vienu, pēc tam tas saimnieks atnāk un jautā, nu, tā kā, vai pavairots vai ne, un tas cilvēks saka, nē, nu es viņu apraku, jo es zināju, to es dusmīgs kungs, jā, un, bet faktiski, jā, nu tas saimnieks tā kā nolādēja to, kurš to vienu talentu nebija pat mēģinājis attīstīt, pat likt lietā, viņš pat nebija neko pazaudējis, jā, viņš nebija, nu ja tā ir naudas izteiksme, viņš pat nebija neko pazaudējis, viņš atdeva atpakaļ. Bet mēs lasam, nu, ka tas kungs ir dusmīgs. Un kas ir tas, ko Dievs ir ielicis katram no mums, un vai mēs viņu vienkārši turam, neko nedaram ar viņu, vai mēs mēģinam, kaut kas nesanāk, mēs mēģinam, turpinam, uzlabojam. Jā, un tas ir, jā, nu, mēs kā uzņēmumi, mums ir sociāla uzņēmuma status, un tātad sociāla uzņēmuma status piesaši ir labklājības ministrija, un tur līdz nāk gan prasības, gan arī iespējas. No iespējām, ko mēs realizējam, mēs saņemam Altum grantu, kas ir, nu, principā bezmaksas nauda, lai mēs varētu sasniegt dažādas sociālas mērķus, ko Labklājības ministrija atzīst par vērtīgiem. Viena no tiem ir tēvu un dēlu treniņi. Pusauģu treniņi. Tātad pat valsts līmenī Labklājības ministrija apzinās, ka šīs lietas ir vajadzīgas. Viņi ir principā piešķir naudu, arī algām, lai būtu kāds, kas to dara. Talpu nomai, inventāri iegādēji. Hei, nu mums ir vēl kāda attaisnojuma kaut ko nedarīt, un tur nav jābūt ar sportu. Varbūt tas var būt amatniecības pulciņš kādam. Jā, varbūt tas var būt celtniecības prašmi, iemaņu, jā. Nu, santehnikas, jeb kādas lietas, kuras es būtu vēlējis, kaut man skolā kāds būtu iemācījis, man tagad nebūtu jā, par to dārgi jāmaksā.
2: Patiesībā pirms kādu laika mums draudzē saldu vien, viesojās amerikāņu kalpotājs Gerets, un viņš tieši minēja, ka viņiem Amerikā ir izveidota tāda kalpošana tieši jauniem džekiem, kas, teiksim, grib kaut ko darīt, praktiskas lietas ar savām rokām radīt, darīt un veidot kaut ko, un tādā veidā arī caur to parādīt viņiem, teiksim, to kristīgo vidi, piesaistīt arī, protams, nekristīgas jauniešu un nu, tādā veidā veidot arī to vīru briedumu, teiksim, kaut kādas prasmes, iegūt papildus, un tā ir arī tāda, teiksim, niša kalpošanai, nu, kā jau tu minēji, jā, Edgar.
1: Ceturiem var veidoties arī mentorings, vai ne, tās attiecības, un arī tam ir dažādi projekti Eiropā, Latvijā, kam var dabūt finansējumu, ko izmanto daudz arī liberālas organizācijas, jā, ietsu, ņem jauniešu strādā uz dažādām apmācībām, programmām, un kāpēc, lai mēs to neizmantot, mums pat valsts ir gatava piešķirt līdzekus tam. Tā kā, jā, ir ko padomāt, ja kādam vajag konsultāciju par šādu tipu jautājumiem, mēs esmu atvērts, varam man sazināties, padalīšos, jā, lai tas, ko Dievs mums dod, nepaliek apslēpts, jā.
0: Jo īstenībā ir tik daudz veidi, kā mēs varam pasludināt evaņģēliju, un kancels veidienā nav vienīgais veids. Un es domāju, mēs kaut kur esam tādā laikā, kad cilvēki, es personīgi ticu, ka cilvēki atgriežas caur personīgām attiecībām. Ka pirms tu viņam pasludini šo evaņģēliju, tu viņam parādi, ka tu esi ieinteresēts tā cilvēka dzīvē. Nevis, kad mēs viņam gribam kaut ko iepārdot, bet ka mēs tiešām patiesi esam ieinteresēti cilvēka dzīvē un ka mēs spējam parādīt, hei, es esmu tavā dzīvē ieinteresēts. Un par cik es esmu ieinteresēts tavā dzīvē, es gribu tev iedot kaut ko vairāk, kas ir mūžīgā dzīvība. Un man ļoti patika tas, ko tu teici, kad šis mentorings, tāpatās arī šie sporta treniņi, jā, tēviem un dēliem. Lieliski, es no vienu uz viņiem neesmu bijis, bet lieliski. Jo
1: tu dod iespēju citiem.
0: Es dod iespēju citiem, es daudz no vietas negribu aizņemt zālē, jā. Bet man tā liekas, ka tas ir lielisks veids, jo es redzu arī tos cilvēkus, kas apmeklē šos treniņus. No viņiem liela daļa, lielākā, 99%, tie nav draudži cilvēki. Un tā ir iespēja sludināt evaņģēliju. Un kā jau tu teici, kad arī valstiskā līmenī mūsu valsts ir sapratusi, hei, tā ir problēma. Tā ir problēma. Jo, redziet, es domāju, mēs esam vispār kā vīri, kā tauta vispār tādu lielu pārmaiņu priekšā. Un mums būs jāuzņemās kaut kāda atbildība. Es neatceros, cik man bija pierakstīts, bet man nosēdās telefons. Cik Talsu novadā bija piedzimuši bērni pagājušajā gadā?
1: Kaut kad ap 160.
0: Un pašos Talsos?
1: Nu, kaut kur pusi no tā. Okay. Jā. Jā.
0: Rēķinam, ka Talsos tad ir piedzimuši 80 bērni. Tas nozīmē, kad pēc 6 gadiem mēs spēsim nokomplektēt cik? 4 pirmās klases.
1: Jā, nu būs ļoti liels izaicinājums, jā, faktiski, jā. Nu tur, nu tas, protams, manas darbības kontekstā ir ļoti liels izaicinājums, un citreiz liekas, priekš kā mēs tam mēģinu kaut kādu attīstību vērst, ņemot vērā, ka nebūs jau tik daudz, nu, to bērnu, bet, jā, nu, nezinu, uz ko tu veldzi, bet tā ir, nu, tā ir ļoti nopietna tēma, protams. Un cita tēma, bet arī starp, nesaucot draudzes un vārdus, protams, bet ir dzirdēts arī starp jauniem kristiešiem, kam nav slikta finansiāla situācija, nu, ka viņi vēl grib paciesties līdz radīt pēcnācējus, jo viņiem vēl vajag savu kaut ko vēl. Uh-huh. Un nu, tas arī mūsu draudzes dārziņā ir kaut kādi akmeņi šajā lietā, kad nu, visumā arī fizioloģiski nu, labākais laiks radīt pēcnācējus gan vīrietim, gan sievietēm ir starp 20 un 30 gadiem. Un pirmo reizi mums šobrīd šovasar būs piektais bērniņš. Man ir 3-2, sievēja 3-1 un viņa pirmo reizi uzskaitē ir kaut kādā riska grupā, viņa nesaprot, kāpēc, un tas izrādās tāpēc, ka laikam virs 30. un visa kārtība attīstība, bet saprotam, wow, ok, welcome, nu, šeit mēs esam atbraukuši, un jā, nu, tas par mūsu tautas ataudzi, nu, arī mums draudzēs jārūpējās, ja mēs zinām, agrāk bija dzirdēts, jā, tur kaut kāds, vai ne, bija ģimenes tur ar 9 bērniem mācītāji un kalpotāji un tā, un, nu, bet kaut kā viņi visi izkūlās, arī bez lieliem valsts atbalstiem.
0: Un laika finansiāli. Bija daudz grūtāki.
1: Bija daudz grūtāki, jā, protams, bija varbūt, nu, audzināšanā, jā, daudz vairāk, kas ietekmē tagad bērns no ārpuses, bet finansiāli noteikti ir labāka situācija, ir daudz labāka situācija, bet kur mēs esam palikuši bailīgi. Un arī kā tēvi, kas tomēr arī bieži vien ir tas baremzējušais faktors arī, kas tā kā uztraucās, kad hei, Jā, arī kristieši.
0: Zin kā, mēs tagad aizgājām līdz bērniem, bet ļoti lielai daļai vīru vispār vajadzētu saņemt sevi rokās un bildināt savus draudzenes, ja, kad, kad tā nav vienkārši kaut kāda dzīvošana kopā, un, bet uzņemties atbildību. Hei, es uzņemos atbildību, es spēršu šo soli, es gribu veidot ģimeni. Mēs neīrējam vienkārši dzīvokli kopā. Jo, diemžēl, tā statistika mums arī pāru izaicinājumu ietvaros un runājot ar kādām ģimenēm, es redzu to, ka ļoti lielai daļai kopīgs ir bērni un hipotēka. Un tas ir arī viss. Un šodien, šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, kurā nāk šis pasaules trends iekšā, jo ko šodien pasaka? Eiropas Savienība. Priekšam to bērnu. Paņem suni. Nu. Un vēlams adoptē viņu no suņu patvērsums. Jā. Un, bet Bībele saka, klausieties, puiši un meitenes, netopiet šai pasaulē līdzīgi. Atjaunodamies savā domāšanas veidā, lai pareizi saprastu to, kas ir Dieva griba, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Kas Dievam ir labs, tīkams, pilnīgs? Viņš pašā sākumā pasaka, augļojoties un vairojoties. Bērni ir svētība no Dieva. Lai arī ko mums teiktu un lai arī ko mums censtos iebarot, bērni ir svētība no Dieva. Bībele nesaka suns vai bērni ir svētība no Dieva. Bībele saka, ka bērni. Un es redzu to, kad arī mūsu ģimene katram bērnam atnākot ir nākus līdz savu svētību. Īstenībā tikko bija ļoti labs podcasts, kur bija bīskaps Modris Ozlinkevičs pie, es nezinu, vai var teikt, Jāņa Grasberga, jā, un Jānis īstenībā nepiedalās mūsu raidījumā, tāpēc, kad viņam ir šie ierobežojumi, tagad, kas ir saistīti ar vēlēšanām, kas tuvojās pēc vēlēšanām, viņš atgriezīsies arī, bet mācītājs un bīskaps Modris Ozlinkevičs teica, viņš ir katrs bērns, kurš nāca diezgan grūtā laikā, viņš atnāca ar savu svētību. Un es domāju, to pateiks ik viens, kuram ir bērni, ka, ka Dievs neuztic kaut ko, neiedodot arī resursu par to parūpējoties.
1: Jā, pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti.
0: Un mēs nedrīkstam peldēt līdz šai, es gribētu teikt, dēmoniskajai ideoloģijai. Jo tas, ko vēlns grib izdarīt, viņš grib sabojāt ģimeni. Viņš grib sabojāt ģimeni. Un otra lieta, ko ja mēs esam ar Arvi bišķiņ par to runājuši, ja, kad pēdējais laiks un arī, diemžēl, jaunieši nāk un saka, hei, nu kādi bērni, tu līdz tās būs pēdējie laiki? Mm. Cilvēki arī uzdod jautājumu, nu kādi jēg man remontēt māju, tu līdz tās būs pēdējie laiki? Zin kā, nu remontē, varbūt tad tu Jēzu ar jaunām tapetēm sagaidīsi.
1: Pārdod viņu, noziedo naudu kādai kristīgā organizācijā, kaut ko atstāja priekš gada īres. Nu, protams, nē. Bet,
0: un es vairāk domāju par to, kad, un es ticu, kad mēs esam tuvāk pēdējiem laikiem kā jebkad agrāk. Mēs šodien esam tuvāk nekā vakar. Rītā mēs būsim tuvāk nekā šodien. Un Jēzus saka, neviens nezin to stundu un mirkli. Bet tanī pat laikā līdz Jēzus atnākšanai sēšana un pļaušana turpināsies. Un, un tas, ko es varu teikt, ka, ka tēvs nav nekā labāka kā bērni. Dažreiz, protams, liekas, ka viņš var izsmērēt pret sienu, bet nav nekā labāka kā bērni.
1: Nu, kāpēc uzreiz pret sievu? Es dzirdēju viens mācītājs teica, ka bērns nevajag ar akmeņiem nomētāt, bet paliekam kāds maziņš akmeņš.
0: un man tā liekas, kad, protams, par to pret sienu izmērēšanu es pārspīlēju, bet bērni zina arī, kā pārbaudīt mūsu robežas. Bet,
2: tas ir viņa uzdevums, jā.
0: Tas ir viņa uzdevums.
1: un arī, nu, arī ticības izaugsmē, tāpat kā laulība, ir bijis absolūti neatsvarama. Jā. Tāpat arī bērni. Bērnu slimošanas īpaši. Sāc jautāt, vai Dievs eksistē, tā ka bērnam trešo nedēļu jau ir iesnas, jā, un tu domā, nu, paga.
0: Savā laikā uz Latviju bija atbraukuši kādi misionāri, un viņi atbrauc no Amerikas, no siltā gala, un viņi atbrauc šeit ziemā. Un pirmo pusgadu vai 8 mēnešus viņiem bērni nemitīgi slimoja. Viņiem bija 3 bērni no slimnīcas, slimnīca. Un tad es toreiz atceros, kad viņš bija ģimenē teicis, es tagad zinu, kur vēlns dzīvo, jā, apmēram, nu. Un jā, bet tie ir tie brīži, kur mēs tiekam pārbaudīti, kur mūsu egoisms tiek pārbaudīts. Un nekas tā nesalauž mūsu egoismu kā laulība un bērni. Un īstenībā visvairāk, kas mums liek sevi nolikt malā, šīs ir šīs divas lietas. Un es ticu, ka Dievs mums to iedod kā tādu instrumentu, ar kuru viņš arī maina mūs.
1: Jā, jo bieži vien pat, tā var teikt, bet mēs varbūt to tik ļoti neizjūtam pat ar laulāto, kā ar bērniem, kad mēs saprotam tā, bērni mums pat ir svarīgāki nekā mēs. Jā, kad viņu dzīvība pat ir vērtīgāka nekā manējā. Jā, turpat, ko pasaules saka, jā, tur, kas lido lidmašīnās, kas ceļo, tur ir rakstīts, nu, no sākuma sevi jāizglābi, un tikai tad bērns, jo kāpēc, jo dabīgais instinkts ir, ka bērns ir jāizglābi pirmais. Un tas ar to visu egoismu, jā, bet tas ir daudz ko iemāc. Un jā, tu iepriekš pieskāries, ka Dievs dod bērns, viņš dod arī iespēju par viņiem parūpēties. Un piespiedu kārtā kādreiz vairāk domāt, vairāk lūgt un arī nu ļoti daudz, nu, principā ja mēs būtu rēķinājuši, ja, vai mums tagad 20 gados ir nauda bērniem vai nav nauda bērniem, ne, nu dzīvoklis mums nav, mantojums arī nerādās nekur, mašīna arī īstenībā nav, nu jā, nu droši vien tad nē, pēc pasaules standartiem un nu, vēl vajadzētu augstskolu pabeigt, bet arī tur ir iespējas. Un, man liekas, kad es pabeidzu augstskolu, mums jau laikam bija 3 bērni. Un manai sievai arī ir izglītība. Un mūsdienās ir iespējams to visu izdarīt. Ja, nu, tā kā tik super daudz to attaisnojumu nav. Tā kā jā. Bet nu, sāks ar draudz un sāks ar vienu ģimeni, piemēram, otru ģimeni. Protams, ir daudz izaicinājumu. Un tad mēs atkal atgriežamies. Ir vajadzīgi vīru grupiņas, ir vajadzīgs vīru tikšanās sapulces. Kur mēs nepaliekam viegni tajās grūtībās, kuras mēs nevienmēr varam pat laulātiem draugam izstāstīt, un mēs ejam un ceļam viens otru, un palīdzam kādreiz slīdēt cauri, kādreiz lidot cauri, kādreiz kulties cauri tajai dzīvei.
0: Jo vīrs ir tas, kurš ir šis noteicējs. Un atkal man nav kaut kāda statistika, bet es redzu, ka tieši vīri bieži vien ir tie, kas bremzē uz bērniem. Un tāpēc, ka vīriem ir šī nedrošība. Bieži vien vīriem ir šis uzkabinātais pasaules standarts, kuram pasaka, hei, bet tev vajag tik un tik katru mēnesi kontā, lai tas bērns, lai tu viņu varētu atļauties, jā. Bet Dievs saka, man tā matemātika ir savādāka.
1: Nu, protams, ja vīrs tās nerūpējas par saviem bērniem, tad, nu, var saprast arī to sievu, kas varbūt negrib ar to vēl
0: jā.
1: Vien, jā, jo dažādi gadījumi, un nu, lai Dievs runās katru no mums, nu, savā veidā, jā, par to, kur mēs atrodamies, un tāpēc arī šīs pasākums arī bija ļoti labs rengens, īstenībā, jā, jo es dzīvoju, varbūt ikdienā es esmu viens pats darbā, jā, kā tur kristiets vai kā vadītājs, un es esmu savām domām, un neredzu sevi salīdzinājumā ar savu brāli tādā, nu, kad varētu būt ar labāku, un tad es esmu pats savs vislabākais piemērs, un visticamāk man jau nekāda problēma un nekāda vaina nav, un nekur jau progresēt es arī droši vien nevaru, un tad tu aizbrauc un saproti, ka, nu jā, varbūt tomēr var, un varbūt var tomēr daudz labāk savu aicinājumu kā tēvam, kā vīram izdzīvot.
0: Un savā laikā, kad mēs tikko ar manu sievu Danu aprecējāmies, mums likās, ka mums vienīgiem ir problēmas. Mēs vienīgie strīdamies, un mēs aizbraucām pie saviem vedējiem, un tā, kad mēs viņam izstāstījām, kas ir tā mūsu problēma, es atceros, kā šis vedējs smējās, un man likās, pa ko tu ņirdz, nu? Un beigās viņi saka, tā ir problēma visiem. Un mums bieži vien ir liekas, man vienīgajam ir tā problēma. Mums kādā mazajā grupiņā atnāca kāds jaunietis, un viņš saka, nu, man ir jāpadalās ar jums ar kādiem izaicinājumiem. Un viņš padalījās, un viņš saka, bet es zinu, ka citiem tā nav. Un saka, pagaidi, stop, visiem tā ir. Tu neesi tik unikāli, Dievs tev nav radījis, ka tu esi vienīgais, jā? Un man tā liekas, kad mēs sanākam kopā ar vīriem, kad mēs sanākam kopā, ka mēs varam viens otru iedrošināt, ka mēs viens par otru varam lūgt. Un pats galvenais, tas, ko tu teici, būt par to piemēru. Un vīriem, diemžēl, tas nenotiek dabiski. Es esmu vērojis, ka sievietēm tas notiek daudz dabīgāk, kad sievietēm patīk varbūt kādā kafejnīcā pasēdēt, vēl kaut kur parunāties, un tas notiek dabiskāk. Un vīriem varbūt tas laiks, kad viņi sanāk kopā un sāk sarunāties savā starpā, viņš ir daudz ilgāks tas starts, bet tad, kad vīri atverās, tur notiek brīnumi.
1: Un tas tāpēc, ka sašķiks tikā, tu neusipjās kā kafejnīca apbūciņu un kafeju, tad ir vajadzīgs ilgāks laiks.
0: Tieši tā. Un tāpēc, vīri, es to saku katru reizi, kad es esmu šeit. Nepaliekat vieni, vīri. Atrodat savu vīru grupu. Ir vīru grupas visur Latvijā. Ventspilī, Valmierā, Talsos. Un ja jūsu draudzē nav vīru grupa, ejiet, lūdzet, ejiet pie savu mācītāju un sakat, es gribu būt tas, kurš to dara.
2: Jā, man arī ir, laikam nepieminē vēl, man arī ir divi bērni. Un patiesībā gribēju padalīties, kā bērni spēja pat dziedināt kaut kādas ievainojumus. Viņš ar to savu pārpūstošo mīlestību streiz. Tas tāds, protams, process ir laikam ejot, ka viņš ar to savu mīlestību spēja ienest pat emocionālā ziņā kaut kādu dziedināšanu kādā tavā jomā, kur tev iespējams bijuši kaut kādas... teiksim, mantojumi kādi bijuši vai kaut kādas sāpinājumi, kas ir palikuši no tavas jaunības, bērnības dienām. Kad arī, nu, tā mīlestība kāda bērna parāda, tā ir tik patiesa un tik īsta. Nu.
1: Jā, varbūt arī parastā ikdienā, kad tu atbrauc no darba un tu liekas, ka tur tas ir slikti un tas jūk un brūk un atbrauc mājās un tur ir zīmējums. Mm. Nu, es tur visa ģimene kopā, viss tur baigi forši un stāsta tev un saprot. Jā, ar tā vieta, kur tās kaut kādas it kā lielākās problēmas arī var noiet maliņā un tu saproti, jā, tam bērnam arī nemaz tik ļoti nevajag to visu, ko es domāju, ka viņam vajag un par ko es tur uztraucos un pāros un jā, to jūs pieminēja iepriekš arī.
0: Bet to, man tā liekas, ir ļoti svarīgi uzsvērt, jo mēs dzīvojam šajā materiālismu laikā, kad mums liekas, ka tās materiālās lietas ir svarīgas. Mēs šodien runājām ar Gati no Ventspils vīru vakariem, un mēs stāvējām, runājām un skatījām, ka tu saproti, bet ka tā visa ir ilūzija, tu līdās tas viss nebūs, jā, kādam ir iedot 20 gadi, kādam 30, kādam 50, jā, un tūlīt tas nebūs. Mēs būsim mūsu debesu tēvu priekšā, mēs būsim debesīs. Un es domāju, ka mēs arī kaut kur esam pazaudējuši to apziņu, kad man ļoti patīk šīs vecās dziesmas, kuras dzied no dziesmu grāmatām. Un kur iekšā ir šie bībeliskie dziļumi. Kad beigās mēs esam šeit ceļotāji. Pāvils arī saka, klausies puiši un meitenes, šī ir laicīga telts, kas tiks nojaukta. Un tur debesīs mums ir nams no Dieva. Kas ir telts un kas ir nams? Tas ir divas dažādas lietas. Telts ir kaut kas tāds, kur mēs uzliekam īsai palikšanai un īsai nakšņošanai. Nams ir tas, kur mēs ievācamies un dzīvojam. Un īstenībā šī nav mums paliekamā vieta.
2: Tieši tā.
0: Pāvils arī pasaka, mūsu laicīgais telts mājoklis sairst, jā? Tā mūsu miesa, nu viņa sairst, viņa noirst. Mēs esam šeit tikai ceļotāji. Un īstenībā, kad arī šodien mēs paklausāmies dziesmas, kas ir šīs dziesmas agrāk bija par to, kad manas mājas ir debesīs. Es esmu šeit tikai ceļotājs, jā. Šeit man nepieder nekā. Un tas viss tā varbūt žargonā runāja, tur augšā būs tā īstā ballīte, tur augšā būs tā īstā dzīve. Un kaut kur mēs to esam devalvējuši laikam ejot un kaut kur liekas, nu iedos mums tur kaut kad ārfu sēdēsim un trinkšķināsim uz mākoņu malas, jā. Bet, un mums liekas, ka šeit ir tā dzīve. Kaut kā mums ir sanācis iepotēt to, nu ka šeit ir tā īstā dzīve, jā. Bet īstenībā, salīdzinām ar to, kas ir šeit, tur būs kaut kas daudz grandiozāks, kaut kas tāds, ko mēs nevaram aprakstīt. Man ļoti patīk, kā kāds cilvēks ir teicis, ka mums kā ticīgiem cilvēkiem šī zemes dzīve ir sliktākais, kas ar mums ir noticis. Lai arī cik labi mums šeit būtu, tas ir sliktākais, kas ar mums ir noticis, jo tur augšā būs labi. Un cilvēkiem, kas nav Kristu pieņēmuši par savu glābēju, šī zemes dzīve, lai arī cik slikti viņi dzīvot, ir labākais, kas ar viņiem ir noticis.
1: Bija viens cilvēks, kurš bija bēdīgs par augšām celšanos. Zinat, kurš tas bija? Lācars.
0: Ok.
1: Jo viņš saka, bāc. Nu, klausies Lācari, jā, Dievs saka, nu, viņi baigi grib, ka tu tā kā, nu, ej apakaļ, nu, tu tā kā vajadzētu, nu, sorry. Tiksimies vēlāk, vai ne? Bet Salamans, jā, mācītājs raksta, nu, ka viss ir niecība. Angļu tulkojumā tur ir vārds vapor, kas būtu tā kā līdzīgs, tā kā, nu, dūmak, vai tā kā mēs iedomājamies bērnībā, mēs skatījāmies uz mākoņiem, nu, mēs varētu tur lidot, nu, mēs tad ieldosim tajā mākoņiem, tie, kas ir lidojušā lidmašīna, zin, ka tu tā kā ieldo, izlido, un nav tā, ka tu tur kā pa pūkaini tur pļāvu tur lēkā un priecājas, nu, tas viss tāds, ka gaistoši, tas ir tāds nesatverams, ātri zūdoši, jā, un tas Salamans tā ir tā apraksta, tas viss, ko viņš ir izbaudījis šai pasaulē, tas viss ir niecība, tas ir viss tāds dūma aizseks kaut kāds, jā, un pat arī sportā ir kas sasnieguši, man liekas, tas bija Brēdīs Toms sasniedz jau kādu sastotu NFL gredzenu dabūju, viņš tā kā, šis ir viss, tā kā, nu, tu notusē, tu to vienu dienu un izēji parādu un viss, tu kā likās, ka var kaut kādam noturīgākai, patstāvīgākai sajūtai būt, un tu esi tam ziedojis tur visu dzīvi savu līdšanējo, un tas ir viss. Tā kā jā, jābūt gudriem, kā mēs to laiku izmantojam. Protams, ka ir svarīgs arī materiālās lietas. Protams, ka mūsu tā pašā laikā kā tēvu vīru uzdevums ir pirmkārt kalpot ģimenei un pirmkārt parūpēties. Jā, tas vīrs, kurš nerūpējas par savu ģimeni, ir sliktāks nekā neticīgais. Tā ir rakstīts. Tā kā viss kārtībā ar to. Jā, mums nav, mēs neesam tagad aicināti tikai mīļot bērns visdien mājās. Bet proporcijas, jā, un kur tas, pēc kā mēs dzenamies, ir tas, kas ir tiešām vajadzīgs, un kaut kur tas ir tas mūsu kaut kādas nepiepildītās ilgas vai ilūzijas, vai jā, kaut kādas arī domas, ka tas atzīst kaut ko vairāk.
0: Jo ir tāds vārds, kurš mums bieži vien ir svešs, tas ir balans. Un man patīk, kā kāds cilvēks ir teicis, ka vienīgais brīdis, kad kristietis ir uz pareizā ceļa, kad viņš velk no viena

0: Un es ticu, Bībele saka, ka ikvienam no mums ir dota gara izpausme. Un, ja Bībele saka ikvienam, tad tas nozīmē ikvienam. Dievs ikvienam ir devis kādas spējas, lai mēs varētu kalpot cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Tev tā ir spēja trenēt. Kādam citam ir vēl kaut kāda spēja darīt. Ar viņu tā ir spēja kaut ko salabot, jā.
1: Mm-hmm. Un, man ir arī spēja salaust.
2: Lai būtu balans, jā.
0: Jā, tad tur parādās balans. Bet man tā liekas, ka katram, un bieži vien, es runāju ar vīriem, viņš saka, nu ko te es jau neko. Dievs katru no mums ir radījis ar milzīgu potenciālu. Bet kas ir tas vārds potenciāls, es par to jau es teicu, tas ir kaut kas, kas var notikt pie konkrētiem apstākļiem. Potenciāls ir kaut kas, kas atraisās konkrētā brīdī, kad ir vajadzība, kad saliekās viss, kā tam ir jābūt. Un vīri, katrā no jums ir potenciāls, milzīgs potenciāls. Jūs varat ietekmēt savas ģimenes, jūs varat ietekmēt arī cilvēks jums apkārt.
1: Jā, un... Jā, ja rakstīts ir par Timoteju, vai nevien viens nenicina tavu jaunumu, tos, ko es esmu novērojis sabiedrībā, ne tikai draudzē. Arvien mazāk cilvēku varbūt nicina jaunumu, bet nicina savu nu, vecumu, savu pieredzi. Jā, 55 gadi, tev bērni ir izauguši, un tagad ko? Bet ir varbūt vēl 30 gadi. Un ja mēs skatāmies uz mūžīgo dzīvību, jā, uz debesu valstību, uz tā kā nu, mūžīgu atpūtu, ja tā kunga priekšā, tad cik slikti būtu doties uz mūžīgu atpūtu atpūtušies, ka mēs esam atpūtušies. Ja mēs esam 30 gadus atpūtušies, mēs tur nu, ceļojam, ok, skatāmies pasauli, kaut ko tur darbojamies, bet hei, ir varbūt laiks vēl strādāt, varbūt tur vēl daudz pļaujumā. Un arī tur es redzu, jā, kad arī nu, ir bijuši kādi sarunas vai gaitā, un kad cilvēki jau tādi, nu jā, nu, kādi apmēram, nu, bērni ir izauguši, nu, kā tagad dzīvē jēga, nu, kaut ko tur. Bet varbūt tas varbūt būs īstais laiks, kad atkal varēs sākt darīt vēl kaut kādas lietas, vēl kaut kā kalpot, kaut kā aizsniegt, un tā pieredze tiem, kas jau ir ilgāk dzīvojuši, īstenībā ļoti vērtīgi, un es... Gribētu, ka varbūt arī draudzēs būtu vairāk tas starppaudžu lietas, runāšanas, tikšanās. Arī, ka es sāku draudzē, tur bija pusaudži, tur bija jaunieši, tur bija pieaugušiem kaut kas. Visiem bija atsevišķi. Jā, bet tas ir noteikti, kur mēs varam uzlabot, kur jaunie nenicina vecos, un vecie nenicina jaunos, un godā jaunie godina vecākos, un vecākie pamāca. Jā, bet te pašā laikā, nu, citreiz jau ir arī tā, ka nu, nāk un tikai māca. Bet ir pasaulē tāds teiciens, kad nevienam nerūp, cik tu daudz zini. Līdz tas cilvēks uzzina, cik tev daudz rūp viņš. Un tad ir no sākuma ir attiecības, un pēc tam ir tā patiesība, ko tu vari iedot tam cilvēkam, jā, arī kad runā ar jaunāku. Jā, ka tam arī jābūt tādā pareizā izkoptā manierē un veidā. Jā.
0: Tas ir tas, jā, ko tu saki. Pirmā vēstule Timotejam, 5. nodaļa, 1. 2. pants. Vecāku vīru nerāj, bet pamāc laipni kā tēvu, jaunākus kā brāļus. 2. pants saka, vecākas sievas kā mātes, jaunākas kā māsas visā šķīstībā. Un man tā liekas, šeit mums sākās tā, pietrūties par to vārdu, segregācija. Jā, mums savā laikā arī Dievs mums ir devis žēlstību, ka mums ir daudz jauniešu draudzē. Un kāds saka, ja taisa jaunieši ar dievkalpojumu atsevišķi. Kāpēc? Nu, tā kā tu gribi nošķirt jauniešus un vecākus cilvēkus. Bībele saka, ka draudz ir vieta, kur visi nāk. Turīgs, nabaks, vec, jauns, resns, tievs, garš, īs.
2: Jau pat esībā labi, ka tos jaunieši integrē, teiksim, reālā draudzē un, teiksim, visi piedalās, ne?
0: Tieši tā. Un mēs bieži vien tād, nu, kad jauniešu kalpošana, tāda kalpošana, bet tā ir draudze. Un Salmans saka ļoti vienkārši, jauns plus jauns ir muļķis, nu, no.

0: bet jauns plus vecs, tur jau sāk parādīties tādā jaunajā kaut kāda dzīves gudrība. Un mums draudzē ir vajadzīgi šie tēvi gados, kas ir gājuši cauri kaut kur. Mums ir vajadzīgi šīs sievas, kas pamāca visā dievbībā jaunākas sievietes. Jo tā ir tā pieredze, kas jauniešiem bieži vien nav. Un jauniešiem varbūt bieži vien ir entuziasms un jauda darīt kaut kādas lietas, bet viņiem nav šīs pieredzes. Un savā laikā man ir bijuši cilvēki, kas ir vecāki pa manīm, un viņi saka, tu jau man var neklausīt, bet tu vienā brīdī vienalga atsitīsies par to sienu. Un tad, kad tu atsities, tu domā, nu kāpēc es nevarēju paklausīt?
1: Jā, es kā biju jauns, es atceros šito. Es pie savas domēju, ļauj man pašam kļūdīties. Nu, tas ir tik muļķīgi. Nu, tik muļķīgi. Nu, tā kā tu negribi to pats kļūdīties. Nu, tā kā, jā.
0: Ir tas teiciens, kad ir labi mācīties no citu kļūdām.
1: Muļķis mācās no savējām kļūdām. Gudrais no citu kļūdām mācās, jā.
0: Jā, bet ir teicieni un ir statistika, vai ne? un tā ir. Bet es gribu vēl vienreiz atgriezties pie tā vīri. Uzņematies atbildību, kur jums ir. Jūsos ir kaut kas daudz vairāk, kā jums liekas. Jūs neesat vienkārši kļūda. Jūs neesat vienkārši notikumu apstākļi vai sakritība. Dievs jūs ir radījis ar īpašu mērķi. Dievs jums ir devis dāvans. Un iespējams, jūs esat pāris lēmumu attālumā, lai Dievs varētu jūsos atraisīt to potenciālu, kurš ir jūsos. Lai jūs varētu izdzīvot to, ko Jēzus sauc par dzīvību un dzīvības pārpilnību. Attiecībās ar viņu un attiecībās ar citiem cilvēkiem. Bet lai to izdzīvotu, nepietiek ar to, ka mēs sēžam un komentējam no malas. Mums ir jāceļās un jāceļ. Un tas bija arī šis sauklis vīrdienām celsimies un celsim. Tu vari kādu citu celt tikai tad, kad tu pats esi piecēlies. Un šis mans aicinājums ir nākt Kristus priekšā un lūgt. Kristu, cel tu mani. Tu redzi, kur varbūt es esmu apgāzies. Tu redzi, kur es esmu apsēdies un iesēdējies. Tu redzi tās lietas, varbūt, kur manā dzīvē man ir bail pieņemt kaut kāds lēmums. Jēzus, Svētais Gars, nāc un cel mani. Un es ticu, kad mēs nāksim tādā lūkšanā. Dievs cels. Un varbūt tas nebūs pārdabīgi, bet viņš sūtīs kādus brāļus pie tevīm, kas tevi cels. Viņš sūtīs kādus cilvēkus pie tevīm, kas iestāsies pa tevīm. Un es šo svētdienu arī draudzē par to runāju. Un tāpat tās šī svētruna skanēs arī no rītiem, lai nāk tavs vārds ēterā, kad vai jau skanēja, mums katram ir vajadzīgi brāļi, kas kādā brīdī mūs atvelk pie Jēzus. Mēs lasām, kad par šo paralizēto vīru, kad viņš gulēja, un ko nozīmē paralizēts, tas nozīmē, ka tu nevari pats kaut kādas lietas izdarīt. Bet viņam bija šie četri draugi, kas viņu aiznes pie Jēzus kājām, kas uzplēsi jumtu un nolaid viņu pie Jēzus. Un mums katram dzīvē ir kādi brīži, kuros nedrošība, bailes, vēl kādas lietas mūs paralizē. Vīri, atrodiet šos četrus draugus, tad, kad jūs esat paralizēti, kad jūsu dzīvē ir sākušies izaicinājumi, kad jūsu dzīvē varbūt liekas, ka viss ir apstājies, atrodiet šos četrus draugus, atrodiet viņus savā draudzē, ka tie ir tie vīri, kas jūs burtiski aizvelk atpakaļ pie Jēzus. Tas ir tik svarīgi. Un šodien, labā laikā mums ir jāsāk investēt iekšā nākotnē. Mums ir jāsēj. Vīri, sējiet attiecībās ar citiem vīriem.
1: Jā, var arī bišķi fiziskāk atkal tajam.
0: Protams.
1: Mums nav daudz laika vairs palicis, bet to es kādos vakaros arī vīru sarunās dalījies par četrām riepām mašīnām, vai ne, kad diezgan grūti braukt, ja vien izlaiž gaisu, un tad runā par fizisko, finansiālo, emocionālo un garīgo pusi un jomām. Un tas, nu, kas man dabīgi šobrīd sanāk, kā arī esot, nu, teiksim, fitness trenera lomā, mums ir zāle tieši vīriešiem, ar to domu iekustināt tos, kas ir, kā saka, iesūrējuši, iesēdējušies. Un tas, ko es redzu, tas, ko es dzirdu, tas, ar ko es saskaros, ir, kad ja mūsu sabiedrība kopumā kādam tā nešķiet, bet kopumā kļūst arvien turīgāka, jā, finansiāli, ir vairāk iespējas. Paskatāmies, cik jā, pēdējos 10 gados vēl ir uzcēlušies privātmērā, jo nu, liela veikala, un mēs sapratīsim, ka kopumā tā ir. Tad arī draudzē, nu, tā fiziskā puse, nu, tā arī ir. Tā arī ir daļa, kā mēs rūpējamies par savu ģimeni, lai vienu brīdi es nekļūst aprūpējams savai ģimenei. Un man ir bijis tāds brīdis, jā, man bija hobijs uzspēlēt basketbolu pārāvu priekšējās krustiniskās saites ceļgalam un, principā, 2 mēneši nogriezni, citam sanāk ilgāk, es esmu aprūpējams. Un saprot, hei, vai man ir vēl, nu, varbūt kādam tas ir cits hobijs, kur tu tomēr kaut kur balansē uz tās robežas, tu kaut kur riskē. Nu, es esmu spēlējis varbūt 10 000 reizes un viena bija tāda. Un citur tas ir, jā, kādam tas ir liekais svars, kas ļoti process ir sacīnsvads slimībām, kuras, principā, ir gandrīz lielākoties novēršams ar dzīvesveidu. Mums vajag domāt arī par to fizisko pusi. Jā, un to es saskaros, to redzu gan draudzē, gan vienkārši sabiedrībā, un noteikti tas arī vēl viens iedrošinājums, un to neskatīties tikai, kad jā, es ievas nedomāju, ka vīrieši iet tikai, lai tur uzdzītu muskuļus, nezbūšu tāds, nē, nu, protams, ir forši uzkāpt uz 4. stāvu bez aizduses, jā, tas viss ir forši. Bet, jā, fiziskā veselība arī ļoti svarīga, arī palīdz stabilizēt arī hormonālo pasauli, arī visādas stresus, jā, limitēt, kas mums varbūt darba vietās un tā, tā kā neatstājam arī šo tempļa pusi, jā, to fasādi, to iekšējo pusi arī novārtā.
0: Super. Tu iedevi noteikti ideju uzaicināt tev vēl vienreiz, lai mēs varam parunāt par šo tēmu šeit vakar sarunās.
1: Nu, varbūt jā. Varbūt jā, man jāsagatavojās.
0: Tev vajadzētu teikt, jā.
1: Divas stundas jārunā, tad...
0: Jā. Jā. Es domāju, ka mēs jau esam pēdējās minūtēs un varbūt mēs katrs varam aizlūgt par vīriem Latvijā. Jūs varbūt sākat un es pabeigšu.
2: Jā, paldies ar tevs, jā, par to, ka tiešām mums ir daudz spēcīgu vīri tevs šai valstī tevs un katrā vienā reģionā tevs. Paldies ar Dievs par draudzēm tevs, kas ir un tiešām svētītās tēvs un palīdz, ka tiešām vīri var celties un celt draudzes tēvs, ka viņi var iesaistīties kalpošanās tēvs un tiešām svētī katru vienu kungs pieskaries ar savu svēto garu tēvs, ka tiešām vadi, ka tu atver mums acis tēvs, ka tu atrais tēvs mūsu muti tēvs, ka mēs varam runāt, liecināt tēvs par tevi un ka tiešām varam piedzīvot tev un tavu klātbūtni, kungs, un stāstīt par to arī tālāk, arī jauniešiem un bērniem tēvs, un tie, kas vēl būs jaunie tēvi un vīri tēvs, tiešām svētī šo jomu tēvs. Jā, amen.
1: Jā, debes tēvs, paldies par to, ka mēs varam atrast palīdzību pie to žālstības troņa, ka tu mūs pieņem, ka tu mūs aicini savā svētā tuvumā, kungs, un ka tev rūp mūsu dzīves. Pateicamies par Latviju, kungs, un šo laiku, kurā mēs varam šeit būt, kur mēs varam baudīt arī bez aktīvas karadarbības šeit, un mums ir uzplaukums dažādās jomās, kungs, bet arī, tu zini, viss izaicinājums, kuram mēs ejam cauri, visas kārdināšanas, kas mums ir šajā laikmetā, viss, kas mūs novērš mūsu uzmanību no mūsu mērķiem, no mūsu aicinājuma, Kungs, tu redzi, tu esi visu esošu, visu zinošu, visu varošu. Tu redzi katru vienu vīru, kas klausās, katru vienu, kas ir izaicinājumos, kas ir grūtībās, kas ir pārdomās, kas ir problēmās, kungs. Un mēs pateicamies, ka mēs visas savas nastas varam nest pie tavām kājām. Un es pie tevis, kungs, un tu mūs vari atvieglināt, jo tev nekas no tā nav svešs. Paldies par tavu vārdu, ko tu esi atstājis mums, lai pamācītu, kas mums nodara. Un ka mēs to varam mīlestībā viens pret otru pielietot un arī skatīties kā spogulī. Jā, kungs, dāvā, ka tos vārds, ko mēs dzirdam, ka tas nes augļus, un ka mēs neesam tie vīri, kas pastāv spogulī un aizmirst, kā izskatamies, bet ka šis vārds sakņo un nes augļus, un ja vajag, tas uzgriež, uzšķērž, bet nes tiešām labas augļus, kas ietekmē ne tikai mūsu bērns un šo paaudzi, bet vēl visas nākamās paaudzes. Paldies par vīriem, kas ir kalpojuši Latvijā, kā mācītāji, kā sludinātāji, draudzēs, kā gāni, tik daudz, un arī mūsu ticību ir stiprinājuši un turpina to darīt. Paldies par tiem, kas Latvijas Kristīgo radio, dāvā savu svētā gara klātbūtni, viņiem savu žēlstību, kungs. Jā, un pagodinies Latvijā, kungs, un vēl lai daudzi tiek izglābti. Jēzus Kristus vārdā. Amen.
0: Paldies Tev, Tēvs, par mierīgām debesīm. Paldies, ka mēs varam sanākt kopā, Dievs, un paldies, ka mēs varam brīvi dalīties ar Tavu vārdu. Svētais gars nāc un pieskaries ik vienam vīram, kas mūs dzird, un arī sievai, Dievs. Es lūdzu, kungs, kad Tu mūs veido pēc sava tēla un līdzības, pēc tā, ko Tu gribi redzēt mūsu dzīvēs, no spožuma uz spožuma, kā Tavs vērts to ir apsolījis. Un es lūdzu par vīriem draudzēs, es lūdzu cel vīrus. Dievs runā un dod labo gribu un izdošanos. Es lūdzu, Dievs, ka Tava žēlastība un Tava mīlestība ir, kungs, par vīriem. Tu redzi tos vīrus, kas iet cauri izaicinājumiem un varbūt liekas, ka viņiem vairāk nav iespējas panest, kungs, es lūdzu atvieglo šo nastu. Mēs lūdzam arī rītā, kungs, par šo ģimenes dievkalpojumu ogrē, Dievs, es lūdzu svētī šo dievkalpojumu, Dievs. Svētais gars runā uz tiem cilvēkiem, kam ir jābūt tur. Svētī arī pārējās draudzes, Dievs, un es lūdzu, kungs, kad tās draudzes, kas meklē tevi, kas sludina tavu evaņģēlī, Dievs, ka tu atmaksā viņiem, Dievs. Un, kungs, es lūdzu, ka katrs ik viens mūsu draudzēs var redzēt lielāko brīnumu, kas ir mainītu cilvēku sirdis. Un es lūdzu, kungs, dod mums, Jēzu, kad mēs kā vīri varam celties un celt Jēzus vārdā. Amen. Paldies, ar jums kopā bija Mārtiņš Oglozoliņš, Ārvis Lembergs un Edgars Kuks. Jauku jums vakar.
1: Paldies.
2: Jā, visu labu.

Raidījums kontakts, mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju, nesot Jēzus Kristus evaņģēliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā kontakts, kad mums dara pāri. Naktī pirms krustā sišanas kungs Jēzus Kristus trīs reizes atkārtoja saviem mācekļiem. Mīliet viens otru. Mīliet viens otru, mīliet viens otru. Arī visās vēstulēs to autori saka ko līdzīgu. Pieņemiet viens otru, iedrošiniet viens otru, piedodiet viens otram, esiet pacietīgi viens ar otru, pamudiniet viens otru, kalpojiet viens otram. Rakstos mēs redzam, ka Dievs dod norādes, kā mums veidot attiecības vienam ar otru. Mīliet viens otru, kalpojiet viens otram, iedrošiniet viens otru. Nekādos apstākļos nav pieļaujama otra cilvēka izmantošana vai pazemošana. Mēs esam kristieši. Dieva griba nekad nebūs, ka viņa bērniem nāktos piedzīvot pārdarījumus. Mūsdienās vārds vardarbība ir kļuvis gana izplatīts. Mēs dzirdam par bērniem, vecākiem, vīriem, sievām, kas tiek pakļauti vardarbībai. Arī par valdībām, kas ir vardarbīgas pret saviem iedzīvotājiem. Šis vārds nozīmē nodarīt kādam ļaunu, ievainot, fiziski, seksuāli, ar vārdiem vai emocionāli. Tas nesaskan ar to, ko ir teicis Jēzus. Mīliet viens otru. Iedrošiniet viens otru. Rūpējieties viens par otru. Mieriniet viens otru. Šajā svētrunā es gribu līdzdalīt dažas lietas, kuras noderīgas tiem, kas tiek pakļauti vardarbībai. Katrā draudzē, katrā tautā ir miljoniem un miljoniem cilvēku, kuri ir piedzīvojuši vardarbību, un viņiem nav ne mazākās saprašanas, kā ar šo situāciju tikt galā. Jāņa evaņģelija 13., 14., 15. un 16. nodaļā Jēzus runā ar saviem mācekļiem. Mīliet viens otru. Es gribu dot dažus ieteikumus, kā risināt vardarbības tēmu. Un sākt ar to, ka mums ir jāizšķir, kas ir vardarbība un kas disciplinēšana. Ir ļoti daudz tādu cilvēku, kuri ir piedzīvojuši vardarbību, bet mēs dažādi varētu to raksturot. Piemēram, kāds, kurš ir piedzīvojis kritiku, varētu teikt, tu esi bijis pret mani vardarbīgs. Es nerunāju par parastu kritiku, bet par vārdisku vai emocionālu vardarbību, kas var pamatīgi sabojāt cilvēka dzīvi. Ir cilvēki, kuri nodzīvo visu dzīvi, tā arī neaizdomājoties, ka iespējams pārcietuši vardarbību. Ir arī tādi cilvēki, kuri zina, ka ir pārcietuši vardarbību, bet viņiem pietrūks drosmes to atzīt. Cilvēki, kuri bērnībā pārcietuši seksuālu vardarbību, cenšas to noslēpt, jo jūtas apkaunoti, neizprotot, ka šā vai tā tas nāks uz āru un skars apkārtējos. Atšķirība starp vardarbību un disciplinēšanu ir, ka disciplinēšana vienmēr strādā pie uzvedības maiņas. Tā vienmēr ir vērsta pret konkrētu uzvedību. Savukārt, vardarbībai nav nekāda sakara ar cilvēka uzvedību. Tās cēlonis ir vardarbīga cilvēka sirds. Tās ir dusmas, naidīgums, bailes, rūgtums, nožēla. Tas tiek
tēmēts uz cilvēku, kuram nav nekāda sakara ar otra uzvedību. Tas atrodas pašā cilvēkā, kā tieksme jeb nosliece. Tas mīt cilvēka sirdī un gaida attaisnojumu, lai varētu tikt izgāzts pār kādu citu. Savukārt, disciplinēšanas mērķis ir otra cilvēka uzvedības labošana. Vardarbība nekādā mērā nav saistīta ar otra cilvēka uzvedību. Caur vardarbību tiek izpausts uz āru tas, kas ir iekšā sēdējis ilgi. Disciplinēšana sakņojas mīlestībā pret cilvēku, kurš ir pelnījis labāko. Ir milzīga atšķirība starp vardarbību un disciplinēšanu. Ļaujiet man iesākt ar diviem punktiem. Pirmais, salīdzinot ar vairumu cilvēku, man nav ne jausmas, ko nozīmē ciest no vardarbības. Es par to runāju, lai arī jūs spētu kādam pastāstīt to, kas ir jūs sāpinājis, ar ko jums vajadzētu tikt galā. Jo runāšana par to ir daļa no dziedināšanas procesa. Kad man bija 9 gadi, mana māte aprecējās otrreiz. Mans tēvs nomira, kad man bija 9 mēneši. Viņa aprecēja vīrieti, kurš viņas prāt kļūtu man par lielisku tēvu. Tomēr jau pēc aptuveni 2 nedēļām viņa apjauta, ka kaut kas nav kārtībā. Traģēdija tajā bija tā, ka mana patēva brāļi un māsas stāstīja manai mātei, cik viņš ir lielisks cilvēks, ka viņš būs viņai fantastisks vīrs. Un kad pēc dažiem mēnešiem māte viņiem to pārmeta, viņu reakcija bija šāda. Jā, mēs jau zinājām, ka viņš tāds ir, bet domājam, ka aprecoties, viņš mainīsies. Cik iznīcinoši meli. Tas tiešām bija iznīcinoši. Viņa ģimene to zināja, tomēr izvēlējās melot. Nekad neko tādu nedariet, domājot, ka situācija varētu mainīties. Jo parasti nekad nekas nemainās. Tā iesākās briesmīga laulība. Mani vienmēr kritizēja. Es vienmēr jutos kā trešais liekais. Mēs bieži strīdējāmies. Māte gan mani vienmēr aizstāvēja. Es netiku fiziski iespaidots, jo mana māte būtu atdevusi savu dzīvību, lai neko tādu nepieļautu. Bet saķeršanās un strīdi bija neizbēgami. Līdz laikam, kad biju pusaudzis, biju jau daudz ko piedzīvojis. Piemēram, redzējis, kā mana māte tiek žņaukta. Vakarā pielādēju ieroci, noliku to guļamistabas stūrī, aizslēdzu durvis, jo nekad nezināju, kas varētu notikt. Es zinu, ka tas neizklausās kristīgi. Tieši tā. Jums ir taisnība. Es tiku pestīts, kad man bija 12 gadi, tomēr man bija bail. Es nezināju, kā reaģēt. Tajos laikos neviens mani nemācīja, kā dzīvot un augt šādā situācijā un apstākļos. Briesmīgākais, dodoties prom no mājām, lai studētu, bija atstāt māti tik sliktos apstākļos. Es pat negribu jums to visu stāstīt, kā vien vēlos jums pateikt. Mums visiem galvā tiek atskaņota plate. Un šajā ierakstā skan viss, ko esam piedzīvojuši kopš dzimšanas. Pat vēl pirms dzimšanas. Tad atliek vai nu atzīt, identificēt to, kas skan šajā platē, vai arī ciest no tā visu atlikušo mūžu.
Paldies Dievam! Paldies Dievam, ka manā dzīvē ir bijuši cilvēki, kuri nav ļāvuši, ka manī paliek naidīgums, dusmas, rūgtums un nožēla, jo esmu ar to visu ticis galā. Es arī atzīstu, ka nevaru runāt par vardarbību, salīdzinot ar to, ko ir pārcietuši daudz citi. Briesmīgu, nežēlīgu vardarbību arī citās pasaules valstīs. Cilvēki ir ievainoti fiziski, seksuāli, garīgi, mentāli un emocionāli tik ļoti, ka mēs pat nespējam to iedomāties. Kā uz to visu reaģēt? Es gribu minēt vairākus punktus. Iespējams, tie jums nenoderēs, un tas ir brīnišķīgi. Es pat gribu uz to cerēt. Tomēr varbūt tu dzīvo ar kādu, kam tas ir vajadzīgs, varbūt darbā vai kādam tavam draugam. Cilvēki, kuri pavada savu dzīvi, nespējot izveidot attiecības, kuri bēg no situācijām, viņi neapzinās, ka viņos ir sakrājies vesels mudžeklis no seniem vai pat ne tik seniem notikumiem, bet tagad viņiem nākas ar to visu tikt galā. Pirmais punkts, kā tikt ar to visu galā, ir meklēt Dieva vadību. Kungs, ko tu gribētu, lai es daru? Nav vienas vienīgas atbildes uz to, ko darīt vardarbīgā situācijā, jo vardarbība ir ļoti dažāda, un tai ir dažādas motivācijas. Tāpēc nevienmēr pietiks ar padomu vienkārši ties no tā vaļā. Ir arī daudz, kas lietot šo vārdu vardarbība kā attaisnojumu tam, lai aizbēgtu projām. Es te runāju par tādu vardarbību, kas atstāja nopietnus ievainojumus un dziļas sāpes. Vai šādā gadījumā mēs ieteiktu palikt? Nē. Vai cilvēkam, kurš cieš no emocionālas vardarbības, vajadzētu teikt, vienkārši ej no tā visa projām? Es teiktu, nē, tā nevar teikt visos gadījumos. Tieši ir jāprasa Dievam, ko darīt. Atceries vienu. Dievs nekad neliks tev darīt ko tādu, kas ir pretrunā ar dzīvo Dieva vārdu. Otrkārt, lūdz par varmāku. Tu teiksi, es esmu lūdzis, nekas nav mainījies. Lūdz, lai Dievs tev parāda, kas liek vārmākam reaģēt tieši tā, kā viņš dara. Kāpēc šis cilvēks ir vardarbīgs pret citiem? Kāpēc viņš tā izturas pret citiem un mēģina citus ievainot? Pagāja daudzi gadi, un es devos apciemot savu patēvu. Mana mamma vēl bija dzīva, un viņi dzīvoja kopā. Viņi dzīvoja kopā līdz pat viņa nāvē. Es devos viņu satikt, lai lūgtu piedošanu par savu nepareizo reakciju. Vairākos gadījumos tas būtu varējis izvērsties traģiski. Es apsēdos otru puspusdienu galdam, nosaucu viņu vārdā un teicu, man tev ir jālūdz piedošana. Viņš teica, tev nemaz nevajag. Es teicu, nē, ļauj man pabeigt. Es viņu neapsūdzēju. Un tad mans patēvs man to atklāja. Kaut es to būtu zinājis pirms daudziem gadiem. Viņš sacīja, zini, kad es biju zēns, es gribēju kļūt par ārstu, un es teicu savam tēvam, ka gribu doties studēt un kļūt par ārstu. Bet viņš man neļāva doties kolēģi, viņš lika man palikt laukos un strādāt. Viņš teica, man bija jāstrādā lauku darbi, viņš mani nekur nelaida, viņš mani nelaida pilnīgi nekur, viņš lika man katru dienu strādāt. Viņš teica, galu galā es devos prom.
savācu savas mantas un aizgāju. Viņš aizgāja, viņš atrada nelielu gadījumu darbu. Viņš vienmēr izstrādājis nenozīmīgus darbus. Viņš nekad nestrādāja darba vietā, kur nopelnītu labu naudu. Te arī redzams iemesls. Tāpēc, ka viņa tēvs neļāva viņam kļūt par ārstu, neļāva doties uz kolēģu, viņā dzima rūgtums, nožēla, dusmas un naidīgums. Un šo indi nav iespējams paturēt pie sevis. Agrāk vai vēlāk tā iznāks uz āru. To, ko viņš juta pret savu tēvu, viņš izpļāva pār mani, manu māti, brāļiem, savām māsām, ikvienu, mūsu draugiem, viņa kolēģiem. Viņš to izšļāca pāri visiem, ko satika. Lūk, kas notiek, kad tevī mīt rūgtuma, nožēlas, naidīguma un dusmu inde. Ja tu atsakies to risināt, tu sāpināsi un iznīcināsi tos, kurus visvairāk mīli. Noslēpjot to, kas noticis tavā pagātnē, tu iznīcini tos, kuri dzīvo tavā tagadnē. Tas notiek katru dienu, un tas rada lielas sāpes un mokas. Un ir tik ļoti iznīcinoši tiem cilvēkiem, kuri tevi mīl ar visu savu sirdi. Trešais punkts. Nevaino Dievu. Nevaino tajā Dievu. Sātans jau ļoti gribētu, lai tu teiktu, Dievs to izdarīja. Dievs gribēja mainīt manu dzīvi. Viņš gribēja, lai atbrīvojos no grēka, tāpēc lika maniem vecākiem dēlam vai meitai pret mani izturēties vardarbīgi. Dievs nekad un nekādos apstākļos nemudina un neuzsāk jebkāda veida vardarbību. Viņš saka, mīliet viens otru, kalpojiet viens otram, iedrošiniet un celiet viens otru, rūpējieties un mieriniet viens otru, esiet pacietīgi viens pret otru, pakļaujieties viens otram. Tam nav nekāda sakara. Sātans gribētu, ka cilvēks, kurš cieš no vardarbības, domātu, Dievs to man nodara ar kādu nolūku. Manā dzīvē jābūt kam tādam, ko Dievs vēlas izlabot. Nē, viņš nekad nebūs tas, kurš ierosina vardarbību. Tas nav Dieva mērķis, plāns un griba. Ceturtais, ko vēlos teikt, piedod pārdarītājam. Piedot pārdarītājam nav viegli. Es zinu, ka tas ir grūti, un kādi no jums varētu teikt, tu nezini, kāds emocionāls, fizisks vai seksuāls postījums ir nodarīts manā dzīvē. Esmu droši, ka es to nesaprotu. Tomēr vienu es zinu. Dusmu, aizkaitinājuma, naidīguma un rūgtuma krāšana, nepiedodošs gars ir sliktāks par vēzi, kas ir cilvēkā. Nepiedodošs gars ir kā aka, kā indes avots. Tas ieplūst ikvienā cilvēka dzīves jomā. Nepiedodošs gars nav ne ar ko attaisnojums. Tu nevari attaisnot nepiedodošu garu. Piektais punkts. Piedot tam, kurš ir pieļāvis vardarbību. Daudzi saka, mana māte stāvēja blaku, zināja, kas notiek, un vienalga pieļāva. Tāpēc nepiedošana ir arī pret to cilvēku, kurš stāvēja blakus un pieļāva notiekošo. Ir viegli vainot citus, bet mums vajadzētu pajautāt, kāpēc šis cilvēks to pieļāva? Varbūt tu vari man pateikt, kāpēc tu to pieļāvi? Un tu atklāsi, ka šī cilvēka prātā bija attaisnojošs iemesls. Viņš vai viņa ir juties tik nobijies, ka nav bijis spējīgs atzīt, ka vīrs vai sieva ir vardarbīga pret bērnu. Es tikai saku, ka šie daži ir no faktoriem, kas jāapsver, kad runājam par vardarbību. Nākamais, ko gribu minēt, sestais punkts ir izvēlēties pieņemt patiesību par sevi.
Labākais veids, kā uzzināt, kas ir patiesība, ir doties pie Dieva vārda un uzzināt, ko Viņš par tevi saka. Kad kāds saka, tu neesi labs, tu neesi vērtīgs, tas nav nācis no debesīm. Tas ir nācis no elles. Tomēr tas vienalga iznīcina, jo ikvienam ir jāsajūt piederība, vērtība, sava loma un nozīme. Šīs trīs jomas ir tik nozīmīgas ikviena cilvēka emocionālajai veselībai – piederības sajūta, vērtības sajūta un svarīguma sajūta. Ģimenē, kur iederies, ir kāds, kurš domā, ka tu esi vērtīgs, ir tevi aprecējis, dzīvo ar tevi, domā, ka tu esi spējīgs, ka tu spēj parūpēties un ar visu tikt galā. Draudzē mums visiem ir vieta šādā ģimenē. Šeit mēs visi citu novērtējam. Mēs ticam, ka katram ir dažādas dāvanas, un mēs esam nozīmīgi. Ja pazūd šī piederības sajūta, tas nozīmē, es šeit neiederos, esmu atraidīts. Tas skar vērtības sajūtu. Man nav nekādas vērtības, es esmu bezvērtīgs, es neesmu spējīgs. Un šādi, mans draugs, mēs iegūstam emocionāli ievainotu dziļi, ievainotu cilvēku. Bet, kad mēs sākam ticēt patiesībai par sevi, mēs spējam izkāpt no vardarbības briesmīgajām sekām un tās ļaunās ietekmes. Septītais punkts – atveriet sevi dievišķai dziedināšanai. Kas tad būtu jādziedina? Ja tu kādreiz esi cietis no fiziskas vardarbības, iespējams, kāds tev ir salauzis roku, tas jau ir sadzījis, tu esi tam ticis pāri, un tagad tu varbūt domā, es esmu par šo vardarbību jau sen aizmirsis. Nē, neesi viss. Tā ir tikai ārēja zīme. Dziedināšanas procesam ir jānotiek mūsu atmiņās. Ko es jutu? Kad tas viss notika. Ja esi cietis no seksuālas vardarbības, tu jūties netīrs. Centies pazust, kamēr ar tevi tas notika. Vai arī tu jūties, kā būtu to pelnījis? Tu jūti naidu, rūgtumu pret to cilvēku, kurš tev to nodarīja. Tām atmiņām ir jātiek dziedinātām, citādi tās kļūs par indi. Dievs grib dziedināt. Jēzus Kristus, kurš ir mūsu spēka avots, vēlas to dziedināt. Tomēr tev vajadzētu par to parunāt ar vēl kādu citu. Iespējams, tas ir kas tāds, par ko tu nevienam citam neesi stāstījis. Varbūt pat neesi apzinājies, ka tas viss tevī ir palicis un ir kļūjis par daļu no tevis. Tev ir jāaiziet pie dievbijīga terapeita. Pārliecinies, ka šis terapeits tiešām ir dievbijīgs cilvēks. Cilvēks, kurš nav paties dievbijīgs terapeits, teiks, es esmu kristietis, tomēr terapijas laikā, tā arī nedzirdēsi neko daudz no Dieva vārda. Tu nedzirdēsi neko daudz par Jēzu vai Dieva vārdu, un tu tiksi pie bezdievīgas, pasaulīgas psiholoģijas un terapijas, kam nav nekāda sakara ar rakstiem. Ja ļausi tam ienākt savā prātā, savās emocijās un gribā, tas radīs apjukumu, cenšoties apvienot rakstu principus ar bezdievīgu padomu. Tas tikai paildzinās procesu, pavairos un padziļinās tavas sāpes. Nākamais – izvēlies iet savā dzīvē uz priekšu. Ja esi pārcietis vardarbību un joprojām saki, tā, lūk, kas ar mani ir noticis,
Tāpēc es nevaru. Nesaki tā. Tu spēji paveikt visu, ko Dievs vēlas, lai tu izdarītu. Tāpēc mūsu dzīvē tik ļoti svarīgs ir Jēzus Kristus. Viņš ļaus tevī notikt dziedināšanas procesam no vardarbības sekām. Viņš ļaus tev pacelt visus saplēstos gabaliņus, tavas dzīves sašķaidītās lauskas, un viņš tās atkal saliks kopā visskaistākajā veidā. Viņš var dziedināt tavas sliktās atmiņas. Tu vari dzīvē iet uz priekšu. Dievs var tavā dzīvē izdarīt visu, ko viņš vēlas. Romiešiem 8:28 ir pilnīga patiesība. Dievs paņems tavas sāpes, ievainojumus, raizes, ciešanas un sirdsāpes, un viņš no tā tavā dzīvē izveidos, kas kādam citam būs par svētību, jo mēs esam viņa kalpi. Tāpēc neskaties atpakaļ sacīdams, jā, pret mani tā izturējās. Tagad es esmu citādāks. Dievs ir mans glābējs un kungs, un viņš saka, es visu spēju caur Kristu, kurš mani dara stipru. Pagātne nespēja atturēt tevi no tā, ko Dievs vēlas. Viņš vēlas tevi atbrīvot un darīt brīvu no tā, kas šobrīd notiek tavā dzīvē, ja vien esi gatavs uzticēties un pakļaut viņam savu dzīvi. Visuvarenais Kristus, kurš mājo tevī, uzturēs tevi, rūpēsies un dziedinās tevi un darīs tevi par cilvēku, kuru viņš var lietot, lai nestu godu savam vārdam. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē, ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba, tev būtu par ko palapoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē, kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

viens no tādiem maniem sapņiem, ko visam noteikti ir bijusi ģimene. Tāds svaigākais, pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Un man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un draudzē bija māsa. Un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi, un es ieraudzu, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju, un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu, un es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis, un kā viņš ir pagodinājies, viņš piepilda manas sapņus.

Labvakar, cienījamie Latvijas kristīgā radio klausītāji, brāļi māsu, Kristus miesa Latvijā. Ēterā raidījums Klausies Latvija un ar jums kopā esmu es, Pauls Oleksa. Ir trešdiena, 6. marts, pulkstens 19.00. Proti, ja tu klausies mūs pat laban tiešraidē, ja tu izmanto iespēju un dzirdi šo raidījumu vēlāk arhīvā, tad, protams, ir cits datums, cita diena, cits laiks, bet kā katru trešdienu ir raidījums Latvijas kristīgā radio ēterā Klausies Latvija. Tātad trešdien, 6. marts, pulkstens 19.00, un šī gada marta mēneša beigās kristieši visā pasaulē atzīmēs lieldienas, un šogad ir sanācis tā, ka pirmās lieldienas ir 31. martā, proti mēneša pēdējā dienā. Ik pa brīdi ebreji pāsās svētki, ja, Pesahs, sakrīt ar kristiešu lieldienām, bet šogad tā nav. Jo pāsās svētki ebreji tautai šogad sāksies 22. aprīlī. Zīmīgs datums varbūt arī tiem, kas ir auguši savulaik padomu savienībā, kas atcerās savulaik arī lielais revolucionārs politiķis un tautu vadonis Ļeņins arī ir dzimis 20. aprīlī 1870. Gadā, un kā arī ziņo vēsturi savoti 6 dienas pēc piedzimšanas viņš ir ticis kristīts. Bet šoreiz mēs ne pa Ļeņinu, ne par to, bet mēs runāsim par kaut ko daudz labāku un garīgajā ziņā par kaut ko ļoti, ļoti pretēju, kas bija savulaik Ļeņins. Proti mēs runāsim par lieldienu jēru, par pāsā jēru, kungu Jēzu Kristu. Un teikšu jums godīgi, ka man marta mēnesi gribējās nosaukt vismaz raidījuma Klausies Latvija ietvaros par Dieva jēra mēnesi. Ja? Es nezinu, vai jūs tam piekritīsiet, bet vismaz tematiski es atļaušos viņu nosaukt par Dieva jēra mēnesi, arī ņemot vērā, ka tiešām tuvojās šīs lielās dienas, gan arī aprīlī būs ebreju svētki Pesahs. Un es vēlētos arī apskatīt gatavojoties visiem šiem svētkiem, izmantojot šos īpašos datumus, zīmīgos datumus, es vēlos apskatīt tēmu par mūsu kungu gan kā pāsā jēru, gan kā mūsu labo ganu. Un to darot es ņemšu talkā gan Bībeles un ebreju tautas atklāsums par pāsā jēru, gan arī apskatīsimies kopā 23. psalmu, tik ļoti iemīļoto brīnišķīgo psalmu, un es ļoti, ļoti ceru, ka vairumam no mums, no jums, dargie radio klausītāji, 23. psalms parādīsies jaunā, vēl, nu, nezināmā, neatklātā gaismā, un es jums varu garantēt, ka būs ļoti, ļoti interesanti, vai ne? Un 23. psalmā ir apslēptas, vai drīzāk jāsaka tā, atklātas ebreju tautas svētības, gan kā Izraela ķēniņš Dāvids to atklāsmēs bija saņēmis, gan kā Izraela vadonis un pravietis Mozus bija piefiksējis lietas, gan arī kā tas ir atklāts praviešos un citos rakstos, bet mēs sāksim ar to, ka mēs izlasīsim 23. psalmu. Tātad lasam kopā vai klausamies kopā 23. psalmu, Dāvida dziesma. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka, viņš man liek ganīties zaļanās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jepšu, es arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos. Jo tu esi pie manis, tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu, maniem ienaidniekiem redzot.
tu svaidi reiļi manu galvu. Mans kaus ir piepildīts pilns līdz malai. Tiešām labums un žēlistība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr, jeb angļu tulkojumā mūžīgi. Amen. Jūs ziniet, ka Dāvids pats bija avju gans. Jūs ziniet, ka Mozus bija avju gans. Un interesanti, ka abi šie lielie vadoņi bija arī Izraēla tautas vadoņi. Un interesanti, ka arī mēs tiekam saukti par tā kunga avīm. Cik interesanti, kad arī pat cilvēka praktiskā nodarbošanās, kā tas bija Mozum un Dāvidam, parādīja pravietiskā veidā to, kas viņi būs, kā vairāk nekā tikai dzīvnieku gani. Un Dāvids bija liels profesionāls kā gans. Mozus bija ļoti liels profesionāls kā gans. Katrā ziņā Mozum bija entākie gadi desmiti, Dāvidam mazāk tā pieredze sanāca nekā Mozum, un tomēr. Un šie cilvēki pravietiski un Dieva atklāsmēs, būdam kā Izraēla tautas pārstāvi, saņēma ļoti, ļoti daudz atklāsmes gan par to kungu, kā par ganu, gan par Dieva tautu, pirmkārt, kā Dieva tauta Izraels, un otrkārt, kā Dieva tauta draudze, un tas nav viens un tas pats, bet tomēr, kā abas divas šīs derības tautas ir salīdzināts ar tā kunga avīm. Brīnišķīgi, vai ne? Un šodienas viena no ļoti interesantām lietām būs ebreju vārdi, caur kuriem tas kungs atklājās praviešos, soļu grāmatās, Mozus grāmatā, kuri parādās 23. Psalmā. Un ebrejiem ir tāds ļoti svēts vārds, kā nu kurš to izrunā, Jauve, ja, vai Jahve. Un vecajā derībā vai svētajos rakstos, tur, kur 23. Psalmā ir rakstīts, man netrūks ne nieka, tā patiesībā ir atsauce uz Dieva svēto vārdu Jauve Jireh. Jauve Jireh, tas kungs sagādās. Tas kungs sagādās. Un šī pirmā atsauce parādās 1. Mozes 22.14. Savukārt tas kungs man vada pie klusiem ūdeņiem, vai klusie ūdeņi parādās soļu grāmatā 6. Nodaļā 24. Pantā zem vārda, kur ebreju valodā ir lietots vārds Jauve Šalom. Jauve Šalom, tas kungs ir mūsu miers. Tas kungs ir miers. Un šeit ir, tad, kad tevi ir kunga miers, tavā sirdī ir klusie, mierīgie ūdeņi. Tālāk parādās šis latviešu teksts, kur ir rakstīts, tas kungs atspirdzina manu dvēseli. Angļu valodā ir rakstīts, tas kungs atjauno. Man šķiet, tas ir vēl jaudīgāk nekā tikai atspirdzina, bet viņš restores my soul, viņš atjauno man dvēseli. Un šeit ir atklāts princips, kas parādās zem šī Dieva vārda, kas ir atklāts iepriekš, un, protams, Dāvids to zina, kas ir Jauve Rafa. Jauve Rafa, tas kungs, kurš dziedina. Kungs, kurš dziedina. Un skatieties, tas kungs var mūs dziedināt gan miesā, gan dvēselē, gan atbrīvot mūs garā. Tātad tas kungs kā ārsts, kā atbrīvotājs, kā nastu salauzējs pilnībā var palīdzēt cilvēkam gan kā garam, gan kā dvēselei, gan kā miesai ķermenim. Un es gribu tikai atgādināt, ka cilvēka dvēsele, kurai arī šad tad vajag atbrīvošanu, dziedināšanu, atjaunošanu, sastāv no, cilvēka dvēsele sastāv no jūtām, no gribas un no prāta. Tātad, ja tev ir sāpinātas jūtas vai tev ir
mentāla rakstura spiedieni, uzbrukumi, izaicinājumi, vai arī nu, citreiz mēs apmaldamies savās jūtās un visādīgi. Un tas nav viegli. Un arī mūsu jūtās, arī mūsu domās, arī mūsu gribā mums ir vajadzīgs tas kungs kā gans. Bet ne tikai, ka viņš mūs gana, bet viņš mums ir vajadzīgs arī kā Jauve Rafā, tas kungs, kurš dziedina. Un tad ir rakstīts taisnības teks, kur ir minēts, ka tas kungs ir man vada par taisnības teknām man sava vārda dēļ. Tur parādās šis vārds atsauce uz Dievu vārdu, piedodiet pa izrunu, un slavdiem par ikvienu, kurš varēs izrunāt to labāk. Labāk ir Jauve Cidkenu, tas kungs mūsu taisnība. Tas kungs mūsu taisnība. Un atkal tas parādās 23. psalmā, ka tas ir tā kā smalki Dāvids svētā gara vadībā ir, nu es gribētu teikt, ietamborējis šīs atklāsmes no Dieva likuma, no Tōras. Atcerieties iepriekšējā reizē, apskatījām pagājušajā trešdienā vārdu Tōra nozīmi. Ja, un tur ir sastopam šie vārdi. Tiesa gan šis izteiciens, tas kungs ir mūsu taisnība, ir sastopams praviešu Jeremijas grāmatā 33. nodaļas 16. pantā. Tālāk, kur Dāvids saka, tu esi ar mani, tā ir atsauce, kas ir atrodama praviešu Jeceķēla grāmatā, kas nozīmē, tu esi ar mani, Jauve Šamah. Šamah, Jauve Šamah, tas kungs ir tur. Tas kungs ir tur. Jā, tātad, lai kur tu ietu, tas kungs ir tur, tas kungs ir šeit, viss kārtībā, tas kungs ir kopā ar tevi. Dieva klātbūtne ir kopā ar tevi. Un tālāk, kad viņš saka manu ienaidnieku klātbūtnē, ja, kad tu svaidi manu galvu, tu klāji manu galdu manu ienaidnieku klātbūtnē, tad tā ir atsauce akal uz Mozes grāmatu, uz otro Mozes grāmatu, 17. nodaļa 5. pāns, Jauve Nisi. Tas kungs ir mans karoks, vai angliski rakstīts, the Lord is my banner, ja? Tas kungs ir mans karoks. Varbūt mūsu laikā būtu, ka varētu arī pateikt, ka tas kungs ir mans logo, ja? Nezinu, bet tas kungs ir mans karoks, tas kungs ir mana zīme. Tas nozīmē, ka tā kunga karoks, kad viņš nometnē kopā ar tevi, kā ar savu avi, kā ar savu arī karavīru, vienmēr tas ienaidniekiem ir redzams, ka šis baneris, šis karoks ir pacelts. Un tur, kur runa iet par galvas, tu svaidi manu galvu ar eļu, tad tā ir atsauce uz 3. Mozes grāmatu, 20. nodaļas 8. pantu, Jauve Mkadaš, tas kungs, kurš svēto mani, svētī mani dara svētu. Brīnišķīgi, un redziet, cik interesants lietas un atsauces uz Dievu kā to kungu zem viņa īpašajiem vārdiem, zem viņa īpašajiem tituliem parādās 23. psalmā. Un tagad pavisam nelielu komentāri par pašu 23. psalmu, bet ticu, ka būs ļoti, ļoti svētīgi. Piemēram, kad mūsu pašu kungs ir teicis, Jēzus Kristus ir teicis, manas avis vai mana aus, tas ir tāpēc, ka viņš ir nomiris par cilvēkiem, kā par savām avīm, un viņš ir ieguvis tiesības saukt viņas par savām, tāpēc, ka viņš ir mīrs un izpircis viņas ar savām asinīm. Un otrs iemesls, kāpēc Jēzus var saukt ticīgos cilvēks par savām avīm, tāpēc, ka debesu tēvs tās viņam ir devis. Un, ja jūs paskatīsieties 23. psalma pirmos trīs pantus, tur ir atbildi uz to, ka Jēzus ir pilnīga atbilde
pilnīgs nodrošinājums ikvienai viņa avī. Ikviena viņa ganības avī, viņš ir kā labais gans, kas pilnībā var viņu nodrošināt. Un interesanta lieta, ka kur tas kungs saka, šis vienkāršais vārds, tas kungs ir mans gans, nozīmē tāda, tā ir tāda ilgstoša tagadne, kas norāda uz nepārtrauktām attiecībām. Uz nepārtrauktām attiecībām. Un ziniet, gan Izraēlā un tuvo austrumu gani, viņi pirmkārt sargāja savas avis, viņi vadīja savas avis, viņi sagādāja savām avīm ēdienu, viņi dzirdināja viņas, viņi rūpējās par viņām, un viņi kopa slimās, nesa vārgās, un viņi glāba arī uzmeklēja un glāba nomaldījušās, viņi pazina tās pēc vārdiem, un viņi asistēja arī avīm jēru dzemdībās, vienkārši viņi rūpējās un mīlējās par viņiem un, protams, sargāja no plēsīgiem zvēriem. Un man ļoti gribās arī pateikt, tas vārds, tas kungs mani vada. Redziet, vadība, vai šis izteiciens arī ebreju valodā, ka vada, nozīmē to, ka viņš vada tā Kristus garā. Ja? Viņš neuzspiež ar varu, viņš nedzen savas avis, viņš vada viņas ar savu balsi, un tas ir mīļāk arī kā mums būtu dažam labam ganam, kalpotājiem, mācītājiem, priesterim būtu jāvada tā kunga ganāmpulks, nevis dzenot, nevis sitot, bet Kristus, kā pēc Kristus Jēzus parauga, nevis uzspiežot kaut ko, bet vadot, ja, vadot. Un lielais gans rūpējās par avīm tāpēc, ka viņš viņas mīl un viņš vēl viņām visu to labāko un viņš pierāda sev esam kā uzticams, ka viņš ir uzticams gans. Jūs ziniet, avis kā dzīvniekus, kas raksturo avis kā dzīvniekus un uzreiz es gribu teikt, avis kā tā kunga avis, viņus pašus par sevi, viņām nav diezgan laba redze, nav pārāk laba redze vai redzējums. Viņas ir diezgan vienkārši nobiedēt jaunos apstākļos. Tas attiecas arī uz mums, ja, kad kaut kas mainās, kā būs, kā nu tagad būs, ir savādāk, nāk jauns tas ir pārmaiņas. Un ir tīpaši, avis izbīstās jaunos apstākļos, kad ir tumšs, kad ir diennakts tumšais laiks, vai garīgajā ziņā cilvēks nobīstās, kad tumsa nāk virsū. Bet Dievs ir apsolījis, ka viņa klātbūtne, kā viņa gana klātbūtne caur svēto garu, būs kopā ar viņa avīm. Un tā gana nūja, tā gana kūja bija gan, lai stātos pretīm plēsīgiem zvēriem, kas būtu kā demoniskie spēki vai kā vēl dažādi apstākļi vai sātana aģenti. Un interesants vārds ir tas, kas ir 5. Pantā, tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot. Dažās vietās tas ir iztulkots pat kā tu klāji man nevis galdu, bet tu klāji man mielastu. Un ziniet, Izraēlā galds nevienmēr nozīmēja, ka nu, tādu mēbeles gabalu, ko cilvēks ir uztaisījis, patiesībā kalnos vai kalnainajā apvidū, tas vienkārši nozīmē kā kaut ko tādu, kas ir izklāts. Piemēram, kalnu rajonos gadījās tādas plato vietas, kuras tika nosauktas par galdiem. Respektīvi, tu kāp kalnā, un pēkšņi tur ir tāda vieta,
kas ir tāda plakne, vairāk vai mazāk līdzena plakne, kura pēc savas būtības atgādina galdu. Un dažreiz Izraēlā Gans, vai arī Tuvos Austrumos Gans, apstājās uz šādiem tā saucamajiem galdiem vai kalnu plato un atļāva tajā vietā tā droši ēst, atpūsties un pirms viņš vadīja viņus tālāk. Un tur arī tas kungs patiesībā gan tur, gan arī viņām izejot ārā no aploka, viņš pārbaudīja, eksaminēja katru avi, lai skatītos, vai viņas nav savainotas, vai nav kaut kāda rēta, vai, kas ir ļoti interesanti, vai viņas nav sēdušās kādu indīgu augu. Cik ļoti būtu arī mums nepieciešama inspekcija no tā kunga par to, vai arī kāds no mums nav nenes kādu rētu iekšā, vai nav savainojies pats, vai viņi citi varbūt ir savainojuši, vai viņa šādai kunga avī ir bijusi sadursumā plēsīgu zvēru, bet kas ir ļoti interesanti, ka avis arī pašas, nu, savā muļķībā vai arī nepaklausībā gadās, kad arī zāļainās ganībās, ja noklīst pa labi vai pa kreisi vai kā savādāk, var iēst indīgu augu. Tās pats var notikt arī ar ticīgiem cilvēkiem, ka viņi var ielaist sevī kādu viltus praviešu mācību, viltus praviešojumu vai kādu filozofiju vai ko. Un tad arī ir nepieciešama šī gana iejaukšanās, lai viņš pārbaudītu, vai tā avs nav sākusi rīstīties vai atvemt kaut ko tādu, ko viņa ir sēdusies, kas viņai nav jēd. Cik interesanti daudz brīnišķīgas liecības un līdzības, vai ne? Vēl viena fantastiska lieta, kas atklājās saistībā ar to kungu un draudzi un arī kvienu individuālu svēto, ir tas, ko vēl Izraēla gan darīja ar avīm. Proti, viņi iesmērēja avju gan rāgu vietas, gan avju galvas ar eļu, olīvu eļu. Varbūt arī ir cita eļa, bet man šķiet tā bija olīvu eļa, un tas ir svētā gara simbols. Un tas tika darīts pret parazītiem, pret mušām, pirmkārt pret mušām un otrkārt pret cita veida parazītiem. Un atkal mēs redzam, ja mēs zinām no Pāvila vēstules Efeziešiem un no otrās vēstules Korintiešiem, kad cīņa, un arī no citām rakstvietām, kad cīņa notiek pamatā par cilvēku prātu, ka Sātans cenšas ietekmēt cilvēku prātu, un tāpēc arī Dieva gars, kā Dieva eļļa, kā Dieva svaidījums. Bagātīgi mēs tiekam svaidīti ticīgo cilvēku galvas prāti, lai dažādas dēmoniskas mušas un parazīti neievazātu mūsu prātos, mūsu domās infekciju un lai prāts varētu atjaunoties. Un tas ir tik ļoti, ļoti svarīgi, it īpaši jau, ka viens no dēmonu virsnieku vai pat arī velnu tituliem, nu kā nu kurš tur skatās un cik dziļi pētī, varbūt nav pat tik svarīgi, bet primāri viens no sātaniskiem ģenerālu uzbrukumiem ir cilvēku prātam, un šis vārds vienam no šiem ģenerāliem ir Bālzebubs, mušu ķēniņš. Tātad mēs zinām, kāda ir mušu daba. Ļoti uzmācīgi lidot ap galvu un censties ielīst acīs, ielīst nāsīs, kaut kur iedēt savus oliņus, kāpurus un skaties, kad velns sadēja caur saviem parazītiskajiem dēmoniem izdara ietekmi uz cilvēku prātu, cilvēku prātā notiek infekcija, viņš acīs sākās pūžņošana, viņš zaudē skatījumu uz debesīm, viņš zaudē skatījumu uz tā kunga svētībām. Un svētais gars visu to zin, un tāpēc Jēzus Kristus kā mūsu labais gans svaida mūsu galvas. Un atkal, cik brīnišķīgi mēs varam atskatīties uz Izraēlas tautas vēsturi, un cik praktiski un savā ziņā vienkārši
apskatot kaut vai tikai to, ko gan Izraēlā, tā skaitā Dāvids to darīja, Mozus to darīja ar savām avīm, ja, kā dzīvniekiem no sākuma, un pēc tam viņi to turpināja darīt ar tā kunga tautu. Un vēl joprojām tā nav vēsture, tas kungs to tagad dara arī ar mums. Un tas ir vienkārši brīnišķīgi, lai slavēts ir visvarenais kungu kungs, Izraēla varenais. Un tagad arī, kā jau es raidījuma sākumā solīju, pastāstīšu ne tikai par to kungu, kā par mūsu ganu, bet arī kā par pāsā jēru. Un pavisam īsi es jums pastāstīšu, ka Izraēla tautai bija doti septiņi nozīmētie svētki. Pesach, pāsā, latviski, Hag Hamatsot, neraudzēts maizes svētki, Reišit, pirmatņu svētki, pirmo augļu svētki, Šavot, nedēļu svētki, mums vairāk zinām kā vasaras svētki, tad ir Roša Šana vai Jom Hateruā, Tauru svētki latviski iztulkots, tad ir Jom Kipur, izpirkšanas diena, un tad ir Sukots vai Būdiņu svētki. Bet saistībā ar lieldienām un pāsā svētkiem es gribu apskatīties vairāk, kā tad tas kungs ir atklājies pāsā svētkos. Nu, tagad atskats uz pāsā svētkiem, kā latviski izsakās pasā, ebrejisti Pesach, kas vienkārši nozīmē, tulkojot, paiet garām. Paiet garām. Un šajos Pesacha vai pāsā svētkos tiek pieminēts, kā Izraels tika izglābts no verdzības Ēģipte. Tas kungs sūtīja vienu no šiem avju ganiem, Mozu, lai tas izvestu Izraēla bērns no Ēģipts uz apsolīto zemi. Uzreiz varam ņemt līdzības arī ar mūsu dienām, kad Ēģipte ir šī pasaules sistēma, Faraons ir tumsas valdnieks, ja, sātans ar visiem saviem dēmoniskajiem pūļiem, un tas kungs sūtīja mums citu ganu, kā Mozes savulaik teica, būs pravietis, kas, pravietis, kas būs līdzīgs man, un viņš runāja par Jēzu, ja, kā pa vadītāju, kā pa ganu, kā par vadonu, kurš izved ārā mums no pasaulīgās Ēģiptes, no sātana garīgās ietekmes, vai ne? Un vēl pāsās svētkos mēs, izraelieši pieminēja to, kad pagāja garām arī tas iznīcības eņģels, un tas kungs sūtīja Ēģiptes sērgas, ja? Viņš sērgas sūtīja. Un pavisam sērgs bija kopā 10, un 10. sērga bija tāda, kad nāca tā kunga eņģelis un kāva visus pirmdzimtos Ēģiptē. Bet tā robeža šķirtne starp Dieva tautu, šajā gadījumā atskatoties uz Izraēlu, bija nevainīga jēra asins. Mēs zinām, ka latviešu tulkojumā rakstīts, ka Jēzus Kristus ir nevainīgais lieldienu jērs. Mēs zinām, vai pāsā jērs, kā nu kurā tulkojumā rakstīts. Un tieši Jēzus Kristus asins ir tā svētā robeža šķirtne, kad mēs tiekam atšķirti no sātana. Atkal brīnišķīgi. Un bija ikvienam Ēģiptes atbrīvošanas, Izraēla atbrīvošana Ēģiptes laikā, ikvienam nama tēvam bija pilnīgs, bez vainas, atkal norādus pilnīgo Dievu upuri Jēzu Kristu, jērs jāņem, jānokauj un jāapslag durju palodas, vai ne? Un interesanti bija, kad asins drīkstēja būt vienmēr virs galvas, gan sānos namā, bet nekad viņas netika lietas uz zemes, jā, lai nebūtu tā, ka kāds bradātu Dieva jēra asins, jā, arī vēstule ebrejiem tas ir brīnišķīga tāda atsauce. Un vai jūs zināt, ka tad, kad Jēzus sēd pāsā,
mielastu ar mācekļiem, par kuru viņš teica, kā es vēlos ēst šo pasā mielastu, pirms viņš gāja uz šīm pēdējām ciešanām, kad viņš bija uz zemes, un viņš teica, un es nebaudīšu to vairāk ar jums, līdz atkal būs nākusi Dieva valstība. Reālā veidā Dieva valstība, kad būs nākusi atpakaļ šeit uz zemes. Iedomājieties, pēdējais mielasts bija šis vakarēdiens, kad Jēzus fiziski ar mācekļiem ēd, un viņš pateica, būs vēl, bet tā otrā reize vēl nav pienākusi. Un ziniet, pēc pasā mielast viņi, ebreju tauta parasti dziedāja tādu izraeliešu himnu, un viņi devās uz Olīvu kalnu. Un tā himna, kura tiek dziedāta pasā laikā, ir tas saucamais Halēl, kas iekļauj sevī 118. psalma 22. panta vārdus. Akmens, ko nama cēlāji ir atmetuši. Jūs iedomājaties, cik daudz pravietisku līdzību. Dieva jērs, kas uzņemās pasaules grēku, akmens, ko nama cēlāji no paša tautas atmeta. Un tas viss ir piepildījies Jēzu Kristu. Un kur nu vēl brīnišķīgais pravietojums, kas ir piepildījies no Jesajas 53. Nodaļas par Dieva jēru. Un ziniet, man tomēr gribas nolasīt no jau pieminētā 118. psalma. Un ziniet, jūs varat kopā ar mani nolasīt vai klausīties 118. psalmu, sākot ar 17. pantu. Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu tā kunga darbus. Runājiet šo, atcerieties šo rakstvietu, 118. psalms, 17. pants. Es nemiršu, bet dzīvošu un sludināšu tā kunga darbus. Tas kungs mani gan smagi pārmācīja, bet tomēr nenodeva nāvei. Atdariet man taisnības vārtus, es iešu pat tiem un pateikšos tam kungam. Šie ir taisnības vārti, taisnie pa tiem ies. Es pateicos tev, ka tu man paklausīji un esi mans glābējs. Akmens, ko namdari nometuši pie malas, ir kļuvis par stūra akmeni, par fundamenta akmeni, vai ne? Tas ir tā kunga darbs un tas ir brīnums mūsu acīs. Un arī šodien, 6. martā, mēs varam apliecināt 24. panta vārdus. Šī ir tā diena, ko tas kungs devis. Priecāsimies un līksmosimies šinī dienā. Un mēs arī varam lūgt, ak kungs palīdzi, ak kungs lai labi izdodās. Un mēs varam teikt, slavēts, lai ir, kas nāk tā kunga vārdā. Baruha bābešēm Adonai. Tie ir tie vārdi, ko Jēzus teica savai tautai. Mēs raidām jums pretī savu svētību no tā kunga nama. Tas kungs ir Dievs. Viņš ir mūsu gaisma. Izraisiet deju vijas. Greznojieties paši ar vītnēm un zeļumiem. Un greznojiet tās tā arī altāri līdz pat tā ragiem. Tu esi mans Dievs, tu esi mūsu Dievs. Es tev pateicos, es tev slavēšu, mans Dievs. Teiciet to kungu, teiciet arī Latvijā, jo viņš ir mīlīgs, tiešām viņa žēlastība paliek mūžīgi. Alleluja, amen. Un ziniet, cik brīnišķīgi būtu, ja viss atbilstu tā kā nu pat nulle lasītājiem psalmam. Bet mēs zinām, ka rīt 7. martā būs nu jau 5 mēneši kopš 7. oktobra notikumiem. Un nav gluži tā, kad Izraēlā un tuvajos austrumos viss būtu tā kā nulle kā lasītājā psalmā. Tāpēc ir kādas lietas, par kurām mēs kā Dieva tauta, kā Dieva draudze, kā Kristus miesa, kā tādi,
kas esam cēlušies no tā, kas ir sācies Izraēlā, Jeruzalemē, ka mēs varam lūgt par izraēliešiem, par izraēliešu brāļiem un māsām, gan arī par tiem, kas ir ticīgie Kristu Izraēlā, ir kādas lietas, kam viņi iet cauri jau ļoti intensīvā un spēcīgā veidā, nu jau 5 mēnešu rīt būs. Savā ziņā, jā, skumš datums atceratas 7. oktobri 2023. Gadā. Bet ko mēs varam lūgt? Ko mēs varam lūgt par viņiem? Un es gribu arī padalīties ar kādām dažām lietām, ko paši izraelieši un ticīgie Kristu Izraēlā saka un dalās, par ko vajadzētu aizlūgt. Tātad pirmā lieta, ko izceļ ticīgajie arī Izraēlā, ir tā, kad uz Izraēlu tiek izdarīts liels starptautisks spiediens, kurš, protams, ir ietērpts skaistā terminoloģijā, prasībās nedarīt tik agresīvs uzbrukums vai neveikt savas valsts aizsardzību tādā vai šādā veidā, bet es domāju, ka mēs varam lūgt, lai tas kungs ir tas soģis un tiesnesis, nevis, kad lielas tautas nosaka to, kā tad nu būs sadalīt Izraēlas zemi vai ko tai būs darīt un ko nebūs tai darīt. Jā, kā saka, Dievs sārgi Izraēlu. Tā ir viena lieta, ko mēs varam lūgt, lai tā kunga roka ir pār Izraēlu saistībā ar šiem lielajiem starptautiskajiem spiedieniem. Otra lieta, pa ko var un vajag iestāties, ir, kā jau arī iepriekš esmu minējis, kad ir ļoti liels sajukums valda pasaulē masu mēdījos, un lai patiesības gars dod liecību cilvēku prātiem, cilvēku sirdīm par to, kas patiesībā notiek Izraēlā, un lai neskatās un netiesā pēc tā, ko acs redza, bet kaut kā lai kungs dod saprašanu un atklāsmi arī tautām, gluži kā otrajā psalmā ir rakstīts, nu kādēļ uz zemes ķēniņi un tautas jātrakojiet pret to kungu un viņa svaidīto. Un savā ziņā, jā, tas ir par Jēzu Kristu, bet tas arī ir par Izraēlu tautu. Mēs noteikti varam lasīt arī par to, lai ļaužu prāti top apgaismoti Izraēlas jautājumos un lai Dieva patiesības gars dod patiesu atziņu, nevis cilvēks meļās atklāsums masu mēdījos. Protams, vēl viena lieta, par ko mums noteikti vajadzētu iestāties, lai tas kungs sargā arī gan Kristus draudzi, gan Izraēla tautu tur no fiziskām nāves briesmām.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Jā, nu, Kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos Kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot māmu, tad virtuvē vienmēr skan Kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: soul. He is the anchor.
1: Gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus, uz Jēzu.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Jā, es Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko, mēs varam būt šeit tikai tādēļ, ka Dieva žēlstības diena ir.
2: Amen.
1: Tādēļ, ka viņa žēlstība ir pret mūs visiem.
2: Jā.
1: Tādēļ, ka viņš dod šo žēlstības dienu, lai mēs sakārtot attiecības ar viņu. Lai sakārtot attiecības šeit viens ar otru. Un šodien, kur tik ļoti, ļoti strauji viss mainās, viss vairāk ir jārūpējās, lai mums būtu attiecības ar to kungu. Jo, kāpēc? Šodien izlaušanās no milža izmisuma gūsta. Tas ir tik ļoti aktuāls temats, jo atverot vienalga, kuru ziņu portālu, atverot vienalga, kuru ruporu,
2: jā.
1: Skanošu vīzijās, ne televīzijā.
2: Jā, pietiek tik ziņas paskatīties.
1: Paskatīties. Un jau izmisums pat parādās Dievu bērnos. Kristiešos. Mm-hmm. Un es to nesaku ar pārmetumiem.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Bet tas patiešām tas izmisums ir ārprātīgs milzis. Un kā no tā tikt ārā? Jo ja mēs tur paliekam, ja Dieva bērns tur paliek, tad ir cauri. Viņš nedrīkst tur palikt. Jo tikai Dieva spēkā viņš no turienes var pirmkārt tikt ārā. Bet es iedomājos visi tie miljardi, kas dzīvo šajā izmisumā. Lūdzu, Jūr.
2: Jā, lai šis raidījums par izlaušanos no milža izmisuma gūsta, jā, neraugoties uz visu to arī moto, kas mums ir no 73. psalma un arī tad no Banjana ilustrācijām. Vienalga, lai ir veltīts kunga Jēzus Kristus augšām celšanā.
1: Amen.
2: Jo pirmām kārtām viņš ir bijis dziļākā izmisumā.
1: Jā.
2: Ģecemenes dārzā un tad arī pilnīgā atstātībā pie krustu Golgātā. Un, kā rakstīts praviešos, viņš ir staigājis visdziļākā tumsā un palicis ar paļāvību uz Dievu. Un tas ir mūsu dēļ, jo tik tiešām pastāv tāda problēma, un viņa nekļūst mazāk, viņa vairojās. Un mums ir atslēga. Pirmām kārtām kunga Jēzus Kristus, mūsu pestītāja augšām celšanās. Tas ir vislielākais spēks un vislabākais ceļš ārā no šī gūsta. Bet detaļās vēl mēs runāsim arī par tādām konkrētām atslēgām, apsoliem atslēgām, ar kurām notiek izlaušanās un kā tas mums ir rādīts. Jā, tātad moto mums ir šodien psalma 73.2, kur ir Asafs savā dziesmā. Tā tāda ļoti ievērojama dziesma, tur ir tādu vārdu iekšā. Ir vesels ceļš aprakstīts, bet to mazliet vēlāk. Kā viņš ir nonācis sānceļos, un kā viņš ir atradis gaismu un iznācis ne tikai ārā, bet iznācis tik spožā gaismā, ka tur mēs atrodam tādas vārdas, kas, ja tu esi ar mani, tad man nevajag pat ne tikai zemes, bet arī pat debesis man nevajag. Ne? Tūlums. Bet ko viņš sākumā raksta, un tas šoreiz ir kā moto, bet es gandrīz būtu paklups, manas kājas bija sagriļojušās, manas soļi būtu izslīdējuši no manas gaitas raksta. Tas ir tā kā gandrīz. Jā, viņš nav kritis, bet viņš ir stipri ļodzījies. Nu, lūk, te mēs tagad ievadā parunāsim, kas ir šis milzes izmisums. Pirmkārt tādā tēlainā nozīmē, bet arī tad mūsdienu realitātes.
1: Viņi varētu arī teikt izmisums bez izeja?
2: Viskas. Jo šim milzim, jā, šis milžu tēls, viņš nāk no 17. Gadsimta Jean Bunyan alegoriskā darba Svētceļnieku gaita, un viņš ir nosaukts angliski Giant Despair. Milzes izmisums no turienes ir šis tēls, un šis milzes dzīvo šaubu pilī, Doubting Castle. Tātad šaubu pils un vieta, kas simbolizē cietumu, bet tā simbolizē cietumu. Cilvēks var nonākt savā domāšanā, savā dvēselē un netiek ārā no turienes. Savos spriedumos viņš nonāk un piedzīvo gigantisku izmisumu un bezcerību. Dotajā laikā šis milzis nu nemaz nav palicis mazāks, viņš nav sarāvies, viņš ir pieņēmis vēl gigantiskāks apmērs. Un varētu teikt, ka viņam ir dažādi vārdi. Tas ir tas, lai arī saucās vienā tādā vārdā izmisums, bet tas nav obligāti tā, ka nu, visu laiks skrien cilvēks viņķī, matas plēsdams un ar pārgrieztām acīm. Tas izmisums varbūt arī slēpts, viņš varbūt iekšējs. Cilvēks var arī smaidīt un it kā viss būtu kārtībā, bet ir dziļā izmisumā. Lūk, šis laikmets, kurā mēs dzīvojam, ir informācijas laikmets ar ļoti, ļoti daudz informāciju, ar informācijas pārņemtību. Viņi tik īsā laikā spiežās iekšā tik daudz, ka cilvēks ar to nevar jau pat sagremot. Viņam izstrādājās pat kaut kāda imunitāte pat pret informāciju. Viņš arī pārstāja arī raudāt par kādām svešām bēdām, jo viņš viņas redz nepārtraukti, jā, televizoros. Un
1: arī jau tu nepaspēji iesākt raudāt, jau tev nomainīts jau ir cits temats. Jau.
2: Jā.
1: Viss tik ļoti ātri, jā.
2: Pārslēdz kanāls un tēmas. Un tā, nu šis laikmets ir tā kā epidēmija, varētu teikt, tādas spriedzes informācijas un spriedzes epidēmijas laiks. Un tādu vārdu kā izdegšana, ja, te mēs sakam, milžu izmisumu dažādās sejas, viņas varbūt tā, kā mērķi šodien ikdienas valodā jau runāt mierīgi, ja, lietot šo terminoloģiju, piemēram, izdegšana. Ja, kas tas ir tā izdegšana? Viena no depresijas formām. Tā ir apjukums, šaubas, trauksme, dažādi stāvokļi, distoniski, kā mēdz teikt šodien, pat nesaka vairs depresija, tas pārāk nesmuk skan, bet saka distonija, ja? dažādi distoniski stāvokļi. Tātad cilvēki tiešām runā par to, es jūtos iesprostots, ja? Man ir pašam kalpošanā nācies sastapties, vienā ieslodzījuma vietā kalpoju ar Dievu vārdu un kāda ieslodzītā teica. Viņa saka, tas, ka es esmu te, tas nav tas trakākais. Viņa saka, es visur esmu cietumā. Pat ja palaist brīvībā, cilvēks jūtās cietumā visur. Tas ir, nu, dramatiski. Tas ir šausmīgi. Iesprostots. Neredz izeja. Esmu noguris cīnīties. Nu, un viena no izmisuma pašām galējākām formām, kā mēs zinām, tā ir nevēlēšanās dzīvot vairāk. Un kas ir ārkārtīgi nopietni, to mēs tagad arī redzēsim vienā pētījumā. Es parādīšu, kas tas pa pētījumu, bet tagad Latvijas kontekstā runājot un Eiropas arī viena no biežām problēmām jauniešu vidū tieši ir pašnāvības. Mm-hmm. Viens no nāves iemesliem jauniem cilvēkiem. Un te ir konkrēts pētījums, ko var atrast bērnu klīniskās universitātes slimnīcas lapā, mājaslapā, BKUS, kur ir ar viesrakstu bērnu un jauniešu pašnāvību, pašnāvības mēģinājumu, paškaitējumu, ambulatoru un stacionāro gadījumu retrospektīvu analīzi. Nu, ļoti daudz statistikas, bet daudz pētījumu, tas var nebūt visiem interesanti, bet nu, vienkārši sakot, tā problēma ir acīm redzama, tad, ka jauni cilvēki, viņi neredz bieži vien nekādu jēgu. Tie kādas dienas atpakaļ pa panorāmu mēs skatījāmies, kur māte raudāja un tas tika arī tādā kontekstā rādīts, ka kāds puisis, kurš neizrādīja nekādas pazīmes tādas, tāds ārējas. Viņš bija čakls, atzīts arī tā sabiedrībā, nekāds tāds briesmīgs bulings vai kas tam nav zināms. Nedz arī slims vai kā viss it kā nu, normāls mūsdienu jaunietis un beidz savu dzīvi pašnāvībā. Un neviens to nebija varējis nočekot, ka cilvēks ir iekšē izmisuma stāvoklī un tādā, acīm redzot, nav atradis izeju. Un galvenie tātad cēloņi te ir arī minēti. Piemēram, depresija ir psihiskas saslimšanas, varbūt arī cilvēks lēpi tās, arī nesaka atklāt par to. Vientulība, sociālais atbalsts trūkst, arī impulsitāte, nu, kad nu, ekspromptam mēs rīkojamies un kaut ko izdarām tādu, ko paši pat nebijām domājuši. Gadās arī, ka slims ir cilvēks ar kaut ko nopietnu, tad arī viņš zaudē dzīves interesi. Kādreiz zāles ir pieejams, kaut kādas arī narkotikas, ar kurām var aizrauties pārāk. Bet par ko tas liecina? Par to, ka cilvēks jau meklē kaut kādu glābiņu. Viņš glābiņu meklē kaut kādā seriālā pasaulē, kaut kur tas ir narkotiku apdullināšanā. Un svarīgi dzīves satricinājumi, arī attiecības saraušana, konflikti un zaudējumi. Nu, tas ir tie tādi vispār pieņemti tādi iemesli. Bet no lielāko es teiktu no bibliskā viedokļa, tās ir vērtība, nulle, zero, vai ne, vērtības nekādas, ka cilvēks nevērtē savu esamību, neredz no kurienes viņš ir nācis un kurp viņš iet, pazaudējis ir ceļu, jēgu un tad, jā, viņam ienāk prātā kaut kas un viņš aiziet arī no dzīves. Tā problēma, jā, tā tagad nav. Es tikai gribēju parādīt arī, cik šis milzis izmisums var būt liels arī tādā mūsdienu realitātē, dažādās realitātēs, mūsdienu sadzīvē, dzīvē, sociālā sfērā. Interesants jautājums ir, kā nevienmēr nu, neticīgie, ja tādi pagānu pasaules cilvēki ir nonākuši milžu izmisumu gūstā. Tas, lai kalpo mums par iedrošinājumu arī un par lai veicina mums izpratni. Jo ir jau arī tādas mācības modernas, kas nu, vispār aizliedz cilvēku, ka vispār pat domāt par to, ja, ka tas ir nepiedienīgi un nepieļaujami, un tad cilvēkam ir problēma, bet viņš arī par to nedrīkst runāt nemaz. Un viņš to kaut kur nospiež kaut kādā dziļā pagrabā. Bet mums ir jāzina, ka Bībeles varoņi arī ir nonākuši milži izmisuma gūstā.
1: Jā, tas ir ļoti grūts to salikt kopā. Īpaši tu jau pats zini, kad ir konfesijas, kas apsola. Atnāc Jā. Uz konkrēto datumu, konkrēto Jā. Vietu, konkrēto dievkalpojumu, un tur būs... tur būs. Un tur būs, un tev apsola, un tur būs... arī šī te milža izmisuma padzīšana. Un paiet laiks un vēl lielāks izmisums. Konkrēti es zinu ļoti smagas situācijas. Jā. Un te ir tas pareizi, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka, redzi, tu uzdod jautājumu, kāpēc arī Bībeles varoņi ir nonākuši milža izmisuma gūstā? Ko? Milža izmisuma gūstā?
2: Gūstā, jā. Kā tas var būt?
1: Kā tas var būt? Tas... Un, un te pretī, bet pagaidies, kur mums ir izcinājums. Nāc un būs viss kārtībā.
2: Vienkārši izcinājums.
1: Pavisam vienkārši. Izies kādam tunelim cauri. Un būs viss atrisināts. Tas ir tas, un tāpēc cilvēks vairs īsti nevar saprast. Un it īpaši šodien, šajā, no, jā, Kristus augšām celšanās svētkos, kā mēs sakām, ir grūti domāt par to, par ko tu jau sacīji. Viņš vispirms gāja ārprātīgam, šausmīgam, mums neiedomājamam izmisumam.
2: Visdziļākā tumsā stāja.
1: Tums. Un tā ir pat laikā viņš bija, bet ja mēs jau teiksim, nu, viņš nebija izmisumā. Viņš pārdzīvoja. Kas ir pārbīs? Viņš bija.
2: Viņš bija izmisumā.
1: Jo es nevienu vēl neesmu cilvēku redzējis, kuram tecētu sviedri.
2: Kā asins lāsts. Es arī, tas ir fenomens, kas man nav skaidrs, bet...
1: Cik ļoti mēs esam trivolēli padarījuši tādu ļoti smieklīgi vienkārši visu. Jā, mums būs veselība, mums būs finanses, mums būs tas un mums būs priests. Un tad, ja mēs skatāmies, un te, lūdzu, piedod, ka es tev tik gari aizkavēju, bet te ir nākošais slaids, te ir jautājums. Jā, kāpēc? Paklausies, kāpēc viņam?
2: Jā, iemesli varētu būt tiešām dažādi. Un te ir Elijas gadījums no ķēniņa, pirmās ķēniņa grāmatas 19.1 līdz 18. Tur jau smalki runā, dziļāk ir pētnieki, kas ir nonākuši varbūt līdz atziņai, kā arī viņam bija kaut kāda veida paaugstināšanās, jo viņš ir vienīgais, viņš saka, ka es esmu vienīgais, kas ir palicis un arī manu dzīvību meklē. Bet tas, lai paliek aiz strīpas, fakts ir tas, ka pravietis Elija konkrēti piedzīvoja ļoti lielu uzvaru. Vislielāko uzvaru dzīvē, kāda vien var būt, Karmela kalna notikumos, un bija satriekts Bāls, Bāla pravieši un Aštarts, un viss, kas vien Dieva uguns nonāca. Viņš bija pilnīgi absolūtā spēkā. Jā, un tad tikai viens maziņš tāds salmiņš, ne? Ja viena sieviete, Izabela, vecā derībā viņa ir Izabela, jaunajā Jezevela, bet nav svarīgi. Svarīgi, ka šīs gars arī tā bija ragana. Un pēc savas darbības. Un viņa pateica tikai nu, pārsteigumus. Un tas ar to trāpīja tā, ka pravietis aizbēga tuksnesī, nonāca depresijā. Viņš devās uz tuksnesi un apsēdās zem paegļa krūma, un viņš savā dvēselē vēlējās, ko? Mirt.
1: Mirt.
2: Nu, patās bija varoņu darbs paveikts.
1: 400
2: Jā.
1: Nokaut turpat uz vietas.
2: Pretim stāvēšana ļoti lieliem, ļoti Jā. Grandioziem ļauno garu spēkiem, kas tajā laikā pārņēmis bija Izraeli.
1: Un kuri arī manifestējās ar Jā. Ļoti lielu spēku, parādīdam to, ka viņiem ir spēks.
2: Jā. Viņiem ir spēks, bet tajā brīdī viņiem vairs nebija, jo Elijs saka, nu kur tad ir tas bāls? Jā, jā. Paņirgājās arī par to ļoti, pasmējās. Nu, es saku, viss bija pēc gostiem, tas ir ļoti labi, tā arī vajag. Bet redz kā, cilvēks paliek cilvēks, viņš aizvien ir tikai cilvēks, pat lielākais jā. Pravietis un... Nu, ir gan, viņš saka, kungs, ņem manu dvēseli, jo es neesmu labāks kā mani tēvi. Nu, tā ir viss, tā ir depresija runa. Nevēlās vairs dzīvot, neko vairs neredz, nekādu jēgu. Un tad, protams, eņģelis nāk talkā, paēdina viņu un noskaņo viņu atkal tālākam ceļam. Nu, viss beidzās labi, slavu Dievam, viņš arī saprot kaut ko caur to beigās, ja par mazo pūsmiņu, ka Dievs ir mazā vēja pūsmiņā un tā tālāk. Labi, bet tas nav, nu, mēs parādījām tikai, kā liela Bībeles varoņi ir nonākuši tādā stāvoklī, ka viņi vēlās, ko mirt vēlās. Te ir vēl viens personāžs, Jona. Nu, protams, var te daudz runāt par to, ka viņš ir novirzījies no ceļa, un tā jau arī bija, vai ne?
1: Viņš ir pelnījis.
2: Īpašā veidā, kā saka, izmests ārā, izšpļauts no zīves mutes. Bet tas īstais depresijas iemesls ir kaut kas tomēr cits. Tas nav sots par... Sots par to, ka viņš
1: aizdara. Viņš piedzīvoja fantastiski arī uzvaru.
2: Nu, kā tad?
1: Nu, viņš pats redzēja pēc tam, kad viņš bija pateicis
2: Jā.
1: Dievu vēstu. Viņš redzēja fantastisku žēlistību un Jā. Piepildās viņa pravietojums.
2: Tas, jā, tas viss beigās, tas viss pēc tam, bet tagad pa to starpu izrādās, ka Jona ir dusmīgs,
1: jā.
2: Palicis dusmīgs. Un viņš saka tā, labāk man mirt nekā dzīvot. Divās vietās viņš to saka. Labi, ka Dievs redz mūsu sirdi. Ne? Tā nav maģija. Es pasaku kaut kādas vārdas un viss. Bums, nokrīt arī beigts. Ka viņš saka šos te nepareizos vārdus, bet Dievs redz viņa sirdi. Viņš ir dusmīgs un izmiss, tāpēc, ka viņš nesaprot Dieva darbību, jo viņam ir jāsludina Asīrijā, un viņš būtu vislabāk gribējis redzēt, ka to Asīriju noslauk no zemes virs, tāpēc, ka tas ir... Zvērīgs ienaidnieks Izraēlam bijis un ļoti lielu ļaunumu nodarījis. Un viņš jau, kad jau izdzirdēja to vēstu, ka uz Ninivu jāiet, viņš jau metās uz otru pusi. Tagad Dievs apžēlo viņus tā vietā, lai sodītu. Viņš saka, un tu vai ne, Te ir veseli cilvēku daudzums, kur nemāk atšķirt labo roku no kreisās, jo ne, un tev nav viņa žēli, nu tā apmēram. Bet tas ir arī Jonas depresīvā valoda parādās šeit, ka viņš tā sāk runāt par nāvi. Otrs ir Ijāps. Jā, Ijāps, tu esi šo grāmatu lasījis ar brāļiem. Tu esi,
1: vēl joprojām turpinam lasīt.
2: Brīnišķīgi iedziļinājies tajā. Es tikai pavisam īsti gribu pateikt, ka tas ir ilgstošs, dziļš, eksistenciāls izmisums, kas Ijābam bija. Un viņš nesaprot, kas notiek. Jā, viņš turās pie ticības ar visām rokām, ar visiem spēkiem, bet viņš nesaprot, absolūti nesaprot, un viņam nāk ļoti daudz sāpes ārā. Un Dievs dod telpu šim godīgajam sāpju, šai sāpju valodai, un lūk, ko viņš saka. Vispēc vēl briesmīgi vārdi no šodienas moderno kustību viedokļa, tā ir tāda pašnolādēšana, un tas vairs nav dzīvotājs tāds, kas šitā te runā. Lai izgais diena, kurā es piedzinu. Tā ir lādēšana. Sevis nolādēšana tā ir. Kāpēc tu man esi izvedis no mātes klēpju? Tu vispār, kāpēc es dzīvoju ar to viņš?
1: Kāpēc es piedzinu?
2: Jā, es būtu varējis iznīkt. Es būtu kā tāds, kas mūžam nav bijis. No mātes miesām es būtu tieši kapā guldījis. Tātad viņš mums sirds vēlās nāvi. Un vispār viņš ne tikai nāvi vēlās, bet vēlās, lai viņš nekad nebūtu bijis. Vispār savu esamību noliec pārkrusto. Mans gars ir salausts, manas dienas ir galā, tikai kapa vieta vien mani gaida. Jā, tas ir trīs nodaļas, kurās tas parādās mums. Tas vīrs, jā, viņa dziļais izmisums, kurā viņš ir nonācis, nav grēku dēļ. Jā. Ir dažādi iemesli, kāpēc nonāk, bet šai gadījumā tas nav grēks. Tas ir ļoti, ļoti pārdomāts Dieva gājiens, lai viņš sasniegtu augstāku līmeni vēl nekā viņam ir. Tā kā varētu jaunās derības vārdiem teikt, ja kāds zars nes augļus, tad viņš to vēl apgraizīts, lai viņš vēl vairāk nes augļus.
1: Nepatīk.
2: Jā,
1: tas... Jā, nu tos augļus jā, bet tos augļus, jā. Tās kalpeli nenāca man tuvāk. Nē, to nē.
2: Te mēs redzam vecās derības piemēru, kur tieši tas notiek. Ja runā par Dāvidu, tā ir vesela sērija, varētu teikt. Tā ir vesela dienas grāmata, ko varētu uzrakstīt. Izmisuma dienas grāmata. Un tie ir tik daudz šīs valodas, kas... un pirmajā piemērā, kur ir šī valoda, ko 22. psalms lieto, mans Dievs, kāpēc tu mani sasaisi interesantā veidā? Kļūst par pravietisku norādu uz Kristus šo pašu Golgātas kulmināciju, kurā mūsu kungs izpirka mūsu vislielāko grēku, atstātību no Dieva, Dieva atstātību. Dāvidam bija kāda konkrēta dzīves situācija, kurā viņš šādi jutās kā pilnīgi atstāts. Un tad ir psalms, varētu pat teikt, kurā nav nekāda cerība beigās. Šajā psalmā, 88. viņš beidzās ar pilnīgu depresiju. Tu man atņem biedrs un draugs, tikai tumsa paliek man uzticīga. Kāpēc tu esi tik noskumus, man dvēseli? Jā, tā viņš tad 42. psalms. Noskumums, dziļš noskumums arī ir viena no milža izmisuma sejām. Es esmu zustina zudis ļaužu piemiņai, kā mironis esmu kļuvis, kā sadauzīts trauks, psalms 31. Un te pēdējais piemērs ir no 69. psalma, tā ir slīkšanas metafora. Es grimstu dziļās dūņās, kur nav pamata. Es esmu iekļuvis ūdens dziļumos, un ūdens strauma draud man aizskalot projām.
1: tādus vārdus vispār pateikt.
2: Kad ūdens iet pāri manai galvai, es vairs nekontrolēju. Es to vairs nevaru. Redz, kas ir, ja tagad mēs paņemam formāli, jā, te tagad šīs te jaunās reliģiskās kustības, viņas saka, to nedrīkst teikt nekad. Mm-hmm. Nedrīkst apliecināt. Vajag tikai teikt, man ir labi, vai nē, es esmu laimīgs, un nē, būs vēl labāk. Šeit ir kā, ka viņš godīgi pasaka savu stāvokli. Dievs dod tam telpu, ka mēs viņam atzīstamies savā stāvoklī. Bet ar to 99% gadījumos nebeidzās. Jo šajos psalmos, kur sākās ar grimšanu un ar slīkšanu, es biežāk beidzās ar to, kad viņš sāk slavēt un gavilēt. Dievs viņu izved ārā. Un ticības ceļš beidzās ar uzvaru parasti. Nu, vēl viens tāds pieminēšanas vērts ir Jeremija, kas arī nav nonācis depresijā savu kaut kādu grēku dēļ tieši. Bet viņš pazaudējis ir drosmi, jo gadu desmitiem viņš strādā savā tautā kā pravietis.
1: Dara to, ko Dievs viņam liek darīt, saka to, ko Dievs viņam liek sacīt, un
2: piedzīvo pilnīgi neveiksmi, bez jebkādiem rezultātiem.
1: Nekas, it kā nekas nemainās, nekas nenotiek.
2: Nekas nemainās, viss iet vēl uz priekšu un uz slikto, un tad vēl ir kaut kādā cisternā vēl ielikts vecā, gandrīz vai ne, līdz dubļiem, dubļi līdz krūtīm. Un varat teikt, kāpēc Dievs tavs vārds man ir sagādājis šādu negodu? Viņš ir stādījies priekšā kaut ko labāku. Tā kā arī Baruks, viņa sekretārs. Un Dievs saka, nu, šis nav tas laiks, ka tu vari uz lielām lietām skatīties. Tava dzīvība tiks glābt visur, kur vien tu iesi. Ja? Bet neprasa par lielām lietām. Dievam ir kaut kas nolikts priekš katru, un šis ir raudošais pravietis, bet arī pie viņa mēs varam atrast. Es to pateikšu vēlāk, bet tagad, kur var redzēt viņa depresīvo valodu, ne, nolādēt, lai ir tā diena, kad es piedzimu atkal tas pats variants, kas ījābam. Ja? Kāpēc tu tomēr nenogalināji man jau mātas miesās? Tā būtu manas mātas klēpes, mans kaps, un viņas miesas būtu palikušas mūžam grūtas. Kādēļ man bija jānāk no mātes miesām pasaulē, lai redzētu grūtumus, sirds dēsts un pavadītu savas mūža dienas ar kaunu?
1: Jā. To saka vīrs, kas dzird Dieva balsi.
2: Tās augtais lielais pravietis.
1: Dzīvi mūža pavadīt savas mūža dienas ar kaunu. Jā, ar kaunu.
2: Jā, mēs teikšu...
1: Nenotiek tas, zin kā, šodien ir, kad uzreiz, zin, te nesen atklājās pravietis, kurš pirms pravietojas paskatījās Facebookā un kaut kā 14 gadus.
2: Jā, informācija.
1: Papriekš un pēc tam lielā sapulcē, vai te ir tās, vai
2: visi gavilē. Jā, šodien varētu teikt, pēc nopelniem garīgiem raugoties, kādam varbūt varētu trīszvaigžņu ordeni iedot. Ja? Tas ir no pasaulīgā viedokļa. Cilvēks būtu par tādu, vai ne, angažētība būtu pelnījis daudz ko labāku. Bet redz, kā viņš saka, ja tā vietā, ka viņam kāds ordeni piesprauž par labu pravietošanu, par pareizi visu, viņš redz grūtumus, sirds dēs un pavada savas dzīves dienas ar kaunu. Pat viņa tuvinieki, radinieki arī novēršās no viņa. Un tā tas lūk ir, bet mēs redzam viņa it sevišķi raudu dziesmā, kad mēs skatāmies. Raudu dziesmā trešā nodaļā var atrast punktu, kurā viņš pēkšņi maina toni un sāk elpot savādāk. Ne tikai raudu, ne tikai žēlojās, bet parādās cerība, parādās ticība, parādās jēga. Var teikt, viņš raujās ārā no šī cietuma un sekmīgi. Te ir viens brīnišķīgs piemērs vēl ar Asafu, kas arī nonāk šaubu pilī. Milži izmisuma gūstā šaubu pilī. Un šis dievbīgais cilvēks ir uz brīdi noticējis kaut kam tādam, kam visi pasauli pievēršās. Ja, teiksim, kad tu vari būt bezdievīgs un tev labi klājās, ja, un kāds, kurš ir dievbīgs, tam ļoti slikti klājās. Un viņš uz mirkli viņam slīd kājas, viņš vairs nesaprot to sakarību. Jo viņš zina ļoti melnbaltos toņos visu, viņš zina, ka tas, kurš ir dievbīgs, ir svētīts, un kurš ir bezdievīgs, tas attiecīgi saņem visu to, kā saka, lāstu klāstu uz sevis, bet nē. 73. psalms 2, jā, mums rāda piemēru, ka jo es dusmojos, patiesībā te ir vārds kā kanā, kas nozīmē dedzīgi apskaust. Šis dievbīgais vīrs bija sācis apskaust bezdievīgos, kuriem labi klājās. Un es pat teiktu vēl trakāk, kad es redzēju mieru un labklājību pie ļaunajiem, te ir ebreju vārds šalom. Es apskaudu un es dusmojos, kad es redzēju pie lielīgajiem un pie bezdievīgajiem šalomu.
1: Tad, miers.
2: Jā, šalom ir tāds vārds, kas ietilpina ļoti daudz ko. Mm. Labklāji, mieri, ja, bagātīgs spektrs. Mm. Kā tas var būt? Un šajā, no, un nonāca tumšajā cietuma kambarī dēļ saviem nepareizajiem priekšstatiem, un tām domām, kas viņā tagad sāk rosīties. Netaisnības sajūta, aizvainojums, sarūktinājums, sagraustība, iekšēja sajūta, ka ticība neko nenozīmē, ka šķīstīšanās ceļš neko nenozīmē, un dusmas uz dzīves netaisnīgo kārtību. Neš nesaprot vairs, ko dara Dievs. Nejūt Dievu tuvumu, jā, Dievs nav vairs tiešām tuvs. Un šis dialogs kļūst bīstams. Un tad mēs redzam, kā Asafs sāk strādāt ar cerības atslēgu vienā brīdī. Viņš pārstāja domāt un runāt no šīs rūgtuma pozīcijas. Kaut gan viņš vēl nav ārā no šīs stāvokļa. Bet viņš saka tā, ja es nolēmtu runāšu kā tie, es būtu pievīls tavu bērnu cilti. Tad 15. pantā. Un te viņš godīgi un pazemīgi 16. pantā saka, es pārdomāju to visu, lai saprastu, bet tas bija par grūtu manai saprašanai. Tad viņš to nevarēja pats ar to tikt galā. Viņš atrodas šaubu pilī, bet viņš nevar no tās iziet ārā. Bet tomēr viņš skatās uz Dievu. Un te ir 17. pantā kulminācija. Mēs to neredzam mūsu latviešu tulkojumā, šo kulmināciju tik labi, jo tur ir rakstīts vienkārši, un es, kad es iedziļinājos Dieva noslēpumos, tas es, nu, maz ko nozīmē. Kad es iegāju Dieva svētnīcā, tur ir rakstīts,

0: ieraudzīt lietas Dieva perspektīvā. Cik tas mums ir šodien vajadzīgs? Cik tas mums ir? Mēs skatāmies ziņas, mēs redzam, kā tiek bumbotas civilās mājas un cilvēki paliek bez mājokļiem. Tik daudz viltus, tik daudz uzmešanas, nodevības, kas tik tāda buķeta, kāda liekulības. Ne? Un tad, ja tu tajā skaties ar dienas gaismas acīm, tevi var pārņemt izmisums, jo tur nav taisnības nekādas. Tur nav nekādas jēgas, tur viss notiek tā kā krokodilu dīķī saduļķotā. Bet tad, kad tu ieeji Dieva svētnīcā, mikdāšā, nu tas ir šodien mums jāskatās pārnestā nozīmē, ja? Kad mēs ieejam Dieva tūmā, tad mainās perspektīva. Mēs ieraugam tad Dievu gaismā un tikai tad mēs varam atrast mieru, skaidrību. Mēs varam saprast, uz kurieni viss virzās, kāpēc tas tā ir, kāds tam pamats ir, ka tā notiek. Un tas ir vienīgais, kas tā ir atslēga, kuru cilvēks tad var sākt lietot. Un beidzās šis viss stāsts ar Asafu, ar tādu kulmināciju, kā Asavs burtiski iziet ārā no šīs ieslodzījuma vietas, bet pie tevis es palieku vienmēr. Tu tur man pie labās rokas, tu vada man pēc savu prātu un beidzot man uzņems godībā. Un tas ir pēc tam, kad viņš ir ieraudzījis, kāds būs gals bezdieviem. Jā, viņiem labi klājās, bet migdāšā svētnīcā es ieraudzīju, kāds būs viņu gals, un tas gals būs pēkšņs.
1: Tas jau apmēram tā kā līdzīgi man skan Jānis, tad, kad tika paņemt debesīs, nāc, es tev rādīšu, kas būs
0: jā.
1: Laika beigās.
0: Jā, nāc. Jā, pacelies tajā vietā, no kurienes var labi redzēt
1: jā.
0: Un, lūk, kāds tas ir līdzsvars, kādu var atgūt ar šādu ieiešanu Dieva noslēpumus. Viņa gaismā es varu redzēt gaismu. Tā ir tā patiesība, ka, lūk, kad tu esi mans, tad man nevajag ne debes, ne zemes. Tas nekas, ka man tagad šitā visādi iet, man viņiem labi iet, man grūti iet. Nu, bet tas taču ir sīkums. Jo tu esi ar mani, un tad man nevajag ne debes, ne zēni izrādās. Jebšu man arī pamirt mies un sirds. Protams, mēs gādājam par savu veselību, jā, mēs visi gādājam, bet ja pat tas pamirtu, jā, vajadzētu tādam ceļam iet cauri, tad tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīga. Jo redzi, tie, kas neuzticībā no tevis atkāpjas, iet bojā. Tu izdeldē tos, kas no tevis atkāpjās, bet pēdējais pants, bet man paliek mans aplaimotājs Dieva tuvums.
1: Jā.
0: Par to nekas dārgāks nav, jā, un visi, kas aiziet šos depresijas izmisuma ceļus, viņi aiziet projām no Dieva tuvuma. Tā parasti, tā ir atslēgas problēma. Un atrodot šo, viss pārējais ir diezgan liels sīkums, kā izrādās. Tāpēc izmisums nav gala punkts. Dieva apsolījumi, Dieva tuvums ir atslēga izkļūšanai no šīs šaubu pils. Ja mēs to redzam vecajā derībā tik labi, tad vēl jau vairāk mēs varam ar daudz labākiem apsolījumiem, kas ir mums caur Kristu, iziet ārā no šaubu pils. Un te mums ir Banjana alegorijas, kas rāda mums ļoti derīgas

0: Kāda ir milzu izmisuma, stratēģija un taktika?
1: Tas ir ļoti zīmīgi punkti, un mēs varētu lielu labumu gūt no tā pārdomājot, un arī kādreiz atskatoties atpakaļ uz savus dzīves ceļiem, varētu arī labāk saprast.
2: Kur esam vēl tiek bojājuši savus nervus?
1: Tā ir. Kā sākas kritiens? Viņš sākas ar vienu sānceļpļauju. Kā nokļūst izmisuma gūstā un kā milzs izmisums darbojās? Viņam ir trīs taktikas, kuras starp citu saka priekšā viņa sieviņa. Viņam ir tāda, es teiktu, nu, nevisai laba sieviņa, bet viņš viņai visu laiku prasa padomu. Un tā viņam arī dod ļoti raganiski precīzes padomus. Precīzes, kā Taylor Made, vai ne? Tāds ieročs, kas tā kā uzšūti priekš tevs, tā kā tev trāpīja tieši. Un kā ticīgie beigās atrod un pielieto apsolījumu atslēgu? Šajā situācijā. Tā ir tāda nodaļa, cik mēs varam paspēt, es nezinu šodien, bet pacentīsimies parādīt to kristietis un cerīgais nogurs no grūtā ceļa. Tas ir sākums visam. Jā. Viņiem ir tur savas oāzes, viņi tur iepriecinās pie ūdeņiem bet tad ceļš kļuva nelīdzināks, grošaināks, grūtāks. Viņa kājas bija noguruši, nobērsts, sajūtās sāpīgi, vai ne? Un tad ceļiniekiem beidzot apnika. Tas ir tipiski. Tā kā par Izraēlu ceļojumiem tuksnesī runājot, nu, cik var, jā, šitas viss, vai ne?
2: Jā.
1: Sākās kurnēšana. Slavēšanas vietā sākās kurnēšana. Un šai gadījumā tie sāk ilgoties pēc labāka un ērtāka ceļa. Es to zinu. Kā tas ir, kad tev apnīk, es atceros padomju armijā tādu situāciju. Nu, apnīk visu laiku, ka tev staigā pa tavu galvu virsu un katrā parādē piemin tavu vārdu, kā dumāko, kāds vien te ir, vai mēs saprot, viņš tic Dievam, nu, ārprāts. Kaut kad apnīgs, kā vai es neesmu pelnījis kaut ko labāks, ērtāk. Un te sākās kārdinājums pļava, kas šķiet droša, zaļa un viegla.
2: Jo pļavā taurinīša.
1: Tur bija tā, jā, sākumā. Un turēja žoga, vai ne, viņa ierauga, jā, ka tur ir forša pļava. Un kā tur var, ka to sauc par sānceļ pļavu, vai ne, bypass midovu, tā angliski. Ja jau šī pļava atrodas blakus mūsu ceļam, kristietis sacīja, tad pāriesim labāk uz turieni.
2: Tas ir turpat blakus.
1: Jā, pakāpies uz laips, viņš redzēja, ka turpat žogu otrā pusē gar pļauju smalu ved ērta taka pilnīgi blakus ceļam. Tā jau ir, kā domāja, viņš priecīgi iesaucās. Tur otrā pusē būs daudz labāka iešana. Nāc, cerīgais, iesim pāri. Un te ir neliela novirzīšanās, notiek, un cerīgais šai gadījumā ir topā. Mēs redzējām iepriekšējās raidījumos, ka tur kristietis ņēma tādu
2: stingru
1: nostāju, jā, un cerīgajam bija tāda ļodzīgāka pozīcija. Šeit ir otrādi, un cerīgais ir nobažījies, viņš jautā, bet ja nu šī tā kā aizved mūs prom no mūsu ceļa? Par to nav ko bīties, kristietis teica. Paskaties pats tā, ka visu laiku iet ciešu blakus mūsu ceļiem. Tas ir tas kārdinošais. Tas ir kā...
2: Kad... To īsto ceļu jau tu redzi. Tur pataisais žogu.
1: Mēs tikai paiesim, būs ērtāk. Jā, būs tikai ērtāk. Un cerīgais paklausīja kristiešu ieteikumā, pārgāja pārus pļauju, izrādījās tik tiešām, ka pa šo pļauju iet ir vieglāk. Un te parādās vēl viens personāžs vārdā, pašpaļāvīgais. Tas ir viss simboliski. Tie, kur ir jau novirzījušies no šaurā ceļa mazliet, jā, tur jau parādās. Tā ir tā alegorija. Kā to var izdarīt pašpaļāvība? Ne? Kad tu domā, ka tu zini labāk. Kā, ka var ērtāk pastaigāt. Un vein confidence viņu sauc angliski. Ejam pa šo taku. Tātad viņš iet pa šo taku un tie viņam jautā, uz kurien šī taka aizved. Viņi tas tam sauc pakaļ uz debes pilsētas vārtiem. Tas atsaucās un turpināja ceļu. Nu, lūk, kristietis sacīja, nu, lūk, vai es tev neteicu. Tagad mēs taču zinām, ka ejam pareizā virzienā. Tā tie droši soļoja pakaļ savam vadonim pašpaļāvīgajiem. Redzi kā? Tā, tur ir viss.
2: Tur jātā jau drošāk.
1: Jā. Un, nu, un tad pašpaļāvības baisais gals mums arī te ir redzams, kad sāk satumst. Drīz vien paliek pavisam tumšs. Un viņu vadons savukārt tumsas dēļ, nesaradzēdams vairs ceļu, pēkšņi iekrita dziļā bedrē. Izrādās, ka šīs pļaus īpašnieks, tur nav teikts, kas viņš ir, bet tā varētu iekavās teikt, no cim redzot, tas pats kungs ar agiem, jā. Apslēptas, tad ierīkojas ir šis īpašnieks apslēptas bedras, stīšām izrakts daudzās vietās, lai tajās iekristu iedomīgie pašpaļāvīgie muļķi, kas nāktu pa šo pļavu. Tātad pļava ir forša, un tur iet muļķi, jā, viņi jau ir aizgājuši kaut kādā muļķībā. Nu, un gals ir tāds, krītot, pašpaļāvīgais bija nāvīgi ievainots, galīgi sadragāts. Kristietis ar cerīgo dzirdējuši vienīgi viņa kritienu, jautāja, kas ir noticis. Atbildes vietā tie dzirdēja vienīgi tikai mirstoši cilvēki pēdējos vaidus, pēc tam viss apklūs. Jā, kas te ir? Problēma ir tāda. Orientācija ir nozaudēta. Uz, jā, viss it kā sākās labi un ar iešanu bija ērtāka, bet lūk, kur ir rezultāts. Kur gan mēs tagad esam, cerīgais izbijies jautāja. Bet kristietis aiz kauru nezināja, ko atbildēt, jo viņš pats taču bija savu biedru novedis no īstā ceļa. Lai no tā pasarg mums kungs.
2: Jā, pasarg tas kungs, jā.
1: Jo mēs varam savā pašpaļāvībā, viegliprātībā ieteikt kaut ko cilvēkiem, kas nebūtu, nenāk viņiem pa labu. Pa to laiku sākas negaiss, ūdens strauji sāk apludināt pļavu un to, kas likās kā skaists ar tauriņiem un smaržām pilns, pēkšņi pārvēršās pa purvu. Gājiens kļūst bīstams. Un te ir tāda viena lieta, ko man tas kungs ir personīgi mācījis. To saka Buņjans tā kā iestarpina, acīm redzot, reaģējot uz savu sapni. Tad es nodomāju, daudz vieglāk gan ir labo ceļu atstāt, nekā to atkal atrast un uz tā atgriezties. Tas ir tāds princips, kad, ja kāds saka, nu, nekas, mēs jau pēc tam tiksim kaut kā atpakaļ. Mēs tagad mazliet paeksperimentēsim, pastaigāsim kaut kur neceļos, un pēc tam jau atgriezīsimies. Var sanākt, ka tā atgriešanās nav tik vienkārša. Es nesaku, ka neiespējam, bet daudz grūtāk. Jo vieglāk ir ripot pa kalnu, nekā viņā atkal rāpties. Un tad viņi dodās atpakaļ. Nakts bija tumša, plūda bija liela, gandrīz noslīkst. Nevar atrast vietu, kur kas saka, nu, palikt, un tad viņi atrod kaut kādu vietu uz kalniņu, kaut kādu savus. Nu, lūk, un te sākās mums tāda problēma. Vislielākā problēma ir tāda, ka tagad viņi aizmieg uz tās sausās vietiņas, pārlaiž nakti, un no rīta viņus sagaida, ja, viens...
2: ļoti liels.
1: Viens ļoti...
2: Divi tik liels.
1: Ļoti liels.
2: Ja radioklausītāji, man ļoti žēl, bet Jurtu, es piemeklēju atkal ekscelents uzskats līdzekļus, kur tas viss tiek attēlots. Ja ir iespējams noteikti šo raidījumu noskatieties mūsu mājaslapā video versijā.
1: Jā, viņi tiešām šeit ir nu tik labi attēlots, tāds saraušies, tad milzes viņas.
2: Pat burtiski var just viņu, ka viņi visi vēl slapi ir un dreb.
1: Jā, arī sabijušies un nedroši un viss, kas var būt. Tad izrādās, ka netālu no tās vietas, kur viņi ir pārgulējuši, dzīvo milzes izmisums savā šaubu pilī. Un tad, kad svētceļnieki ir aizgājuši gulēt, izrādās, ka viņi ir uz viņa teritorijas nonākuši viņa darbības zonā, kurā viņam ir likumīgas tiesības. Kas jūs esat, no kurienes jūs nākat, ko jūs te darat šeit uz manas zemes? Viņš tos uzmodinājis, bargā balsī uzsauc. Mēs esam svētceļnieki, viņi izbiedēt atbildēja. Un esam nomaldījušies no savu ceļu. Un spēcīgāks būdams, viņš tos piespieda sekot viņam. Tā kā tā. Un te mēs redzam, ka viņi šaubu pils cietumā. Un... viņš ir smirdošā vietā, viņas iedzins, jā, pret, kur pašiem bija riebums pat atrasties. Un te mēs redzam, kā sieva dod padomu. Sievai vārds ir neusticība. Un viņa dod padomus, un ka vislabāk būtu vispirms mēģināt svētceļnieks pieveikt ar sitieniem un ar nežēlīgu vāru. To viņš arī dara ar zarainu rungu un riktīgi sasit viņus. Tā kā viņi nespēja pat pakustēties. Nu, tāda ir izmisuma psiholoģiskā reakcija.
2: Realitāte, jā.
1: Jā. Un te ir otrā taktika novest līdz dzīves apnikumam. Un viņš saka, vislabāk pašiem darīt savai dzīvei galu, vai no ar nazi, vai ar virvi, vai rindi, jo no šī cietuma tie nekad vairs netikšot ārā. Tas ir atkal otrais sievas padoms. Iedrošina viņus. Jā. Nu, es vēl tikai pieminēšu, kad ir gatavs kristietis padoties jau, bet cerīgais tur viņu. Un trešā taktika ir prezentēt ļaunus piemērus. Mm-hmm. Rādīt kaulus, kas ir, kur citi ir gājuši bojā. Bet, diemžēl, laiks mums ir aizsteidzies.
2: Jā, aizsteidzies, bet es domāju, ja tas kungs mums atļaus, mums noteikti vajadzētu šo pārskatīt un apskatīt tieši tik detalizēt, kā tu esi jau sagatavojis. Paldies, jau no sirds. Dievs tev bagātīgi svētī, lai Dievs bagātīgi jūs svētī šajā īpašajā laikā. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tādas sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji. Jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums arī ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, kā mēs varam ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvoju es, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Mums bija tāds viens izaicinājums divus gadus, ka mums ir liels finansiālās problēmas, kā ģimenēm mums toreiz bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumai, kā Dievs mums palīdzēja iziet cauri, un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Tā arī tās svētības, ka mums pietrūka, un pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās svētības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet ja tu nevar samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienes to iespēju samaksāt. Tas bija tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.